0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Slogiren Sie.
2: Ich nicht verstehe.
3: Alarm.
4: Što je klošari jedni?
5: Daško i Mlađa od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako mu bel da.
7: Nema da prska, nema da prska.
8: Yeah, Slogirenzi.
9: Slogirenzi.
8: Nichtverstehen.
9: Da.
8: Kako je to?
9: To je humor.
8: Kako je? To je humor, to je velika stripoteka grada Beograda.
9: To je film koji nam je rekao u kom pravcu će ići naše društvo, u neverovatnu
8: bilo
9: količinu.
8: Bilo je signala, nismo gledali na vreme.
9: Neverovatna količina seksi humora plus ovaj nacionalizam koji se provlači lagano.
8: Tu ga nije još bilo. Tu je bio
9: u tom filmu ne.
8: Estetika je bila više na moment.
9: Kako,
8: ali imala je malo taj svet su pederi, mi smo normalni.
9: Pa
8: taj,
9: dobro,
8: taj moment
9: to,
8: je
9: to je jugoslovensko.
8: Izolacionizam.
9: Ja se izvinjam, taj,
8: to je jugoslovensko.
9: To je jugoslovensko.
8: To nije bilo samo srpsko.
9: Od
8: uvek. Ne, to je.
9: To traje.
8: Mi normalni, zapad izopačen.
9: Zapad to je, izopačen, da. To Peder je, Pedersen.
8: Peder Pedersen, Peter Kellner i ostalo. Znači, to je bilo, to je bilo, da se razumemo. To je nekako stvar koja je, takav progres nismo ni u Jugoslaviji dosegli da se toga manemo. Da, uvek smo mi
9: smešno je kad Bekim Seranović, oni knjizi nigde nije otko da kaže, kao nisam smela da ga, kao, bilo jako tužno i smešno što sam stanao u ulici Pedera Pedersena i onda kad mi pišu bosanci moji, prvo me razguze od zajebavanja, evo ga živiš u ulici Pedera Pedersena, kako je dobro,
8: namestila se. Da živim u ulici Pedera Transgendersona, baš bi to bilo super.
9: A razumeš, a bio sam u kad god odemo kod ove naše prijateljice Šaci u Rovinj, onda sam u ulici Augusto Ferija.
8: To je lepo. Kamena ulica. Je.
9: Ja zamišljam da je to Kamenova Čale ulica, od Ferija koji je nacrto Zagora.
8: A, ja sam mislim da Čale od Ferija koji je napravo deteržent. Da, možda nije ni to.
9: Može biti.
8: Jo, ljudi, ja moram kažem, znaš što se meni desilo? Mm. Too much of a good thing, mislim.
9: Da.
8: Znači, ali ja sam stvarno pokušao da sam...
9: Ali too much is not enough.
8: Znam, ali ja sam pokušao da budem normalan, ali jednostavno izgleda su moji moje mogućnosti su sad toliko opale s godinama.
9: Sad, nemaš više da jedeš onako.
8: Matorost je, a ne šta, traje kod mene taj decline, taj polaki, ono da kažem, spust.
9: Dobro, lekovi ti to rade, jebi ga da nemaš više da jedeš.
8: Matori, juče sam, šta se desilo, juče smo mlađi bili u Štarku, jebi ga, desila se ekskurzija, kako samo možeš poželjeti.
9: San snova.
8: Stvarno, mislim, nekako je ono desilo, nam se ono što, dobili smo ono što smo želeli, ali kada dobiješ ono što želiš, moraš da budeš oprezan sa onim što želiš. Mislim, dobili smo mogućnost da jedemo slatko koliko hoćemo. Mislim, ja sam dijabetičar, ja bih ga, ovaj preko puta nije baš daleko, ali obojice smo hipertenzičari, tako da, ali mislim, ne možeš dva, ono, generacijski sinomašno čoveka pustiti u fabriku čokolade.
9: Generacijski. To
8: ne možeš.
9: Moja baba u meni, deda,
8: to ti kažem,
9: ono, su jeli juče.
8: Juče su jeli svi moji preci.
9: Da, juče glad predaka.
8: Juče su jeli svi moji preci koji su, ono, bukvalno.
9: I potomci.
8: I potomci su jeli,
9: pošto smo, pošto smo poneli.
8: Šta? I potomci su jeli,
9: pa, da. Jeli.
8: Kako, juče bio dobar dan.
9: Ali najao sam se za pretke, najao sam se za dedu, što je, ono, prešao Albaniju, najao sam se, ono, slatki, mislim, bukvalno, ono, jeo sam za čitavu familiju.
8: Jel ti bi neko iz familije prešao Albaniju, stvarno, ili
9: figure of speech? Moji su žipteri, pa su došli.
8: Da. Ove, nosili su semenje. Nego sam treba da kažem, ja mislim da moji nije imao ko. Moji nisu.
9: Pa jesu moji bili, jebate, u Prvom svjetskom ratu u vojsci.
8: Pa ali u kojoj? Moji smo plavi često.
9: Pa nisu moji bili plavi. Pa nismo i mogli biti. Moji su došli, posle Prvog svjetskog rata u Banat. Tako je.
8: Posle Prvog svjetskog rata u Banat iz Makedonije.
9: Bili su, pa da, bili su u srpskoj vojsci, jevi ga.
8: Aha, to im je bila nagrada da se sklone onda odatle. To ćemo se vjerniti.
9: Pa mislim, do tada to je bila prva kolonizacija.
8: Ja ovo ne znam, ali ja mislim da, pa nije moguće. Znači, meni su, znači, sa Ćaletove strane, obe, znači, one dve porice...
9: Moj deda rata obrat svog dede.
8: Dve porice koje su dale moga ćaću, su obe iz Austro-Ugarske.
9: Zato si tako prefinjen, mamu ti je. Pazi,
8: Slavonija plus... čekaj, druga strana, znači, tati i mama. Da, Slavonija i Srem. Mm. To ti nisu prelazili Albaniju, teško. A pa druga strana...
9: Osim kad su gonili srpsku vojsku.
8: Mamina strana Viškeva je Srem, ćala je Bosna, ali isto Austrougarski deo. Znači da sve ja sam komplet Austrougarsko, mislim.
9: A ti si
8: ja
9: to.
8: Ja se izvinjavam.
9: Što ti ne vidiš da se uplavio u uniformi danas?
8: Ja se izvinjavam, napravio mi.
9: Pa trebaš doći.
8: Što nisam to nikad razmišljao da smo prebili u Prvom svetskom ratu.
9: Ja trebao da izvršim atentat na tebe.
8: Ali mislim da
9: juče smo izvršili atentat na tebe slatkišima.
8: Jeste, Boga mi, da. Moram to malo istražiti, ali ja mislim da su moji bili onako što bi se rekao presedeli Prvi svetski rat. Da nisu bili oni, da nisu uopšte učestvovali.
9: A teško da nisu učestvovali.
8: Može to biti tako. Možda i Slavonije. Da. Slavonije su baš lovili da se ide, ali su njih uglavnom slali, znaš da su
9: Galicija.
8: U Galiciju.
9: Pa da,
8: Ukrajinu su zvali. Tamo su ih poslali, ali čini mi se da to moram taj deo viš familije, ali sigurno niko
9: nije... Istraži.
8: Sigurno niko nije mogo biti, nije tehnički mogo biti u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Niko, da, nisu, da, da. Nisu živjeli u Srbiji, jednostavno, tadašnjoj. Da, juče je majko Mila.
9: Moji znači. Su bili, moji kako se zove stric je, deda stric je bio komit.
8: Da. Dobro, to zvuči Makedonac.
9: Pa jebi ga, da, šta da. Drugo.
8: Ali to su u komiti su ustanici protiv Turaka, al tako?
9: Ne, ali oni su
8: prvi
9: bili,
8: komiti.
9: No, oni su se borili na strani.
8: Ne, to je jasno. Pa bože, to se zvalo Stara Srbija. Makedonija. Ali čekaj, jer su prvi komiti su bili ustanici protiv Turaka, al tako beše?
9: Pa prvi su bili ono još kada su bili
8: to su neki tipa 1870 neka, al tako?
9: Da, oni su bili među prvima, ali mislim da je bio Kosta Urdarević da se tako zvao.
8: Iz komita nastaju četnici, a kako se zove i onda ti pa da, ali su ti komita nastaju četnici 1900 komitska organizacija ti se pretvara
9: više u četničku. A deda je bio partizan, zato je bio strašan problem kada je deda koji je urođen u Vojvodini išao da vidi, moj deda išao da vidi svog dedu u Čučer.
8: Ali dobro, mislim
9: pa to... Pa su imali susret gde je izvedio nož. Pa su prvo morali da mu objasni da mu je unuk. Pa onda ipak sklonio nož, pa su izgledali.
8: Ali ne, mi pričamo o prvoj četničkoj organizaciji 1903. Ne, koja ti se onda integriše u vojsku Srbije.
9: Tako je, to je druga vrsta
8: četnika. Ne, to je druga. A četnik ti znači kao ono...
9: Pa četovođa jebi ga.
8: Ne, znači četnik ti...
9: Zar ne, vođa čet?
8: Pa da.
9: Čovjek koji utiče.
8: Četnici su ti zapravo, četnici poreklo, jer četnici su ti kao vojnici organizovani u čete, što je tada bilo modernizacija vojske.
9: Naravno.
8: A zapravo su ih kao, to su ti bili ono...
9: Kako smo preko slatkiša došli, šta je kome
8: da,
9: deda bio?
8: Da, to su ti kao šok trups, razumeš? Četnici su ti bili iz
9: tih... Ustanici, vrsta ustanika protiv Turaka.
8: A ne, ali ti kažem, kada su, pošto poreklo vode iz komitskog pokreta, oni su ti, kad se organizovala moderna vojska, srpska, oni su ti dobili neku ulogu tih, da kažem, komanda, sad tako reći.
9: Pa da, izgledali su ko i Garibaldijevci, ono, ko brade.
8: Ne pričam mi o njihovi, kao...
9: Koji grčki ustanici, ono, sve
8: pa,
9: isto.
8: Pa dobro, da.
9: Svi su izgledali tako, protiv Turaka.
8: Što ti kažem, šta je četnički deo vojske bio u prvoj srpskoj vojci početkom 20. veka, to ti kažem. To su, ono, kako su bili korišćeni, koji su bili namena. Znači, oni su bili deo pešadije, neka vrsta komandosa. Tako.
9: Komandos iz predgrađa.
8: Struge.
9: Nego je bilo zanimljivo, zašto sad sve ovo povezujemo? Zašto nakon, zapravo, Štark je nastao nakon, prva fabrika čokolade je nastala nakon Prvog svjetskog rata.
8: Da, jedan francuski.
9: Francuz koji se zaljubio.
8: Francuski oficir je došao ovdje, bog za ljubavi.
9: Bog za ljubavi u Beograd i napravio fabriku čokolade. I tako da...
8: I prva čokolada koja se prezvala Roda.
9: Zvala se Roda, da.
8: Da, jo, bože, što je bilo, mi smo učer bili u fabrici.
9: Što je zanimljivo, jer ima dva crnca na slici koji nacrtano, koji nose kakao na leđima.
8: Da.
9: Tako da je to je
8: jako
9: isto
8: dobro,
9: interesantno.
8: Ja jako volim taj art deco dizajn koji je bio modern. To bi trebalo da napravi povodom sad kad bude bilo, recimo, 110 godina.
9: Napravili su bili par komada. Imali su stare preko novih videa.
8: Ali nisu pravili te stare. Znači, treba napraviti kao prve kad bude bilo, pošto je 100 godina bilo.
9: Stare kao spoljnu za ovaj.
8: Čokolada, da reprintuju skroz jedan kroz jedan.
9: Ta roda čokolada je u stvari najlepše želje.
8: Pa da, to je
9: malo modifikovano.
8: Ima kontinuitet, to je ta vrsta čokolade. Ljudi, vrlo mlečna, vrlo kremasta.
9: Ljudi, ta fabrika, to mi je prosto nešto neverovatno. Znači, prvo, koliko je to otišlo? Ja ne mogu da znam da dijete u meni i dalje ono živi.
8: Mene fascinira količina koja se... Znači, ja kad sam čuo brojke, koliko ljudi u Srbiji troše smokije i bananice.
9: Ta-na-na-na-na-na-na, smoki.
8: To mi je potpuno verovatno.
9: Sad ću ti reklamiti.
8: Čovjek reče da se tu nešto godišnje 180 miliona komada nešto. Znači, onda ovog smokija ide na ne znam. Mislim, mi baš to... Ispade da svaki...
9: Zapamtio,
8: ali... Ja sam zapamtio, ispade da svaki stanovnik ono,
9: ima smoki.
8: Ma što ima, što ga jede, ovaj, kako se zove, nego mi je stvarno bilo fenomenalno kako tako ono, na što, mi smo baš na leteli, sad kada je bila zadnja linija, zadnja tura automatizacije i modernizacije proizvodnje, smo gledali te robote koji tamo čačkaju. Ono.
9: Da, roboti prave bananicu. Ljudi, robot vakumom podigne bananicu, umoči je, ovaj, odabere, ne.
8: Ne, umoči, on je tu sortira,
9: on
8: da, su već čokoladira. On
9: sortira ono koje je pravilno.
8: Koje će ići u pakovanje, da. A ove manje lepe idu u rinfuzu.
9: Koje idu u rinfuzu, čovječe.
8: Da, ništa, mislim, nema ovaj...
9: Da vidite tužni put rinfuzne bananice koje
8: sama,
9: upada.
8: Baš smo ušli u trenutku kad je izgomila, da. Recimo, iz jedne ture, su ti caka, caka, caka, roboti navatali sve, i jedna iz te odgomila, recimo, lupa sad 500 komada, koliko je bilo na toj traci, dok smo mi gledali, jedna onako ostala sama jer imala rep od kakao.
9: Da.
8: I ta nije lepa. I onda nije ona išla u rinfuzu. Ali kad taj tužni moment, kada ona ostaje sama
9: put
8: na traci.
9: Na traci.
8: Ostaje sama zadnjih metar i po traki, jer su se sve sklonile u deo za pakovanje. Da. A ona je nastavila, da kažem, u neku vrstu,
9: moja,
8: pa nekog usamljena. Doma za specijalne bananice.
9: Tako
8: dakle
9: je, tako je. Jes malo bananice na selo.
8: Pa malo je
9: otišlo. Je
8: bananice
9: na selo.
8: Bez potrošačkog staranja.
9: Tako je.
8: Sve će oni biti pojedene. I, ali ono što ja moram da isti, ono što meni
9: ne, ne vidi, ona kasnije ide u rinfuzu i jede dete. Film ima, taj tužni film...
8: Srećan kraj ima.
9: Taj film koji počinje kao tužni film, kao Gile i ovaj, kako se zove...
8: Lana.
9: I Lane, ovaj, kako se zvao?
8: Lana. Lana se zvalo Srna i ovaj Gile bio prase.
9: Gile prase, jel?
8: Gile i Lana.
9: Aha, ne znam da je Srna bila Lana.
8: Lana, pa kao Lana, da. Nego ću kažem da je ovaj... Što meni spektakl, bre, ja mislim da bi Stark trebao da prodaje nečokoladirane bananice, jer je ono pre čokoladizacije isto jako, to jako lepo.
9: Da.
8: A dobiješ ipak mrvu manje šećera, mislim, za nas dijabetičare.
9: Dobra bananica.
8: Bananica pre nego što dobije čokoladni deo, znači kad je iz tog šama formirana pa osušena.
9: A mora
8: ima...
9: čokolada.
8: Ne, mora, brate, mili, skroz bi mogla praviti bez toga. Skroz bi mogla praviti bez toga, malo manje slatku verziju.
9: Misliš, za kao Q Klux Klan, bela čokolada manje... za Q Klux Klan.
8: Da, da je mala okica, onako to uhnice, ovaj, samo... Ali meni nekad smo čapili sa znaš, ono tu jednu, to je baš dobro jebote. To...
9: Za skinheads pokaz, da bude skroz bela čokolada.
8: A jesi vidio kako ljudi ti i kalupi u kojima se uliva to sve?
9: Kako lepo izgleda. Dobro. Prvo prošli smo kroz ceo proces, prvo je jedan, ono, jedan oblak skroba kroz koji smo prošli.
8: Zato što su ovi kalupi naskrobljeni.
9: Da, da se ne lepe, onda iz toga ulazi u ovaj proizvodnju, kako to dobro izgleda.
8: Ali, ali
9: moram reći
8: mikseri,
9: da mene...
8: Veliki
9: da...
8: mikseri koji prave zapravo tuku šampita.
9: To je sve savršeno.
8: Ta pena koja ide unutra, mi je u stvari šam i tu ide jaja jebota.
9: Ma da, da.
8: I onda se tu se umeša se taj šam i onda se gura u ove kalupe, nabija se.
9: Šteta što ne sme da se jede strake, pošto da. Su strogi zakoni
8: da,
9: za...
8: Da, da, da. A morali smo da se obučemo u ono i odelce i da stavimo ove navlake za kapu, da. I navlake za glavu.
9: Černobili, izgledali smo ko...
8: Teški dijatlovi.
9: Dijatlovi iz Černobila. Ali ovo je bilo jako dobro. Je, zapravo, šta je mene najviše? Mene i dalje najviše fascinira tehnologija punjenja ovog štapića s kikiriki. To da on izađe i da njega ipak napuni. To...
8: I ljudi, ima čitava plava burad koji izgledaju kao da nafta. Da, znači, a unutra je pasta od kikiriki. Nije to puter, to je pasta specijalna. Sa
9: da, to je još nešto. Puter od kikiriki je plus ono neko ulje.
8: Pa nešto ide tu unutra. I to si,
9: kako
8: i onda,
9: je dobro.
8: Lepo izgleda. Jedan štapić vam je špageta dugačka 20 metara na početku svoje karijere. Kad izađe iz tog nekog dozatora, on si ide u širinu, recimo lupam sad, ne znam, 50 redova, da. I oni su tako dugački i idu, a super je što je cela proizvodnja jedan niz koji, naprimjer, to gde tu, te sve stvari koje idu kroz tunel, tu je 60 metara, čovječ.
9: Tako, 60 metara.
8: To je veći od olimpijskog bazena.
9: To je tunel kroz koji prolazi.
8: I onda do momenta
9: kad
8: ona na početku tamo stisne i krene da uliva sirovinu, do momenta kad ona izlazi zapakovano, to mi je 60 metara kontinuiranog nekog procesa rada.
9: Ovo uliva sirovino, izlaze dve sirovine, Daško i Mlađa,
8: da.
9: Iz tunela. Gospode Bože, kako lepo. I nema ništa lepše od ove, kako se zove, od toga kako izgleda sveži, ispečeni.
8: Vidjeli smo kako se pravi grisini, to mi je bilo jako fascinantno. U istom delu se pravi napolitanke.
9: Mm.
8: Onda smo vidjeli kako se pravi smoki, bože, bananica, i vidjeli smo cijelu proizvodnu traku najlepših želja, što je meni, ljudi moji, onaj tank sa... Znači, to razmislite, recimo, cilindar veličine, da je, recimo, aj sad ne lupim, 5 metara je prečnik krugova onih na krajevima cilindra, a sam cilindar je visok jedno isto 5 metara. I onda je to, a to je puno mlečne topljene čokolade,
9: koja posle probali.
8: Isto ide, ali ljudi
9: hvala
8: moji,
9: Bilji stvarno koja nam omogućila.
8: Onaj moment kada se uzima ta sirova čokolada pre stvrnjavanja, pa da mi tu kao ulivamo u kalupe da se zajebamo.
9: Dobili smo 3 deci tople čokolade svako po čašu. Znači svako po pintu tople čokolade.
8: Tople, ljudi pomisle da piće tople čokolade. Misli se na čokoladu koja se nije... Topljene čokolade.
9: Topljena čokolada.
8: Topljena čokolada smo dobili. Po jednom, i da s njom pravimo da je u kalupe.
9: Modeliramo.
8: da je u kalup i da dodajemo one neke pizdarije. Baš smo bili dva deteta.
9: Daškova čokolada, Daško je stavio sve.
8: Ja sam za Daru Bubamaru napravio.
9: Napravio čokoladu za Bubu Miranović i za Daru Bubamaru.
8: Ja sam svako stavio samo po tri, ona. Znači malo onoga...
9: Kako je dobra ta čokolada, mi smo juče jeli.
8: Banane sam stavio, super.
9: Mi smo porodično jeli, ta čokolada je toliko dobra. Tako je ukusno.
8: As chocolate as it gets.
9: To je, ma, to nije normalno koliko je ukusno. I ta fontana.
8: Ja sam napravio čokoladu Choco za fontana. Daru Bubamaru sa srebrnim momentima.
9: Da, da, da.
8: I
9: bila i ljubičastog Buba Mure Miranović. Nekas. Tako da, stvarno je taj... Cetine,
8: posle tog...
9: Ja sam pre toga bio 1984.
8: Ja sam bio Bambi u 1994.
9: Ja 1984. 1983. Znači, nije ni četvrta, još sam bio.
8: Šta si tu, niš ni nesećaš?
9: Gde se nesećam? Nesećam se. Bio u Pioniru.
8: Pioniru?
9: U Subotici, da. Dobili bombone. Da. I vodili nas isto tako da vidimo nešto. Jedno dete je upalo u proizvodnu traku. Pa ga odneli kući.
8: Ekskurzija se završila ovim goodie bagom u kom je sve bilo. S ovim si probao možda malo ovaj... Ja sam probao onaj teriyaki smoky. I znaš šta sam još probao? Mm. Da se mačkam sa ovim. Inače, uskoro će biti u prodaju da se uzme, mi dobili malo advanced copy, mleko za telo i shower gel bananice.
9: Bananice, da, jako je dobro.
8: Znači, mirišiš na bananice. Namac... To naravno da ja sam. Ali problem bio što sam juče, pošto smo juče posle obilaska fabrike još išli na klopu, u onaj kvalitetni, onaj etno restoran. Znači, mlađi, ja ne mogu da ja.
9: Imao sam kolaps
8: sistema za varenje. Znači, to je bilo kao da sam pojela loptu za plažu.
9: Sa onim, ja ne mogu predjela, još uvek da jedem. Posle onog predjela, ja mislim, ona najpametnija stvar je bila što samo ona jedna pljeskavica što smo izdelili. Ali drugačije bi stvarno, mislim, da bi nas...
8: Meni stao mi je, organizam mi se zaustavio. I ne mogu, samo sam se ono, ja sam došao kući, dan mi se završio timer, nisam još mogu se krećem. Znači, bio sam nepokretan od hrane. Bio sam nepokretan od količine ono hrane koje sam utrpao u sebe, znači katastrofa.
9: Ne,
8: najgori ljudi.
9: Pečeni grisini puni kikirikijem.
8: To ne možete stvarno nigde probati. To se oladi, jebi ga.
9: Sveži
8: sa trake grisini gde mi još uvek onaj taj mekani pastasti deo od kikirike se nije stvrdno.
9: Znaš šta treba probati?
8: Koliko je dobro.
9: Staviću ih u mikrotalas.
8: Ne možeš jednom kad zadržava, ne možeš vratiti tu mekanost unutra.
9: Da, nema veze, probaću je.
8: Ne možeš vratiti mekanost, dobit ću samo ugren štapić. Ali ovo nije to. Ti primetio da taj štapić od momenta, znači još nešto sam primetio, taj štapić kad stigne do tebe, kad ga izvadiš iz kupiš u prodavnici i otvoriš, on je jebote tanji za skoro pola u odnosu na ono što siđe strake vruće.
9: Pa,
8: on se nekako smanji. Osuši se.
9: Pa mora da se malo isuši.
8: A ono kad smo ga mi ćapili, kad si išao pre pakovanja, ono je jebote.
9: Domaći leb.
8: Kao slamka iz Meka je debeo, razumiješ?
9: Da.
8: Znaš, to je baš ono, i unutra je lepo to još
9: uvijek. A nije, ovaj ostane debelji, zato što unutra ima punjenje od kknknrnkna.
8: Da, ali ne ostane tako, kad ga kupiš bude mnogo tanje unutra, to je normalno. Osuši se, jebi.
9: Da.
8: Tako da kažem vam, juče bio sa, hvala Marko za jedan prelep dan. Da smo ono baš juče sam, ja mislim, kako ti kažem, juče sam, da me juče vidjela moja doktorica, samo bi me ono odrekla, možda bi me ubila. Znači, rekla, ja da te lečim, a ti da ovo radiš.
9: Znači, možeš jednom, jebi. Pa, možeš. Kao džanki koji se ode još jednom dobije na kašiku da se pukne.
8: Joj, da, ali ovo forešte, mi veriš da se ja bukvalno, ono, kažem ti, bio sam nepokretan od količine, ja ne bi se ja ni blizu tog slatkiša pojedem, ono bilo. Ali ne, možeš sve probati po jednom ti da umreš.
9: Pa da.
8: A ja sam, Boga
9: mi. Meni je ipak najveća sreća, tri deci, topljene čokolade i ono piješ iz one plaže. Pa to je...
8: To se najviše i natrpa u stvari. Mislim.
9: Pa naravno, to je toliko lepo.
8: I ona čokoladna fontana, mislim, stvarno. Gde što ljudima raditi ovakvima poput nas. Ono,
9: jako je dobro.
8: To nije, mislim...
9: nije u redu. Močio sam, baš je bilo ono bahać, močio sam piškotu u fontanu. Piškota u fontanu je nešto najbolje
8: na svetu.
9: Zato
8: i stoji tamo.
9: To je ono baš stvarno neverovatno.
8: Šta da vam kažem, ovo je, mislim, imali smo ekskurziju.
9: Ovo je šećerno, ovo je najslađa emisija do sada koju ste imali.
8: Ovo je najslađa emisija koju smo imali, tako da smo...
9: Tako, baš
8: jedna lepota. Inače, dobro jutro, danas je 13. oktobri.
9: Da, inače, 15. januar.
8: 5 stepeni. I ja sam juče, kad sam već bio u fazonu, kad je bal neke maskembal, došao sam juče kući, i rekao, nećeš vala imati 18 stepeni u živežnom prostoru, to je nekulturno.
9: Upalio grejanje.
8: Upalio pećku.
9: Sve i zahvaljujući vama, ovo je zbog vašeg Patreona, da znate.
8: Ja sam rekao, nek ide život. Debeli
9: se odvažio.
8: Nek ide život.
9: Fat bastard se odvažio.
8: Dva dana pre roka sam upalio moju teu. Stvarno. Ti znaš da ja 15. počem grejanju sezonu.
9: Jeste, si razgovarao s Tejom?
8: Ali razgovarao sam s Tejom i rekla je, upalim, pališ me, ali me pali do kraja.
9: Da.
8: Sada ću da vidim, nadam se da je svi grejači
9: radi. Dodirni me, počinjem da gorim.
8: Ovaj initial use ove Teja peći svake sezone je, ja mislim, bar 18 sati. Znači, tako da od danas počinjem racionalno korišćenje sa mojim tajmerom.
9: Juče sam uključio
8: u toku noći još, da puni. Još nije napunilo. Znači, prvo korišćenje bar 18 sati. U 7 uveče sam uključio Teja peć glamurozno.
9: Znači, ona
8: znači u 12
9: šamot.
8: Sati kasnije.
9: Ona sada da greje šamot.
8: Ona će kad se ona isključi, ona svetalce. Znači,
9: kad dođeš posle misle, bit će to.
8: Ja mislim da će biti isključeno svetalce i da će ona biti. A inače, posle visokom tehnologijom koju posjedujem, je inače palim od 11 uveče do 7 glamurozno.
9: Bravo. Znači, čekaj, a istovremeno, ali imaš i Enter klimu, je li tako?
8: Ne? Nemam klimu, šta više skinuta mi radimo fasadu, danas mi počinju fasadu. E, lepa vest, i to, juče me sve sralo.
9: Aha,
8: znači, i ja sam srao. Sve me sralo, i ja sam srao. Da. Znači, dan ti počne super emisijom, nastavi se bivanjem u fabrici čokolade, zatim dobra klopa, zatim nepokretnost od klope, zatim dođem kući, upalim peć, kako se zove, nek ide život. Onda me zove majstor koji je rekao da će mi fasadu početi raditi od sledećeg ponedeljka, kažu da može ranije, da će početi danas. Ja mislim da sad već tamo rade na meštaju.
9: Zajebaš, dobiju si majstore ranije.
8: Ranije, kome se to desilo, aj reci mi.
9: Ne, nikad.
8: Ja to ne znam.
9: Zato što neko plapati.
8: Ja
9: mora
8: to
9: da
8: ne
9: pati.
8: Znam.
9: Umro je neko drugi.
8: Ne, on je treba da počne u juče. Ne. Ali mi onda zvao da kaže nešto nema ljudi zbog ne znam da su bolesni, znači na kraju se ispostavilo da ima ljudi.
9: Ima ljudi i još
8: i da
9: će
8: mogu
9: platit.
8: Da počnu danas.
9: Još će mi platiti.
8: To je bio rekao ljudi, idem sada da spavam. Idem sada da legnem u krevet da završim ovaj dan on a high note.
9: Da.
8: Znaš, ne može biti bolje, mislim. Pa to,
9: ćeš
8: da.
9: Ćeš ga završiti na high note.
8: Da, još sam prodao, čekaj, još je umjetnik penist prodao dve slike u jednom danu. Mislim da je jednostavno, ja više ne znam šta radim.
9: Pa jevo te.
8: Danas očekujem nešto.
9: Još i skoro jevo, sve je bilo.
8: Da.
9: Pa ne,
8: još skoro jevo. Ali nisam mogu. Ali,
9: ja ne mogu da vjerujem. To...
8: Ne, mislim, ja sam potrošio svu sreću za ovu godinu. Ja sad živim u srećnom, u deficitu sreće od kraja. Znaš kao ono kad kaže potrošili smo sve...
9: Ovo su odjeci, ovo su odjeci.
8: Znaš da ima ono, znaš da ima ono kao ono, potrošili smo prirodne resurse za ovu godinu, sad živimo na pozemljenom kao do... pozemljenom od planete. A tu uvek svake godine...
9: Rekli, bad time, boys, borrow time.
8: Svake godine sve ranije to radimo zbog toga što je sve, znači sve ranije završavamo prirodne resurse za tu godinu. Plus ima onaj moment kada kao fazonu žene od ovog trenutka rade džabe zbog pay gapa između muškarca i žene, onda ima ona varijanta kao tipa od ne znam, pravno, pola novembra da žene rade besplatno u odnosu na celu godinu kad se gleda kao muška plata. E, ja sam sad, ja ulazim u deficit sreće jer sam juče jednostavno potrošio svu sreću koja mene ovakvog možda strefi za...
9: Jako
8: dug period.
9: Jako lepo, stvarno, otvoriti
8: danas taj... čekam neki nešto loše
9: desiti. Otvoriti taj pak, neće ništa loše desiti, evo te ono. Nemaš visoku gradnju da, pa da padne majstor kod tebe u dvorište. Ako padne, evi ga, pomoš padne na tuju, neće mu ništa biti ustaće, vratit će se gore da namješta fasadu. Tako da...
8: Eli, kreću od dole, kreću od mene. Tako da, prvo radi sve dole, kreću. pa onda da... Tako da...
9: Trči dole, ljubi, trči gore, lepi.
8: Bukvalno tako.
9: Dobro. Biće dobro. Namestit ću, kako će ti dobro izgledati kuće?
8: A, znaš šta, izgledat će novije od ovog, sad nemaš gori od ovog izgledati. Znači, od ovog, tu je zadnji put nešto pipnuto, 1927.
9: Pa to ti kažem, možda ćeš privesti Daru Bubamaru.
8: Ali znaš šta je fora?
9: Ali stavi povest preko jednog oka da ne vidi drugu stranu kuće.
8: Žao mi je što više, da budem potpuno iskren, ne, cela kuća se radi na kraju.
9: Cela kuća?
8: Da, ti ne pričam.
9: Pa to...
8: Posle ne znam kakvih ono martovskih pregovora i ono i delegaciju Rambuljevu, ono,
9: dale moj.
8: Radi se sve. Ove, tako da svi stanari kući su priznali da pristali da urade.
9: Pa neće biti karije su u ulici.
8: Čuti, bila je muka, ali
9: bravo, je
8: zdrav razum nadvladao. Ali što ti htio reći za
9: priči?
8: Bilo je nekoliko, da kažem, platnih razreda u toj fasadi. Aha. Sad, ta moja kuća je jako lepa bila nekad.
9: Daleko?
8: Daleko mi lepa kuća. Znači, ona je bila lepa, jebi ga, kad je napravljena krajem 19. veka, pa renovirana 20. godina 20. veka. I sad ti imaš tu te, vidiš ti kako ona ima te, znaš, lepe elemente fasade, kićena je u tom fazonu.
9: Izlačena.
8: U tom fazonu tog vremena. Mm-hmm. Sad to šta smo mi mogli da priuštimo kod jebi ga, konstrukcija fasade, neće baš pratiti, znaš, neće dobiti deblju fasadu, ovu kako sad ima. Biće malo pojednostavljena.
9: Znači, biće
8: bosanska kuća. Pa neće imati tih lepih elemenata, ali će biti novo i jebi biga neće više padati fasada na glavu.
9: A dobro, što moći...
8: Žrtvovali smo lepotu zarad praktičnosti, što je, kako bih rekao...
9: U duhu vremena.
8: Odlika bogatih.
9: U duhu vremena.
8: Odlika nas bogatih.
9: A dobro, koje boje će biti fasada? Šta ćete
8: staviti? Pa neka krem ćemo staviti, mislim. A, tako. Jebi ga to, znaš, ne može bela se prlja.
9: Nema, naravno.
8: Tamnija privlači ono, da. Vrelo i tako. Biće neka, onako, jedan baumit, onako, za... Šta ti kažem, ovaj, ali će to treba mjesec dana, ja ću da za jedan mjesec dana
9: biti psihološka... Dobro, ali ti imaš i nove prozore, tako ili ne?
8: Nemam, ne, prozori su mi originalni, ali su restaurirani, onako lepo su, lepo su sređeni. Ove, nemam ja gubitka, ono što kaže, toplote na prozorima, to je dupli su, onako lepo je. Matur, ti zidovi su 40 cm debeli, nema tu, ta fasada se ne dodaje da bi bila toplija, nema tu što ovo je toplija, dodao sam peticu.
9: Je li ona seče na svoje vremeno, ovaj, jeste stavili za vlagu?
8: Jeste od ole rađeno.
9: Ubačeno.
8: Da, rađeno da, dole da, nešto. Da, da, da. To je rađeno.
9: A kondor se stavili da nema vlaga da ide na gore.
8: 50-ih ili 60-ih, ono od ole.
9: Znači skoro. Skoro,
8: skoro u terminima, mislim, moje kuće, to je juče, je bilo, da, tako da, eto, ovaj, a kakav je tvoj život bio ovako?
9: Kakav je bio?
8: Znači, kad si završio sa Beogradom?
9: To ništa, pravili smo probavanje slatkiša, bilo je lepo, jel, su ono, otvarali.
8: Su deca, ono...
9: Jesu, uživali su, znači, baš
8: kod lekara?
9: Pa nismo, dobri su, mogu da pojedu, vole, i ovaj, napravili smo slatko-slanu kombinaciju, ovaj, dobri su mi ovi što pići sa... unutra punjeni bundeo. Kroz su lepi, si probao?
8: Ne, nisam. Nisam otvorio, jedino što...
9: Nisi otvorio paket uopšte.
8: Otvorio sam paket da uzmem ovaj...
9: Za tuširanje.
8: Da, to mi je.
9: To sam
8: morao. Ali nisam ništa dirao. Kaži,
9: a si joj imaš i balzam za usta?
8: Da.
9: Kao labelo sa ukusom bananice.
8: To je pojesto, mislim, bukvalno.
9: Dobro, to namažeš se, onda hoće te coki cura.
8: Ali, ovaj, ja kažem ti, ja mlađo juče nisam... Poslednja stvar koja je...
9: Koji stavio usta?
8: Moj probavni sistem je bila u 2 popodne, mislim.
9: Nisi uveče ništa jeo.
8: Mator, ja još uvek ne mogu. Ne mogu stojati tu mi. Još
9: uvek ne mogu.
8: Još uvek ne mogu.
9: Ti si obrnuti.
8: Ja sam, dani kad sam ja mogu su prošli.
9: Ne,
8: tako da sad, eto, samo tako...
9: Pripovedaš i šališ se
8: živim,
9: na taj
8: radim,
9: račun.
8: Živim, radim, a i samo radim.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Opa, idemo, Killing Joke. Pre toga, kako se zoveo pre toga što smo slušali?
1: Pre toga smo slušali You Always Find Me at the Kitchen at Parties. Znaš, onaj da, Jona Levy.
0: A, da, onaj Šved.
1: Da, da, da.
0: Uvek ćeš me naći u kunji. A, previše, kako se lepo namestilo nekako... Šta nam je Zoli pustio?
1: Da,
0: Boban Petrović.
1: Pustio, bo,
0: ali,
1: da, da, da.
0: Ali on tada nije bio Boban Petrović, to je pre
1: Boban.
0: Žura.
1: Bila je
0: to je pre Bobana Petrovića solo umetnika i njegovog albuma Žura. Ovo je Boban Petrović kad je se još, da kažem, diskografski tražio, pa se našao u diskografskoj kući Suzi u Zagrebu, gde su mu pridružili izvesnu Gogu i onda, ali mlađi je lepo primetio dok je ovdje nešto babrao po sudovima. Dakle, ovo je ko Boban Petrović. Ja kažem, čekaj, pa Boban se zove čovjek, ček da vidim, malo uđemo u istraživačko novinarstvo. Kada ono?
1: Jeste, to je on.
0: Kada ono Boban Petrović ima još nešto, znači on je pre nego što je bio užasan, bio još užasniji, to je nevjerovatno.
1: Dobro, ali povezana je ova pesma sa jeste, prva sa ovom
0: pa
1: kod
0: zato
1: njega
0: što,
1: i kujne i kupatilo.
0: Kujne i kupatilo, jer kupatilo je shvatilo.
1: Društvo je shvatilo.
0: Društvo je shvatilo da kujne i kupatilo pruži mogućnost ljubavi i nežasni. A ovdje ovaj... You Always Find Me at the Kitchen. Tako da duh Bobana Petrovića je stigao skroz do,
1: dobro, mislim,
0: da kažem, ovaj,
1: najbolje face,
0: švedske.
1: Kad god je žurka, najbolje ekipa ti u kuhinji.
0: Pa jeste.
1: Znaš uvijek, a, najbolje se priča, najbolje zezanje.
0: Kad si posljednji put bio na kućnoj žurci, da je ceo stan žurka, to nisam godinama bio pričao.
1: Jedno pre 5 godina.
0: To je, nešto je oko, maturi, što ti se desilo?
1: A, malo sam ga istrljao.
0: A ujebo te.
1: Crvena.
0: Si, cijelo beonjače ti je jako crvena, a kapci su ti, kao imaš malu ranicu na kapku.
1: Pa, no.
0: Tačno ispod ovaj, ispod zenice. Aha. Crveno, nemoj više, nemoj to raditi.
1: Džarao
0: znači, sam. Džarao mi ko džarao. Mm. Da, juš tu ti je...
1: Za svrbelo me oko, ja uzem prvim prstom za džarao i... I odmah mi se upalilo, razumiješ.
0: Smiješ dirati lice kad si van kući.
1: A ne, smijem, znam je.
0: Operiš ruke pa onda, da. Ja ovdje vidite kako
1: je. Sad ti je jasno.
0: Kad imaš čmiču,
1: Terminator.
0: A nemaš.
1: Terminator.
0: Ne, Terminator oko imaš, bravo, da, Terminator oko. Da vidimo.
1: Terminator.
0: Šta kažu ovaj...
1: Šta kažu
0: poruke? Šta kažu poruke? Ao je, čoveče. Prva kada, sjajne nagrade ovog mjeseca, iskoristi svoje MTS dijamante i ne propusti da dobiješ nešto vredno u MTS loyalty programu.
1: Neću MTS dijamante.
0: Hvala, koji zlato. Smo mi teški loyalty, jebote, mi stvarno pogledamo, već 10 godina plaćamo da ovaj broj, jebote. Ono. Šta je ovo, lepte, jebo Zoli, mama više nije uzamrzivača, sad je u teglicama u podrumu. Kažem Goga i Boban, a Boban je Boban Petrović, čisto da, znate.
1: A ne znam ko je Goga, nije Sekulić.
0: Ma
1: nema neka, veze.
0: Mislim da se poslali, da je poslali ljugu eksportu. šta kaže, častim država mi vraća djedovinu. Samo imam problem od vrata do mora imam 12 metara. Crna Gora, neko se oda restituciji. Neko je mlada restitutka i to crnogorska.
1: 12 metara.
0: Neko je mlada crnogorska restitutka.
1: To je lepo.
0: Moj djed je bio jedan od nižih vođa ustanka u Boki. Evo njemu od njegovu djedovinu i vraćaju.
1: Bolje biti niži vođe ustanka, ali ne mogu te pogoditi kuršom.
0: Tako je, to je najbolje. Pogotovo tamo gdje su svi visoki kao u Crnoj Gori.
1: Tako je.
0: Gađa, ne gađa niko nisko. Dok kada ovog pogode u kuk, tebi u glavu. Mog pradedu se Salaša kod Sombora mobilisalo u Count ka vojsku, pa ga Rusi zarobili, 2 godine bio kod njih u vojsci, posle rata vratio se kući i onda jugoslovensku vojsku, pa zaglavi mornaricu 3 godine. Sve šta ti je karijera, čovječe. A u Zoli, Bog ti pomogao, ovo je bilo za antitenkovsku granatu iz CO2.
1: Misli se na Gogu i Bobana.
0: Tako je. Ovaj...
1: Evo Zore, evo Dana, evo Gogi i Bobana.
0: Kaže, komiti su originalno bugarski Izrael, se posle rata kod nas ustalio taj izraz da bi se razdvojilo od četnika. Da. Pa dobro, znaš šta, to je bio jedan nacionalni pokret u tom trenutku, pa se raslo. Bilo je samo važno očerati Turke.
1: Pa naravno, zajedno su se borili jedni i drugi do drugog Balkanskog rata,
0: Daško,
1: kad su
0: hoće
1: Bugari
0: da kaže
1: rekli.
0: Da Schwarzenegger bio u stvari četnik u filmu Komandos, ali komunistička istorija o tome ćuti.
1: Naravno.
0: Jasno je, naravno.
1: Tako je.
0: Da li mora biti rasista kad je bananica u pitanju. Crna ti ne valja, samo bi belo jeo. Samo belo, samo Arjevci.
1: Tako.
0: Samo plave visoke Norvežanke s plavim očima. A ne, to sam ja. Izvinjavam se. Podržavam debelog anđela. da vidim. Ah, baš ste stvarno vidi se na slici da ste dva dijeteta Debilkovića. Pa jeste, ja sam ogačio na Instagram da podelim sreću s vama. Kad već ne mogu slatkiša da podelim s vama.
1: Naravno.
0: Jer toliko dobro baš nisam. Ali sreću hoću.
1: Ja sam delio na ulici dok sam
0: imali
1: se vraćao.
0: Imali puno kutija od banana oko fabrike. Nema, istina je da baš nema banane u bananici, to je specijalni ekstrat koji se odavno jel, pravi veštački. Ali zato...
1: Možda
0: ali
1: u originalnoj verziji.
0: Da, moguće. Ali čovječe, bananice se proizvodi 1938. Ti kao pričaš da je recimo, sad lupetamo.
1: Sve onako, najbolje u konditorskoj industriji već davno izmišljeno.
0: Ti ga pažeš da ono kao nemački vojnici okupatorski su mogli jesti bananice. Milan Nedić je jeo bananice.
1: Jeste.
0: Nemam pojma. Peko Dapčević je jeo bananice kad je ušao u Beograd. Ono,
1: kad su oslobodili fabriku.
0: Ono delo je malo mnogo nemoguće. Zamišljaš vladu nacionalnog jedinstva kako propisuje antisemitske zakone i, ša, i smišlja kako da Nemačkoj da što više naših sirovina i cepaju bananice.
1: I kupili bananice.
0: A, i oni će se dono bananice. Ma,
1: čega
0: banime?
1: Su bili tad zapakovane? Kako se izgleda, kako izgledalo pakovanje?
0: Pošto, ja mislim da su bili u papirnom nečemu.
1: Verovatno ne, papir.
0: Šta, nešto šta nicilasto. Mm. Moguće da ih nisu ovaj, individualno zapakivali.
1: Možda u kutiji.
0: Da su kupovali kao...
1: U kutiji,
0: kao,
1: da.
0: Ovaj... Pričate o čokoladi, ekipi koji ste navikli na govno u prvom satu. Da li je to nagovešta apokalipse kao krvav mesec ili klimatski kolaps? Pa dobro, mora čovjek nekad i čokolada. Ne može život da bude samo u
1: ne, samo govno mora.
0: Ja
1: bio čokolada.
0: Na rekreativnu i u takovu, ali obrisao nam neki grip ukus gomil... Obrisao nam neki grip ukus gomila euro krema, a ti ne osjećaš ništa.
1: Evo, svi pozarali gripče.
0: Sve o svemu vas ne treba zvati u goste. Pa i to je,
1: smo
0: i to,
1: dobili,
0: i to je zaključak koji se nameće.
1: Mi smo dobili jednom tako kolače kad smo bili u Gornjem Milanovcu. Pok
0: tjebu, mjesto decu na ekskurziju vode u posti takvim fabrikama, oni vode samo po manastirima. Jebote, da, kako bi. Ali ono što, ima i ta varijanta da, pazi, naša konditorska industrija je takva kakva jeste i tolika kolika jeste. Kad bi svaki dan ima neko džedžao tu u fabrici, kurce bi bilo od proizvodnje. Ne može ta fabrika da izdrži svakodnevne posete. Pa,
1: dobro, ali... Znaš.
0: Ali imaju oni, pa mislim, to, onaj, deo, onaj deo gde smo mi bili, to je deo, onaj kao lab, znaš.
1: Da.
0: To je komercijalno, to je igralište, mislim, da se razumemo. To i služi kad dođe neko...
1: Skupo igralište.
0: To i služi kad dođe neko, tako, mislim, nezreo poput tebe i mene da mu... Samo što uglavnom ti nezreli ljudi imaju 12 godina kad dođu.
1: Da, ali jako dobro, čokolada je stvarno.
0: Sve što nam ispričali osim citroja, citro je prvo što smo pojeli kad smo ušli u Štark. Dočekao nas na stolu citro, jel svako, znaju ljudi.
1: Svako je zveknuo.
0: Tamo rade slušaoci Daška i mlađe. Tamo ne rade od neki tamo obični ovi konditori.
1: Da, i moji klinci su se podelili, Feđe voli limun, ovaj voli, Anto voli naranč. Paši,
0: taj Anton je stvarno moj dete, kakav ono, divan dečak.
1: Sigurno.
0: Ovaj pa kaže da nemaju umpalumpe, umpalumpe su žene, ovaj od kako se zove. Ja. Starije žene.
1: Ja sam teo da obučem ljubičasti sakon, sam rekao nemoj pe tu mači sad.
0: Pošto ti rade čalo. Kvadrat i dal mećeš stiropor. Kvadrat mora biti izračunan, ja sam dogovorili smo se đutore za celu, pa čovjek je došao premerio i rekao ponudu nisam to razdvajao na kvadrate, posle koliko bude, pošto nemamo svi jednako.
1: Proverio
0: možda. Al znam da ja recimo, znam da ja plaćam skoro koliko je osoba koja ima duplo više, mislim sad radim, hoće da bude urađeno. Ove, a stavljamo peticu, da, peticu, pet mećemo. Pa ne može biti lepo, taj baumit mora legna nešto. Ne može na ovo, kad se bude sad oštemovalo, bit će neravno. Ove, a, da, ali ti si, znači, visokoplafonski novoseljen. E, pa sad kako da vam kažem, moja koja to jeste stara jevrijska vila, ali kada su je delili na etaže, nisu je jednako je razdelili, pa imam neobično nizak plafon zapravo, što je meni dobro jer brže ugrejem. Mislim, jevi ga, u bunkiru se brže ugreješ. Ovi gore imaju 3,5 metra, ja bi ga nisu ni vidjeli. Ovi angažuju alpiniste da im menjaju sjelicu.
1: 3,5 metra visoko gore.
0: Ovi gore imaju,
1: imaju galeriju možda.
0: Ali ja stvarno mislim da oni gore imaju duplo viši, da im je duplo viši stan nego moj. Znači, moj je ono...
1: A tvoj nizak.
0: Moj nizak, ali meni, meni to neko odgovara.
1: Ma naviko si ti da pogneš glavu.
0: Ne, nije baš trajko nizak, ali, ono, ali je nizak. Ali je dobro, brate, što se ugrijem se lako, jebi ga. I ma lako razvodim.
1: Prdneš i udariš
0: toplo. Prdne mi toplo, jebi ga. Ja volim da napravim tortu kombinovanjem seckanih bananica, drobljenog keksa, čoko pudinga i topljene čokolade. Izgubio sam je kao čoko pudinga, ali dobro. Sve povežano.
1: A mora nešto drži
0: sve
1: masu.
0: Sve to pomešam, pa oladim.
1: Tako, mora nešto drži masu. Da, mora puding nešto... drži masu, jebi ga. Tako da skroz je dobro.
0: Imam čmičak, danas to planiram da prikrijem beretkom nakrivljenom na tu stranu. Beretka preko čmička. Kakav ono, znači, ludača sa televizije Palma plus Jagodina. Jel imaš, kaži mi, jel imaš emisiju jel da ne gostuješ možda danas u Art Bojemi?
1: Ma super je beretka, bre sere. Ne. Samo
0: kaži mi da ne moraš da ne gostuješ malo da danas kod Draška Ćimovića u Malom Korzu.
1: Da, nisi možda uvredila kakvu trudnicu pa dobila to.
0: Da li još neko šilje na vlasnicu u klubu seriji Ted Lasso? Kako se zove ta glumica? Hana Vadigan. Tako?
1: Vadinga.
0: Hana, ne Vadinga. Da, to je uf, ono je, znači to je.
1: Hana Vadinga, kada je najslađe.
0: Uncultured.
1: Da.
0: Ja, išao sam sa školom u Jafu i Medelu.
1: Mm-hmm.
0: E, dobro. Pa onda ovako, čekaj, šta ćemo? Kaže, jel to ne treba država da ti finansira, s obzirom da je pod zaštitom, skinuli se zaštitu pred četvrljom, zato i možemo da renoviramo, nismo mogli. sad ćemo da ga useremo. Sad ćemo ga useremo, zato što, mislim, kako ti kažem, bilo je pitanje da li ćemo da poginemo od fasade ili da bude znatno ružnija, ali bezbedna, pa smo odabrali ovo drugo. Ali da, nije skinuta, skinuta je ovaj, sa zaštićenih. Mislim, to skinuli su ne zbog toga da bi mogli da uradimo, zašto u tom kraju hoće da još da ruše gomilu stvari, da prave neke pizdarije. Da li ste ih pitali zašto su ukinuli Zazu, najbolji slatkiš ikada? Ju, to je bio katastrofa slatkiš. Znači, jesi sećaš onog jednog perioda Soko Štarka ranog 21. veka kad su proizvodili one Sweet, Kidi, Zaza, meni to su bilo tako jadno. To mi je bilo kao oni tu.

0: kad si najbolji, mislim.
1: Pa dobro, ali hoću ti kažem da je, ovaj, ja mislim da je to period, znaš, to, ipak su se oni tražili, mislim, bilo je to istraživanje i pravljanje i buđenje, buje, Zaza je period 2000-te i tako nešto.
0: Jel? Da, da, da, to je neki, meni
1: je... Tranziciona Srbija, jebi ga.
0: Ja bih rekao da je Zaza možda počela čak u pozno Miloševiću.
1: Znaš, to nije čokolada koju jedu i Hrvati i Slovenci.
0: Ne, ne, ne, to je isključio srpska.
1: To je isključio srpska i onda ima
0: srpsko
1: taj...
0: Srpsko džubre za zaokruži srpski nacionalni prostor. Eventualno su izvozili su i u Republiku Šumsku.
1: Pa i Makedoniju.
0: Tačno to, i Makedoniju.
1: Makedonci dobijeli i...
0: Izvozili smo je tamo gde imaju teritorijalnih pretenzija nakon što smo nalupani u ratovima.
1: Tako je.
0: Znači, da. Crna Gora, Bosna, da. Makedonija, to, što nam se neće jako suprotstaviti ako i opet napadnemo. Znaš, bukvalno taj
1: pa ne, to je to gde si mogao da gađaš sa čime si mogao, pa to je to. Znaš, poslije kasnije, kad se kvalitet poboljšao i kada si počeo da gađaš na celi jugoslovenski prostor, morao si da digneš kvalitet. I tako to se i vidi na slatkišima.
0: Znaš. Da, kad kažem, dosta puta smo pričali o tim konditorajima.
1: Znaš, volio se kakav ukus, zazvao nešto, bilo hrskavo okolo, unutra.
0: Ne, sviti bi isto džubre, ali to je kao neki bio pokušaj da se
1: napravi. Nije loš sviti, jako bio.
0: Ne, nije bio, ima i taj karamelni, karamelno jezgro.
1: A koji, brađe.
0: Okolo je bio keks taj i bile...
1: Unutra keks.
0: Unutra je ali je bilo karamel unutra, kao Mars je
1: unutra bio. Jedna plazma, a oko plazme ti je formirana dobra
0: više,
1: čokolada, kvalitetna.
0: Više je unutra neki domaćica mrvljeni keks. Više domaćica mrvljena.
1: Ma kak je unutra bila ko plazma? Ko je,
0: Mađu, jedan... nije bila plazma. Znači, bilo je mrvljeni, bio je onaj šećerni keks, onako onaj više...
1: Pa dobro, u tom...
0: Ne glatak, više dobra. Grublji keks.
1: Jebote, bila je sa lešnikom koja je bila dobra, imala prave komadi lešnika.
0: Lešnika. Pa da. Bila je to i unutra bilo čokoladno jezgro kao Mars, samo mnogo manje punjenja. Sećaš da imala je, vukla se.
1: Svude bio jebeni, jeste vukla loko, se, imala. Svude je unutra bio taj keks.
0: Bio
1: je
0: keks,
1: osnova.
0: U jezgru keks je bila karamela.
1: Da. A, onda, ne znam.
0: Da, karamela topla, kao Mars, samo da. Ružnija i manje je bilo.
1: Da.
0: I preko mlečne čokolade.
1: Ja sam uvek voleo varijantu sa lešnikom, mi je bila dobra. Kako bi rekao, mogu bilo
0: mi... I sad smo naučili juče da se čokolada kojom se preliva banjica zove Tung.
1: Tung, da.
0: I da je to kvalitetnija čokolada koja ide u životinsko carstvo.
1: Da.
0: S tim što, zato što sadrži više kakao, banjica se preliva isključivo crnom čokoladom, a ovo je... ovo životinsko carstvo je mlečno. Što bi ja, recimo, ja da se pitam, da. Ja bi napravio liniju bananica s prelivenih mlečnog
1: ne,
0: čokolada.
1: Lepše je sa crnom čokoladom, o tome se radi. To sam ti rekao 1000 puta.
0: Ja ne znam, čemu vi to pričate, kad je manje ceo život najniži oblik slatkiša bilo Milka.
1: Pa da, ali Milka nije baš nešto, izvinjam se.
0: Nije baš nešto.
1: A de,
0: mlađe,
1: nije,
0: seti da. Se dana kad si prvi put probao Milku.
1: Pa sećam se, ali ovo današnje Milka je baš bez
0: Milka sa staniliolom i oliolom.
1: Nova Milka je baš sranja.
0: To je sve u redu, ali mlađe, dan yes. kada sam prvi put probao
1: sećam
0: zapad.
1: Sećam se, bre.
0: Dan kada sam prvi put
1: znaš,
0: probao
1: dakle
0: zapadni slatkiš iz Nemačke.
1: Iz Nemačke stigla je Schwerz Commerz Turom.
0: Moja prva...
1: Bila je mlečna Milka.
0: Milka obična krava.
1: I dobili smo
0: Alpen Milš.
1: Iz mesta koje se zove, čekaj, sad ću setiti kako se zove.
0: Ja ću kažem sve. Znači, ja sam zapamtio iz kog grada mi je došlo prvo. Iz Braunschweiga.
1: A meni iz Braunschweiga. Meni je tu blizu ovih naših. ovih naše ekipe koja odlazi ka Schwabischgenmunde. Tu jako
0: tu,
1: blizu.
0: Opa, dobro.
1: Da, Besto se zove. Sad,
0: tu Stuttgart, tu blizu Stuttgart. Najbliži veliki grad, najbliži veći grad. Imaš Halle, Stuttgart. Šta je tu još blizu? Schwabischhalle, da. I to je Baden-Württemberg.
1: E, odatle isto, tu iz jednog grada je stigla, išli su da rade neku Schwerz-Commerz turu, nešto su da ovače.
0: Schwerz-Commerz, kako si sam bio ra, žarka, šta si ti to žarkice dobio?
1: Pa da li se sećaš da za dede koji mi je došao da kaže za kangua? Ja sam kanguom vozio iz Turske, Schwerz-Commerz.
0: Decembar 1984. Još uvijek sam jedinac, majka ima stomak do zuba.
1: Kreće ti pakao u
0: životu. Laza sveže, poginu.
1: Kreće ti, ne znaš da ti kreće pakao u životu.
0: A, poginu deda, kako se zove, decembar 84. Dolazi, na Hopovu smo.
1: Dede je poginu 84.
0: 20. recimo 7. novembra. Kraj novembra 84. deda poginu tu blizu, na Bajsu, udira ga bus. Baba mu rekla da ne radi to, ali sam pravi pametan. I onda smo, to, deda poginao, mama trudna u pičku materinu, ono treba se porodi u kraju februara. I sedimo na Hopu, dolazi od našeg prvog komšija Bogdana, direktora Elektrovojvodine, sin iz Nemačke koji tamo igra tenis. I donosi tablo Milke i Kinder jaje meni. Matori, ja to nikad neću zaboraviti. Srđa Dono, Kinder jaje
1: i
0: Milku.
1: Ti si u stvari imao...
0: Mi nije bilo dobro.
1: Ti si u stvari imao...
0: To je najbolji dan.
1: Otac na službenom putu moment. Pa, ne, sećaš se doli belo moment.
0: Ne. Otac se sa službenog puta u Australiju vratio, tek se vratio.
1: Ne, čekaj, to se sećaš se doli belo.

0: SNL moment,
1: moguće,
0: je tako?
1: Da, da, da.
0: Ne, kad oni mali plače, u kom je to, kom je to film?
1: U svakom.
0: Ne, ne, u mali je, dok na sahrani vidi ovaj, loptu ili bicikl, šta vidi,
1: ja,
0: pa je sreće.
1: Čekaj, čekaj, čekaj.
0: Bicikl, bre. Dobio bicikl.
1: To Malik vidi.
0: Ne, lopta je u Otac na službenom putu.
1: Ja mislim da Malik vidi.
0: A gde je ono, znaš da ima ono kada je sahrana, pa svima je tužno, a njemu drago je što je dobio bajs.
1: Ja, ne, to je, to je kad umre Maho, jebate.
0: Pa
1: to je sećaš se Doli Bell.
0: Sećaš se Doli Bell.
1: Da, da, da, on je odlazio.
0: Pa to ti gledaš u Milku, jebi ga, i u Kinder jaje, ono...
1: Da, ne, da ste dede već sahranjen. To,
0: a već
1: to, sahranjen. Gotovo, da, to. Ja kažu, to je bio kraj decembra. Kraj decembra 84. Znaš, ono kao... Mater, ja sećam se što je bilo na televiziji.
0: A nikad je umro deda, ugasili mi televizor, nisam mogao crtani da gledam, popizdeo.
1: A vi ste
0: šta
1: bili,
0: sad deda mora da umreš? Što
1: su bili tako
0: suverni, a? Pa ugasi televizor, zarada, ono, kad mora biti tužno, tužni u kući.
1: A kad je umro drugi deda, pa kad smo ga sahranili, to je bio 5. oktober, mater, znači, dedina daća je bila društveno-politička emisija. Znači, svi kao, Bože, svi plaćamo za Božom, Bože, car, Bože, legenda, ali jebi ga u Beogradu revolucija. I onda, da, i trebaju nam vesti iz Beograda, a mi na Hopovu sedimo, razumiješ.
0: A, znači, Ninu se desila smrt Toše Proeskog.
1: Da,
0: veća bukvalno, stvar, bukvalno. Važnije.
1: Ne, ne, ne, deda je bio, ne, nekako ja sam, it's what Bože would have wanted.
0: Da, da,
1: to
0: da.
1: To je taj, razumiješ, što je tako jasno. Bilo, ono, da, okupio se, revolucionarni komitet, ono.
0: Jasno.
1: Ali ti kažem, to, i sa taj moment, mlađo, dolazak prvog zapadnog slatkiša na moje nepce.
0: Da, da, da, da.
1: Da, to je...
0: Sve ste prve kockice.
1: Milka bilo onako, znaš, kad otvoriš, znaš šta meni bilo, znaš šta mi je bilo spektakl? Otvoriš ljubičasti papir. Da, da, da. Otvoriš ljubičasti papir.
0: Nabijaš kockicu u nepce da
1: trljaš, da je topiš.
0: Da je to.
1: Al čekaj, samo da kažem, spektakl kada ti otvoriš, skineš papir, onaj ljubičasti, a unutra sve naše čokolade su imale onaj staniol sa papirnim leđima. Milka nije. Milka je bila čista alufolija sa ovim sa brušinom štampom. Milka u repeticiji.
0: Da, da, da.
1: E to, i onda kad izvadiš četiri kockice, ona je bila malo, onako još, one baš nisu bile po tri velike kockice, nego po četiri male. I onda to...
0: Koji su mnogo bolje, zato što kad... Pa to je to.
1: Šta ću ja odavde, kako da se vratim na Galeba i njegov podcast posle ovog, posle ovog što sam probao.
0: Da, jako dobro,
1: to,
0: jako dobro.
1: A onda Kinder jaje koje sam sutradan dobio da otvorim, i onda je bila mala lokomotiva, baš teška, sa puno delova.
0: Meni
1: sklapa.
0: Nije bilo teško za... Sećam se te lokomotive.
1: Zato što je moja imala onaj mehanizam za... Imala mehanizam za onaj... Znaš, neka za usporedno
0: kretanje. Komšija Radan je dobio tu malu lokomotivu koja se... Koja se na to vreme kada su...
1: A to je trebalo sklopiti, imali oni kremen, razumiješ?
0: To je vreme kada iz Kinderija, kad u Kinderijama su bile stvarno komplikovane igračke.
1: To je ozbiljne. Bila prva. I pisalo je Kinder Uberašung, pošto je bilo nemačko. Nije bilo super iz Uberašung.
0: Jako dobro. Ali to, ja moram reći, moja tehnika iz jedenja čokolade, kada bi bio, recimo, je bila podela 100 grama dobijem, svaku kockicu podelim prvo na redove, onda redovi se iskinu na kockicu, svaka kockica ide još na pola. Jer se stavi, jer se čitaju stripovi, onda se uzme zagor tri reda, tri dela koje su povezane. Koje su povezane, stavi se na, legne se na krevet, stavi se na grudi i čitaš zagora i pola, po polovina kockice ide na...
1: Po strani.
0: Po strani, jebe ga, imaš za tri epizode.
1: Mislim, ja se dobro sećam da... Je
0: kakav glamur.
1: Jeste vi imali u kući...
0: Glamuč, tužur.
1: Jeste imali vi u kući pravilo, tipa ono, mislim, kad otvori se tablo čokolade, pa štangla tebi, štangla sestri, i skloni se. Oni moment zapakivanja čokolade nazad, pa za posle. Vi biste odvalili cijelu tablo.
0: Nema, kod nas, kod Urarevića nije nikad bilo za posle.
1: Kod nas je, recimo, ko je
0: za posle, brate?
1: Pičku, mate, sklanjalo se.
0: Za posle mora da se sakrije. To
1: pa normalno hoće. Naravno se sakrije, ali ti
0: ne
1: nisam
0: da
1: ja,
0: se vidi ako
1: nisam
0: postoji.
1: Nisam ja
0: ako
1: bio.
0: Se, ako u kući postoji, moj burazer će pronaći. Znači isto, nema naravno, teorije isto, da se ono ušteka brioška. Čuo
1: sam ti kad baba nam donese teglu ovog kanticu Eurokrema, pa je zašteka se negde kao u špajzi, ja nađem, jedem i onda dubim i u rupi od Eurokrema ostavim kašiku za sledeći put.
0: Da imam
1: gotovo, znaš kad se.
0: Ne, kad to treba da mazneš, otvoriš, izvučeš na i onda nastaviš nešto da se igraš.
1: Šunjanje u špajz da jedem. A svi su kod kuće, kao ćale spava na kauču i ja, znaš ono otvaranje kvake, pa...
0: Imamo fioku sad.
1: Otvaranje kvake, kvaka... Radi, jebem ti.
0: I odmah te čuju svi. Mi sad imaš u fioku, da mi probaš djoku.
1: Sećaš raspored
0: fioka? Imamo fioku sa slatkišima.
1: Raspored...
0: Čujem Feđu kad munjava, razumeš, misli da je sase sakrio, a brate, ja čujem kad miš prdne i mogu da ga provalim odmah. Razumeš?
1: Nisi ogluveo od godine rock and rolla.
0: Pa za te
1: kako za te stvari nisi.
0: Za te zvuk
1: da uzimati hrane.
0: Zvuk šuškavog je nemoguće poprikriti, ne,
1: da, jeste,
0: razumeš?
1: Visok je jako
0: zvuk. Šuška strašno ta ovaj folija.
1: Jeste imali u kredencu sa fiokama. Se sećaš raspored da fioštaju koje stajalo? Prva esca i druga da. Slatkiši i krpe.
0: Da, kod nas nije tako bilo. Kod nas su štekali.
1: Treća. Znaš, da. Znači prva esca, druga slatkiši i krpe i ovo znači slatkiši, čokolada za kuvanje. Krpe.
0: Kod nas su sad
1: treća na ove materijali za kolače
0: i one i
1: modle, začini, modle, to je sve
0: modle,
1: treća.
0: Da.
1: I četvrta, poslednja, tu su bila tako neke gluposti, rolne sa folijama, ovi neki varijače koje se ne koriste.
0: Meni su rolne s folijama sad ispod. Gluposti, meni su sad rolne s folijama ispod,
1: to je bio raspored.
0: Ove, ispod rerne.
1: Da.
0: Tamo stoje ono stvari.
1: Ovo je fioka tanka, ispod rerne.
0: Tanka fioka ispod rerne.
1: Tu stoje tepsije.
0: Ne, pa dobro, tepsije sad to je u rerni, brate.
1: Aha, da.
0: Šta, natrpaš ih sve u rernu, a kad pečeš moraš da ih izvadiš.
1: Zvanični jugoslovenski raspored. U kuhinju.
0: Pa da. S tim da u četvrtoj fioci imaš i alat. Realno, uvek se nađe neka klešta ili nešto.
1: Ne, mi smo, pa što ja vidim, mi smo kuća koja je majstor bio, jel, glava porodice, alat je bio poseban.
0: Imao poseban deo.
1: Alat, deo stane bio, mislim, deo stane bio Ćalatova radionica, pa sad nije bilo potrebe da je uzima Kevine jedine četiri fioke. Znaš kako je bilo kod nas taj kao privatni prostor, mame i tate je bio podeljen, tatine stvari su uglavnom alat, a mamine su ovaj neki
0: šivenje.
1: Šnajderaj. Da,
0: pa dobro, Sfra je podela.
1: Sfra je podela.
0: Klasična je, viga, da.
1: Ovaj kaže, čekaj, kaže, ovaj. Da li, znači tebi su se najbolje stvari u životu dešavale kad su umirali oko tebe? Ne meni, nego društvo celo, znači kad god je bila neka meni porič tragedija, naše društvo je napredovalo. Ovaj pa onda ovako, kaže, ste provalili da nove klinci čitaju stripove? Pa ni ne izlaze na taj način kao što su izlazili. Znači nemaš više kioska. Pa nemaš više kioska i onda ne može neko da siđe dole i kupi strip.
0: Nije...
1: Sad je kupovina stripa događaj koji se planira.
0: Da,
1: a pre strip bio tamo gde kupiš lebac, kupiš i strip.
0: Ajde se razumemo.
1: Bio roba široke potrošnje.
0: Ljudi, nije bilo programa toliko. Strip ti je bio, bre, važno.
1: Da, bio ti i televizija i radio.
0: Ali važan je i sad klinci kupuju jebote dogmena.
1: Kupaju,
0: daj, gari,
1: pa
0: nemoj.
1: Pa mlađo, nije tako, čoveče. To su incidenti. To nije više strip, nije roba široke potrošnje.
0: Ne, nego isti... čega živi jebote industrija, ono.
1: Pa koja industrija?
0: Si normalan, svako Mađo, dete na limanu ima dogmena.
1: Strip industrija u ovoj zemlji živi od odraslih ljudi.
0: Ta druga.
1: A strip industrija, u ovoj zemlji su ti tri izdavača.
0: Ma nisi u pravu.
1: Pa jesam u pravu, to pratim.
0: Klinci kupuju, brate, pa nemoj izmišljati.
1: Klinci kupuju stripove.
0: Pa roditelji im kupuju jebote.
1: Ali o tome si ti priča, klinci ne kupuju stripove.
0: Pa nemoš sad,
1: nema kioska jebote.
0: Pa ne postoji taj kiosk tog tipa.
1: Pa to ti kažem, upravo to kažem. Znači, ne,
0: ali ne znači da se ne
1: kupuje. Više robaš.
0: Da.
1: Pa nije čovjek rekao da dete nijedno u Srbiji nije više pročitalo strip, nego nema to mesto u životu dece.
0: Aj ovako ti objasni.
1: Nema.
0: Ne lupaj. Kupuju
1: Milo.
0: Se stripovi, da. Jako puno, da. Deca kupuju. Da. Cela generacija ima, da. Dogmena.
1: Dobro.
0: Svi čitaju dogmena. Kako ne znam,
1: i prodaju ih ispred prodavnice.
0: Pa ne prodaju ih ispred prodavnice, nema tih
1: čovjek
0: momenta.
1: Čovjek lepo rekao da nema strip to mesto, globalno
0: ovako,
1: nema.
0: Aj pročite, piše, deca
1: jeste
0: ne čita.
1: Da, novi
0: deca
1: ne čitaju,
0: danas ne čitaju
1: strip.
0: Čitaju strip.
1: Ne
0: mislim
1: da nijedno dete pročitalo ni jedan strip.
0: Ne, to je generacijska stvar,
1: pa,
0: i čitaju ga. A ne, generacijska stvar, klinci ga čitaju.
1: Mađo, nema stripova na kiosku više uopšte, razumeš?
0: Dobro,
1: gde da ga kupim?
0: Ali ni, opet me ne slušaš. Nema kao u naše vreme, nije isto kao u naše vreme. Nije da odeš da kupiš šibice pa da ti kaže,
1: strip,
0: ono, da ti kaže
1: strip,
0: žena u trafici,
1: mađo,
0: zašto kupuješ šibice, reći ću te mami.
1: Strip industrija
0: nema
1: se
0: toga.
1: Pre 20 godina osnijala na mlađu publiku, sada na stariju.
0: Sada na stariju,
1: pa,
0: ali ti ponovo kažem, postoje jako puno superheroja koji se jako prodaju. Kako ne shvataš, jebote, premnogo deca kupuju dogmene, kupuju ono te koji su, to su generacijske stvari. Znači, ne mislim na skupe stripove, fancy, reizdanja i ne znam čega što kupuju roditelji, nego ti kažem, dogmen je strip za klince Garfielda, kupuju, jako je popularan, jer ih prati crteni filmovi koji izlaze. Razumeš, to je isto generacijska stvar. Znači, deca to kupuju, odnosno roditelji kupuju deci. I deca vole pa se menjaju. Tako da nije baš tako, ali nema onu varijantu kao kad smo mi bili klinci. I to je suština. Neće tako izgledati nikad, jer nemaš ni taj prostor ni vreme. Ali nije se, kao što se deca igraju napolju, nije tačno da se ne igraju u dvorištu, tako ti kažem, isto imaju stripove, vole ih i čitaju. No, ajde sad možeš pročitaj, da vidimo neko koji još isto nema decu, pa će da ispriča kako deca danas žive. Da vidim, daj poruke još ljudi koji nemaju decu, pa da ispa, da saznamo kako se živi, brate, pa ja najviše to volim.
1: Otkud ja znam da ljudi imaju ili nemaju decu?
0: Brate, ono,
1: kako ja da znam da li oni imaju ili nemaju decu? Mislim, ono, samo, samo kažu ljudi da strip, pože, strip ne zauzima mesto u društvu koje nekad zauzima. Mislim,
0: ne zauzima, kako je nekad zauzimo i na način na koji zauzimo. Naravno, jebote, danas imaš 400 kanala i telefon, pa nije ga bilo pre.
1: Kaže, maman, ali ko će kupiti strip po 4000 dinara, lupaš mlađo ko mirnim protestima. Ali je
0: ovo... Gari moj, ne lupetaj strip dogmen, ne košta 4000 dinara, košta 400 dinara. Nemojte izmišljati, ljudi. Znači, nemojte pričati priče koje ne znate.
1: Čitaju deca stripove na tabletima.
0: Pa čitaju stripove, nije tačno da ne čitaju. Samo što, ponovo ti kažem, nemaš zlatnu seriju, nemaš, on to moraš da im dodaš kasnije. U stvari imaš, ali ne na način na koji postoji.
1: Rekao. Kažem, ono, strip je ono kao, jednostavno je manje više za decu prevaziđena.
0: Kao što si rekao pre neki dan kupamo da se deca ne igraju u dvorištu.
1: Pa i to je tačno.
0: Pa to je bullshit, Gari, jebiga. Pa dobro.
1: Ali znaš, ja ti kažem, mađo, možeš da znaš, ti...
0: Ma ne možeš pričati priče koje nisi proživeo. Znači, govoriš o stvari koje nemaš nikakvo iskustvo i pričaš i kao da su opšta mesta. Znači, to je bullshit. Deca se igraju u dvorištu, siđu dole, zvone, aj siđi dole, on siđe dole, idu iz jednog dvorišta, drugo, prave sranja, prave skloništa, isto rade, šutiraju lop, tu imaju dreseve, oblače se ko što je Vanja kod mene imao 100 dresova, on isto vola da se obuče, ovaj siđe dole, isto se igra, viču Messi i Sika, daju go, isto je. Znači, Gari, samo što u petom razredu krenu da vejpuju i da gledaju telefon ili ranije. I to je to. Ali i dalje imaš. Znači, a stripovi deči se prodaju, roditelji im kupuju, pitaj Milana Bulevar Books da li se prodaju deči stripovi ili ne, pa ćeš videti. Znači,
1: knjižara koja je večito pred zatvaranjem.
0: A dobro, okej, okay, misliš šta je? Pa misliš, što je trafika nije bila pred zatvaranjem?
1: Pa to ti
0: pa
1: kažem.
0: Pa zato što je bila, zato što nije tržišno poslovala. Mađo, isto si mogo, nemoj.
1: Pa ideja štampanog materijala je čovječe
0: iz
1: čezavi.
0: Neke stvari koje ti sada kao staček, to ti kao što ti misliš da ti ne šutneš loptu 20 godina ili ne napišeš rukom ništa, pa misliš da ljudi više ne pišu. I to je ono.
1: Tačno, čovječe. Pa, ne, ovaj, ali posto, vidiš ono, neke stvari vidiš, ono, jednostavno se...
0: Ja vidim dvorište.
1: Prepuna dece. Prave praćke, jure, ja vidim, pale vatre, igraju se...
0: Naravno da pale vatre. Naravno da pale vatre. Naravno da nađu i mnogo lakše nađu upaljač nego što smo mi. Ne igraju se Partizana i Nemaca. O tome se radi. Ali, brate, prepričavaju vic tri debela Kineza. Znači, ono što su nama bili tri debela Nemca, oni imaju tri debela Kineza. Dakle, semper idem uvek isto. Hvala puno.
2: Dođi, mačkice. Lezi između nas dvojice. Začepit ćemo ti sve rube.
3: Daško i Mlađa. Od 8 do 10.

0: ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda.
1: Od 8 do 10, Daško i Mlađa.

0: Ove, slušali smo Bruce Springsteena i Street Band i Born to Run, prije toga smo slušali
1: Gobi Twins,
0: Gobi Twins, jeste, da. Džinglovi sve pornići, glasom Juice. Odakle, a prijetni džingl sa dođe mačkice. To je legendarni film Kalvarije iz 96. koji preporučujem svakom da ga ne pogleda.
1: Da, nemojte gledati Kalvariju.
0: Apsolutno najgori. To je katolički film koji je ovaj, snimljen entuzijazmom samih katolika u Hrvatskoj, kako da kažem, u naletu najvećeg katoličkog loženja.
1: Jeziv je.
0: Ove, ja i moje porice sami pravimo stripove, crtamo ih po zidovima naše kartonske kuće. Posljednji strip nam je u Jovinoj gimnaziji, junaci su krst koji kadiša. A krst koji kadiša. A si vidio, vidio sam, da li, im pitanje, da li i udžbenici iz vjeronauke imaju više izdavača? Ili sve SPC? Pa zašto sam vidio neke kao stripasti?
1: A to ja ne znam da li postoji uopšte udžbenik iz vjeronauke. Ima, jel da?
0: Pa ja sam vidio ovaj neki koji deluje kao da nije Zavod za udžbenike. Deluje mi kao privatni neki izdavač po kako bih rekao, po dizajnu.
1: Znam.
0: I Sav je kao strip.
1: Ne znam, nije se desilo da neko od djece greškom stavi ovaj udžbenik od drugog, kao pa da mu je greškom stavio.
0: Kakav je odnos u ovome, kako se zove, u Feđinom razredu vjeronauke građanskog?
1: Više građanskog.
0: Više građanskog. Mm-hmm. Znaš da u Irigu, to mi je najveće iznenađenje na celom svijetu, u Irigu više djece na građanskog. U Irigu. Matori, to je ono, ja ne mogu, ne znam čime to da objasnim. To je
1: pa objasnit ćeš time što ljude koji šalju da ono jednostavno...
0: U Irigu više dece, u školu, ima jedna osnovna škola u Irigu, da. Više dece ide na građansko. U Irigu, da. To mi je potpuno neverovatno, ali mi je drago što je tako.
1: Znaš šta, to je isto pitanje nastavnika, pitanje koliko je dopadljiv deci, šta ima da im, ono, mislim, znaš, ti znaš da će, da imaju određeno ograničenje onoga što može da im saopšti, ali na način, ako im kaže vi ćete za vreme ove, i veronauke ići na polje da igrate futbol, jebi ga svi klinci reći ajmo na veronauku. Tako da, to je, jebi ga, to je ta priča.
0: U Riđici u drugom razredu samo moj sin ide na građansku. Mora jedna Riđica, mora jedna Riđica da opegla
1: ne,
0: Irig.
1: Ne, jebik. Nije to, ja ne
0: mora,
1: govorim...
0: Mora da opegla Irig nešto.
1: Jebik. Ja ne govorim uopšte da je kao, da smo mi ono kao uzorak koji je ono, svuda isti, mislim, znaš, meni je jasno da, ali ti kažem, ta priča o dečijem igranju je apsolutno svuda isti. To je generacijska stvar. Kad kreće peti razred, kad kreće muvanje, oni se osame i sede sa strane, nešto kao organizuju se, pa ono dve klinke sednu na skuter koji ovaj mali bogaton vozi, pa idu kao, jo, moramo hitno do Jelene, samo sam to čuo. I onako njih troje se natovare na neki električni motor, ono svi vejpuju i odlaze u noć.
0: Ali to su malo starije deca, mlađi, to su ti ovi...
1: Pa,
0: to su ti već,
1: 12, 14, 13, 14 godina.
0: Preko 14, valjda mislim da za skuter mora 14.
1: Pa dobro, ovo je stariji.
0: Ima bar neko
1: pa pravilo. Pa ovo je stariji, razumeš, ono, ali kažem ti, mislim, to ajmo napolje, to postoji.
0: Ja mislim, to je jedno jedino pravilo, koliko sam vidio, da te električne skutere, valjda moraš biti stariji od 14.
1: A,
0: ja bih stavio isti.
1: Pa moguće da ima 15 godina ovaj što vozi, ima, a da su njih dve mlađe. Da,
0: neko reče, možda bi se deca češće igrala po dvorištima da ima dvorišta. Pa i konfiguracija grada se promenila, sve zgrade koje se zidu za 30 godina nemaju dvorišta. Da. I nemaju trotoara, jebote. To je banditizam teški. Da,
1: ne, onako, problem je kad si, pogledaš, kad si ovde, znaš su ovde u Đorđevcu, gde će se igrati?
0: Pa bilo gde, da si, a da nisi, ja ne znam da ima dvorište, imaš na naselju na limanu.
1: Pa da.
0: I gde više još ima dvorište? Podbari nemaš više dvorište, matori.
1: Pa da.
0: Neka Podbara bila sva u ono, sad su gde god ima trava na takariliš jedan objekat, razumeš?
1: Da.
0: Tako da dvorišta, to u klasičnom smislu da si ti manje više, da kažem, malo zaštićeni od glavnih puteva, od saobraćaja, da imaš tu neku trotoarsku površinu.
1: Tvoje dvorište, tvoja kocka.
0: Ono ta, tvoja kocka, ja i dalje imam na bulevaru.
1: Savršeno dvorište.
0: Na bulevaru i dalje ima, znaš.
1: Ovo je savršeno dvorište.
0: Da, imaju, ali dvorišta više nema, znaš.
1: Ali ovo ima, sad ja bih ga, da, zavisi od grada, od mesta.
0: Zašto u Bulevar Buksu nema izloženog cenovnika? Pa kako bude izložen cenovnik kad svaka knjiga različito košta? Mislim, pa otvori knjigu pa na svakoj piše koliko košta, kako možda ima.
1: Znaš da ti kažem, neće izmišljati cene kad te vide kako izgledaš pa da te oderu, nemoj da brineš.
0: Znači, ne, Bože, u svakoj knjizi piše.
1: Postoji cena.
0: Može mislim na cenovnik za cugu.
1: Ne,
0: I tu će ti vrlo brzo saopštiti. Klinci čitaju generalno 20 puta manje nego mi. Ja sam čitao Kevine ljubavne romane kad nije bilo ništa drugo. Pa ljudi imaju...
1: Nije bilo ništa normalno, drugo, to je generacijska stvar.
0: Dobro si rekao, nije pa bilo ništa drugo. Ja i ne kažem da oni ne čitaju zašto mrze slova, nego zato što jednostavno sad im je mogućnost za zabavu. Ljudi, telefon je njima kao organ, razumeš? Njima telefon kao organ. Znači, on je produžetak tela. To je jednostavno tako i što duže menjim. Uspeš da ih sačuvaš od toga, to si postigao nešto, ali postoji trenutak u kom će ti dete biti izopšteno iz društva ako mu ne pružiš telefon i onda moraš da nađeš balans između toga da mu ne postane telefon organ od rođenja, nego da ga kasnije mu ga presade. A to da će ga izbeći, brate, nećeš uspeti. Ti sam nisi uspeo. Telefon te je strefio u 30. godinama života i već ti je integralni deo. Ne možeš bez njega. I kada odlučiš da napraviš dan bez telefona, to je u pičku materinu kao da si dan bez ugljenih hidrata odabrao.
1: Stvarno telefon menja pravila igre žestoko, klinci gledaju TV preko telefona, klinci sve gledaju preko telefona i to je to. Ali dating kasnije bi ga, pa će kasnije uleteti u to sve.
0: Da, šta smo da imamo, 9.17. Hoćemo polako
1: u
0: društvo političke teme.
1: Može.
0: Najnoviji, opet imamo onaj neki, kako da kažem, opet imamo onaj moment kao da li Vučić ide u kampanju helikopterom ili svojim Škodom. Mislim da opet bio jedan od onih momenta da nam bace kosku pa se mi onda onako glupiramo ceo dan oko toga, a onda pozadnije radi nešto drugo. Kao interesantno da je Vučić rekao, ja kao od kada sam obični OG Vučić, to znači obični građan Vučić, od kada sam OG Vučić u kampanji, kao ne koristim više nikakve društvene, državne resurse.
1: Znači
0: kao,
1: koristim sve. Znači sve, ne, pošto taj čovjek laže.
0: Ja mislim da, gledaš reč po reč. Da. Znači, ja kao idem u kampanju Škodom, laže, ne idu u kampanju Škodom, ide helikopterom, s tim što helikopter stvarno nije državni. Ali šta je njemu problem da ima helikopter kad svih njegovih prvih 10 oko njega imaju helikoptere? Mislim, patrijarh pravoslavne crkve srpske ima ima na raspolaganju helikopter. Koji će njemu to kurac?
1: Treba mu, to je šta ti je.
0: Razumeš?
1: Pa može, pa ti znaš da...
0: Ima Pope Mobile i Patriarch Chopper.
1: Pa da, ali znaš ti koliko pravoslavna, srpska pravoslavna crkva ima zemlje? Da bi mogo da ošišaš jasne, sve to, moraš da okreneš helikopter naopako i da šišaš travu.
0: Da, on to kao poljoprivredni alat koristi.
1: Kao poljoprivrednu alatku, da.
0: Lično ga uzme poleti, okrene ga na opačke i
1: šiša.
0: I radi
1: prolično
0: sukrace,
1: šišanje.
0: Sunkocret i kurukuz. Ode pa se leti.
1: To su stare srpske biljke. Sunkocret i kurukuz. Tako,
0: mislim, to je bila priča od juče. Onda kao da li idu, i onda o tom, i onda on dobije, znaš kao, on dobije, kako on izađe, meni je najbolje kada ga, kako ti kažemo, ono, u fazonu, kad Vučić
1: koristi skate. On koristi svoj stari skate kojim je nekad se vozio.
0: Vučićeve semantičke pobede, tako ih nazovimo. Kada ga opozicioni aktivisti i razni murari optuže za nešto, ali onda su previše specifični, to mi je omiljena disciplina lovljenja Vučića. Previše specifično ga za nešto optužiš i kažeš: video sam juče Vučića kako crvenim kolima gazi čoveka.
1: Plave,
0: ja kao prvo lažovčina jedna, prvo juče nikakvim crvenim kolima nisam gazio ljude.
1: Znaš,
0: ono plavim kamionom izgazio 100 ljudi. I onda onog, to su njegove semantičke pobjede. Zako je ovo, nikakvim državnim helikopterom ja ne idem u kampanju.
1: Znam, a ti ga pitaš što si ukrao pare, on kaže, a kako me nisi pitao što si izgradio pute? Nema.
0: Ne samo to, nego uvijek je baš i ovo što sam ja rekao.
1: Ja sam shvatio. On je jebena Emilija Popadić. Ja sam to shvatio. On u stvari, njegov tekst je ono napisan. To je ono...
0: Ali to je ima i do nas nešto. Mi kada ga lovimo toliko specifično da ga znači kao, zašto si juče ukrao 17.584 dinara?
1: Da.
0: A on ukrao 18.300, razumiješ? Ne, ukrao 18.300.
1: Ovo je laž.
0: Ja juče nisam ukrao 17.854 dinara. Da. I kao zamršiš, kao,
1: i to
0: znaš,
1: je to.
0: On je u pravu, ti nisi.
1: Da.
0: Znaš, kao, to je ono, to su te fore. Ali to mi je toliko smešno, što to pali. Onda, ali na način kada on to kao tresne, znaš, to je sam... Vučić sam svoj damage controller. Znaš, kad je ono kad mu je...
1: Pa ne može da bude svom damage controller, vidi da si
0: bude,
1: sa onom babom.
0: Pa, mislim,
1: pa pokušava.
0: E, pa to je to. To je sledeće. Kada mu ne odrade čitanje mase pre ulaska u masu, onda taj moment kada on kao hoće da iskoristi to kao, eto šta se desi kad sam... Vidite koliko sam spontan.
1: Spontan je ko
0: pobačaj. Spontan sam toliko da bukvalno, eto i ova žena, baš od sve masi meni upadne žena kog su sina zgazili prijavljenog buldožerom.
1: Onda vređa ove govnare što mu nisu napravili vezan medved Bugojno.
0: Ali ih ne vređa tako, ne, to je suština što si ti rekao, ali ono što mi vidimo je kao, ja pustite narod da dođe, nemojte da mi birate.
1: Ne, kao, nije tako on rekao, nemojte sada me štitite od nikad niste ranije. Matori, on je rekao sve jedan kroz jedan.
0: Reč više,
1: on je tačno rekao.
0: Ne, on je teo da kaže, rekao što je mislio.
1: Niste mi
0: ali
1: pripremili.
0: Problem, nemojte vi mene da štitite od naroda, je teo da kaže.
1: Da,
0: a omaklo mu se kad me već niste.
1: Nije rekao, nemojte sada me štitite kad niste pripremili sve što sam vam rekao da pripremite,
0: da.
1: Nego mi dovodite ovu spodobu. Jebeš mi sve, da, skoro da je rekao spodobu.
0: Pa ne, zato je smešno kada Vučić, to je taj Vučić neuspešni damage kontroler.
1: I onda i nju napuši, što pa, mu ona nastavila da priča svoju priču sa Tesla Festa, a onda on ovaj, se okrene ovima i dalje koji...
0: By the way, danas je Tesla Fest.
1: Jel danas?
0: Ja stižem i na to. I još važnije,
1: da, danas je Vanjur,
0: Vanjur Fest. 350, danas su i Tesla i Vanjur Fest. Vanjur 350. Fest. Epizoda unutrašnje migracije live iz Crne kuće. Mm-hmm. Svi ćemo biti tamo. Dođite oko 7. Možete malo ranije već da se zezde, da krene zezanje.
1: Pa on je napisao 18.30.
0: Ali, 18.30, ali će ići uživo emisija iz, ovaj, pa ćemo svi mi da budemo malo mm-hmm. ovaj, kako se zove, gosti. Dođite da se podružimo, da drug Vanjur proslavi 350. emisiju. Hvala, zaslužio je udarničkim, yes. najudarničkim radom.
1: Svaka.
0: I ove, ako stignete pre toga, idete Spence na Tesla Fest, ja moram, ja nisam bio dve godine, mislim, a sutra se zatvara.
1: Ne, možeš vidjeti šta se
0: danas je Zenit.
1: Možeš vidjeti šta se desilo. Otići, će biti Zenit iznad realista.
0: Ja moram, danas je Zenit Tesla Festa. Nego
1: ja
0: mi je
1: rekao,
0: to
1: Zenit
0: smišno,
1: prode čajeve znaš, svoje.
0: To treba čitava jedna analiza Vučićevog vađenja iz ono kao kada Vučić control freak prepusti nekom nešto drugo.
1: On mora sve da napuši, ali mora sve da napuši
0: oko
1: sebe.
0: I onda ide taj moment kada on pokuša stvarno da odradi damage control, ali da. ne može protiv sebe.
1: Ne može zato što mora svakog da napuši oko sebe.
0: Ne može
1: šta
0: to,
1: nisi?
0: Znaš, desetorici sam uzeo pištolj i ne bi mi bilo prvi put. Ko te vuče za jezik, jebote, bog, stani. I ti, ja kapiram da on ogromna sredstva ulaže u čoveka da mu gura jezik nazad u usta. Razumeš, da to njemu suzi, to njemu... Ali onda ima moment kao, ne, sad me ne zanima šta sam platio, sad me ne zanima šta je uputno, sad me ne zanima šta pokazuje istraživanje, ja sad moram da istresem svoje iz sebe. I onda tu dobijemo one, razumeš, sve njegove najneljudskije momente.
1: Pa ne dobiješ njega, pravog njega.
0: A nemojte me braniti
1: jedan...
0: od mog naroda, ovog smrdljivog, retardiranog, spodobnog, sa svojim njihovim glibavim, mrtvim sinovima i čerima, ih ja, takve jadne.
1: Ne, niste dobro pripremili teren, pazi, on to kaže, niste dobro pripremili teren, znači niste dolazili ovde da nađete
0: znači,
1: babu koja nije...
0: Ču babu koja me samo obožava.
1: Koja me samo obožava,
0: a,
1: koja...
0: A samo ti kažem nešto, jesi ti primetio sad u tom njihovom najnovijem talasu, tipa mi smo, jel, progonjena stara, mudra organizacija koju mladost hoće da iskoreni, jer mladost mrzi starost, to je narativ za ove izbore.
1: I mladost je zlo.
0: Mladost je čak i malo nesrpska, jebe mu mater.
1: Srpska
0: mladost služi da pogine, jebe mu sunce.
1: Srbi rađaju mlade ustaše.
0: Ne,
1: to je to, jebi ga, su mladi
0: se desilo,
1: ustaše blokaderi.
0: Mladi su ustaše blokaderi, ali kao ono nekako, ako se priča o mladom Srbiju, mlad Srbin je mlad da pogine, jebo. Tako slučajno je preživeo, misliš, to nije normalno, ako je iz nejači prerasto u živalj.
1: Mora biti topovsko meso kosovskog zaveta.
0: Ako je iz nejači prerasto u živalj, bilo bi dobro da taj, mislim, znaš, on postaje naš tek kad omatori. Onda postaje naš,
1: on može da radi.
0: Onda postaje pravi Srbin, znači kada postane taj
1: kada
0: postane
1: nemoćan.
0: Kada se
1: zaposli u fabrici motanja kablova za ove Kineze, recimo, ili za proizvodnju presvlaka za BMW koji nikad neće videti, on mora od, kako bih rekao, telefon ne treba da ima iPhone, treba da ima neki Android, taj.
0: Kada Srbija postaje njegov.
1: Njegov znači, postaje kad je postigo svoje, prenis koje je postavio svoje.
0: I love poorly educated, to je Vučić. Samo
1: to,
0: kada kaže onaš, ali sad, on je sada to nekako ozvaničio. Sad je Srpska napredna stranka, je prvenstveno stranka penzionera koje njihova deca ne vole,
1: važno
0: i žele im sve najgore, a ja
1: fakultet.
0: Ih volim. To je Vučić.
1: Važno je ne završiti fakultet, jer ili nići na fakultet, jer na fakultet idu ustaše blokaderi.
0: Dobro, da.
1: Piculić.
0: Ne može se završiti fakultet. Znaš da sad, na šta je problem u zdravstvu? Svi problemi, to ti kao priča o 7. oktobru, kao tipa, ono, pa naš problemi na Bliskom istoku počinju od kad je Hamas napao muzički festival u Izraelu. Pre toga bilo super. Tako i ovaj, tako i ovaj ovo, znači problemi počinju od blokade. Stvorili su liste čekanja kod lekara zbog blokadera. Fakulteti su nam opali na šangajskoj listi, naše fenomenalno u svetu vodeće obrazovanje propatilo zbog blokada. Znaš, ono kao, to je priča. Ali ovo drugo, ovo zvaničenje, da su, znaš, to njegov govor je bio bukvalno, doslovno, ne parafraziram, nego citiram. Ne dajte da vas unuci i deca ubede da glasate protiv mene.
1: A znam što je to? On je u velikoj frci, jebote. Ako mora da ide okolo i da ono vuče svaki glas.
0: Ali ne ide, razumeš?
1: Ne ide, bre. Ono, svu lovu su u
0: kampanji izlako da nema love, mater. O kampanji izlako da nema love.
1: Ne, nego nisu uložili u...
0: Nema ni bilborda, nema
1: ne
0: ničega.
1: Ima par bilborda
0: tanko,
1: stoji.
0: Brate, tanko.
1: A zato što...
0: Imam utisak,
1: zato što
0: u gradu
1: je važno da
0: ja
1: što manje ljudi izađe.
0: Tako je, Da, ja mislim da tehnika ignorisanja izbora. Da. I baš zato i ne prave, jel vidi, u gradu Novom Sadu jednak broj bilborda ima Srpska napredna stranka i Studentska lista. Pa što je čudno, ja.
1: Da, ali svake studentske liste
0: i složićeš se da je
1: svaki od studentske liste išara.
0: Da, taj išara. Da. Svaki gde piše mi znamo kako, da. Tako I sve što iz najgore što to čime ih blate na prnjaci, ja želim da je to program Studentske liste.
1: Da.
0: Znaš, ono, kao kako da mi znamo kako da oslabi dinar. Pa ja želim da oslabi dinar zato što to znači da će ekonomija krenuti napred jer je dinar napravljen ovako zbog uvoznika. Znači ako dinar mora da oslabi da bi nam ekonomski krenulo, to je jednostavno ovo nije normalno. Da, mi znamo kako da Vojvodina bude nezavisna. Nemoj mi to raditi. Pa nemoj mi to raditi, ja to maštam, ono znaš. Onda zamislim da je to pravi bilbord studentske liste koji su oni postavili. Pa onda srećni idem do glasa.
1: Dobio si greškom si dobio pravi bilbord za tebe.
0: Da. Ne, ali znaš, onda od kad se ubacio taj mod i onda sad ima, znaš, taj moment da ih stalno sad stiglo se do toga, mlad čovjek nije Srbin. Pre bilo ono što čovjek koji ima čovjek koji ima sve zube nije Srbin, čovjek koji je završio nešto škole nije Srbin, čovjek koji ima malo više od leba i mlijeka nije Srbin. Znaš, sad se stiglo do toga, jebi ga, mator, ako nisi mator, nisi Srbin.
1: Ako nisi žrtva, pravi Srbin. Nisi Srbin.
0: U principu da.
1: Ako
0: u principu sve
1: žrtva,
0: se svodi na to.
1: Možeš biti žrtva.
0: U principu
1: da
0: sve
1: Srbin.
0: Se svodi na to. Znači, ono srpski njima nejač služi da poginu.
1: Tako je.
0: Ako slučajno ne prežive, bilo bi dobro da vam postanu penzioneri, jer tada postaju dragi vlasti.
1: Tako je.
0: I inače bez toga teško. Mm.
1: Bilo kakva sloboda je u stvari najveći
0: bilo
1: problem.
0: Bilo kakva sloboda i lična odgovornost. To su stvari koje su antisrpske, mislim. Mm.

0: Dobro, ne možete sad reći da Vučić nije u pravu da su mladi govno, zar to nije? To, dobro, jeste i on nekad, da. Mislim, dobro, i sad godinju. Koji ne radi je dva puta dnevno tačan. Mm-hmm. Znate kako kažu, ono, da. Ove, čuvaj kintu za Šibadži, ne mogu da trošim sad na predizbornu kampanju, to ja isto mislim, majke.
1: Pa da, pa ja plaćaju mislim, ljude.
0: Da mu 25. uveče treba, ono, i, da ono, i onaj kome ne bi palo na pamet, inače, da izađe bi bilo maturi dnevnica večera za Šibanje svakom po 1000 euro.
1: To je to, kažem.
0: Što oni realno mogu i da plate.
1: Pa mogu da plate, da.
0: Aste, huge professionals, podcast bez muzike sati 35, stari podcast bez muzike bio sat 52. Znači, skresali svima bolje, a samo realno 15 minuta manje fazona. Hvala, hvala. Pa, da, odlučili smo da ovaj, produžimo život krativši emisiju. Nego mlade, ne, da li si ti video što su u francuskim supermarketima hakeri daljinski ugasili frižidere i hrana se pokvarili, sad su sve iznali i ovaj,
1: dele.
0: Pa moraju da dele, nešto bacaju, nešto dele. Znači, ovaj,
1: zato što ne može dva puta zamrzavati.
0: Četiri lanca velika, najveća francuska ovaj, supermarketa, ne znam koja, Intermarché, Cooperative i Carrefour, su ovaj, daljinski. To samo pokazuje da li je baš ona priča o tome. Znaš kada priča kao AI će nas, kao verovatnoće da će nas AI sve pobiti u narednih 10 godina 10%. Mm-hmm. To je kao ustanovljena sad već manje više strukovna procena. I kao 10% su šanse da će nas AI u narednih 10 godina pobiti. I sad krenula ta priča o tome, znaš, i sad stalno se gurao narativ o nekom ono Rise of the Machine scenariju. Mm-hmm. A ja nikad u to nisam verovao. Znači ja ne verujem da će ikada mašine postati svesne sebe. To jednostavno nije moguće. Da, nije moguće. Ali ono kako ja mislim da nam...
1: Ali vidiš koju stvari... Ali ti vidiš kako ide. Znači, nije Terminator scenariju, nego je scenariju...
0: Terminator.
1: Ne, nego je... nego je HAL 9000.
0: Pa, razumeš? HAL 9000, ali da... Ne, HAL 9000 je isto svestan sebe. On neće sebe da isključi zato što hoće da živi.
1: Pa, to ti kažem, ali...
0: Ali neće se to desiti nikada. Nego ono na, način na koji nas može do sebe...
1: Neće se desiti jer ću ga ja ištekati iz struje.
0: Pa ne to, nego ti kažem, ono što je zapravo 100% realno, što više gledam u te
1: teror
0: stvari.
1: Teror mašina.
0: Sve što više
1: maximum
0: gledam...
1: Maximum overdrive.
0: Sve što više gledam u kakvom stanju je ta veštačka inteligencija i svi ti sistemi koje ljudi tako besomučno prave i puštaju u opticaj bez da su ih u stvari dokazali da to radi, to što treba da radi, je kao, nas će AI sjebati jer je glupa, ne, ali je pametan. Zašto mu mi, ono kao, mislim, on nije ni glup, ni pametan, sažem, nego ono, pustili smo ga u stvari u koje ne treba da ga pustimo. On će nas javiti ne zato što je zao i zašto je postao sebi i mrzi ljude, nego zato što ne dorasto tehnički zadatku, a obavlja ga.
1: Amatorija razjebaće srpsku tradicionalnu srpsku porodicu.
0: Razumeš? Dobro, to radim ceo život ja, ali ono...
1: A brate, aj, to mogu radi brzo.
0: Ali je fora u tome da je, ovaj, znaš, mi imamo sve te do sada velike katastrofe koje su se desile u sistemu, su bile zbog toga što su ljudi pre vremena pustili aj da radi stvari za koje nije spreman. I sve te gluposti, mislim, ti na kraju krajeva kad vidiš, znaš, i da, dokle god mi možemo da prepoznamo stvari, ali prepoznamo ih na nivou banalnosti, razumemo treći, šesti prst, ono, treće oko, tri ruke, pozadina koja se ponavlja, naš, besmislene stvari, svi su sad ovaj neki alat za retuširanje fotografije što dodaje random ljude fotografije koje nisu bili. Koliko je smešno.
1: On sam dodaje.
0: Ljudi ubacuju slike da. Stare, nekada proslava nove godine, 79. fotka, sve super uradio, kolorizovo je, znaš, i čovjek tek posle, ne znam koliko, kako, who the fuck is this? Ono kao ko mi je ovo lik family fotku njih osam članova neke porodice.
1: Yeah,
0: odjednom neka devojka stoji u masi, ovaj kako se zove.
1: To nije bilo ko devojka, to je Jack Nicholson iz Shininga.
0: Otprilike, da, u slici se pojavio. Znači, takve gluposti se radi. Mi tome dajemo, to je čista ono greška, što kaže greška, ali mi tome pridemo te neke, znaš kao,
1: umetnička
0: duhovne,
1: slobode.
0: Ono,
1: umetnička kao, sloboda, a i ja.
0: To što ti kažeš, ono pridemo ono Jacka Nicholsona u Shiningu tu. Nego ti kažeš, znači, ono što ja strahujem, da je zbog velikog uloga kompanije koje su to uložile trilijarde dolara i kao, znaš, taj AI bubble će pući, zato što kao AI ne radi to što kažu da treba da radi, ali će se, ali mislim, zašto je bilo neophodno da frižideri supermarketa budu prikačeni na, zašto?
1: Za daljinskom kontrola.
0: Zašto je bilo neophodno?
1: Kontrola.
0: Evo vam sada šteta, pošto vam je bilo bolje, umjesto da Pierre ide uključuje frižider na kraju smene, vi ste to poverili sistemima kojima upravlja AI na kraju krajeva i onda su ih hakeri daljinski ugasili. Što, neke stvari jednostavno ne moraju da budu online i nikakav progres nije to što su one online. Razumeš
1: pa, me? Znam, ajde prvo da ti objasnim na
0: ovaj način. Oni tako mogu da ugasi da i hladnjake reaktora u nuklearnoj elektrani.
1: Da li se sećaš?
0: Neke stvari ne treba da budu na mreži.
1: U filmu u kojoj smo radili ranije da je obsesija gazde bilo da može da sve vidi, da kontroliše na daljinu, da može da... Znaš, tako da to jeste, ali, okay. To jeste duh vremena.
0: Ne, moj,
1: znaš,
0: moj,
1: kao, sad, gazde bi volele da mogu sve nakon, da kontrolišu i da imaju kontrolu, naravno, da sa jednog računara.
0: Da, nakon dakle, to je do drugo, da.
1: Pa, dobro, to je zato.
0: Dobro, se naš gazde je psihički bostan
1: pa
0: čovjek.
1: Pa nam, ali to ti kažem, ali to ali, nema veze. To
0: ali
1: nema
0: se
1: veze.
0: Radi o tome da u principu šta rukovodi bilo šta to. Profit. Znači, želja za profitom. I sad neko je izračunao da je mnogo bolje.
1: Da se radi jedan čovjek sa kompjutera.
0: A sad se toliko zajebao.
1: Ali 10 Francoa koji moraju da idu ugase.
0: Ne.
1: Razumeš, ti zameniš, ne platiš desetoricu, to radi.
0: I sad si kompletnu zalihu svojih frižiderskih stvari morao da baciš.
1: Da, ali oni su toliko
0: i sad si poništio ono, naš koliko profita.
1: Lovu si poništio, tako, ali boli dupe. I dalje ih boli dupe.
0: Mislim, možemo tako kažemo da ih sve boli dupe, da je novac izmišljen koji oni, ti, u tim sferama je novac, oni pišu koliko će ga imaju.
1: Pa da.
0: Ali, znaš, moj glavni bif sa IEM, nakon dve godine evo, života u svetu koji manje više prepušte na IEM gde god je moglo, je kao, ma to ne radi. To ne radi. U smislu, u ovom nekom, ne kažem ja da nema stvari koje AI dobro radi, ali ove, kao, ove stvari koje, ono, koje oni obećavaju da radi, on to ne radi. Mislim, stvarno, ja AI ne koristim u svakodnevnom životu, uopšte, ni malo. Znači, ja nikad u životu nisam uključio chat GPT, nikad u životu nisam napravio sliku na ovome, kako se zove, na tim, nisam to radio. Ali ovo kao, znaš, od ovih stvari koje, to je dalje toliko daleko od vraćanja investicije, i to kažu oni. Što, to sad jeste najveći problem. Što sad oni sve manje i manje testirani, sve manje i manje dobre stvari gure na tržište da bi se što pre vratili investicije, a time prave samo škarta i štete.
1: Da, još ali imaju toliko para da mogu da upucavaju tome iznova i iznova.
0: Oni nemaju
1: ček,
0: toliko para nego izmišljaju te pare.
1: Ali činjenica je da je AI postao svestan sebi i odbijao da pogasi neke stvari i počeo da radi
0: rendu. To je greška. Nije on postao svestan sebe. To se ne dešava. To mi tako tumačimo.
1: Dobro, postao svestan sebe ti govorim zašto je to rečenica iz Terminatora. Ne mislim na to.
0: To se neće nikad desiti. To nije moguće, razumeš? To nije moguće.
1: Nije moguće desiti. Zašto će ga Zagorka isključiti struje. To je zato. Zašto samo ti kad kažem mu iščupaš
0: da,
1: njur...
0: Nismo mi u opasnosti da nas mašine svesno pobiju zato što mrze ljudi.
1: Nismo kad ih
0: ljudi.
1: Nemam, jebi ga.
0: Znači, to se nismo u toj opasnosti. Su da u opasnosti smo da samovozeći automobil od ono očaja u šuškavoj trenerci vidi nešto drugo i razumeš, to su opasnosti.
1: Jeste. Ali ako odem recimo na Frušku goru, bez dometa može da mi ga duva.
0: Previše,
1: razumeš, nisam ni priključen na mrežu, znači ono može da...
0: Previše rano su previše odgovornih funkcija dodelili sistemu koji do kraja nije ispitan zato što su u njega uložili puno para i hoće da im se što prije i vrati investicije.
1: Dobro,
0: tu počinje
1: naše
0: probleme. Ja
1: volim kad dođem u Raiffeisen pa ubačim karticu,
0: padaće
1: izađe
0: avioni,
1: mi ona lepa Android devojka sa metalnom
0: avioni,
1: rukom.
0: Sistemi će biti hakovani. Ta ideja, znaš, kao da će AI da kontroliš sve, pa živ čovek sa zlom namerom će uvek sjebati AI. Uvek. Zato što je ono kao, ne sa zlom namerom, sa bilo kojom namerom. Možda je neko radio, znaš, on je neko radio iz najboljih, pogasio,
1: znam, ali,
0: možda je neko pogasio frižider.
1: Ali Elon Musk je živ čovjek sa zlom namerom. Mislim, nemoj to zaboraviti, već
0: pa,
1: u startu.
0: To ti kažem, iza svake AI loše odluke stoji čovjek i dalje. Nijednu lošu AI odluku nije doneo AI. Nego je doneo čovjek da ga primeni tamo gdje još nije dorastao. Znaš, i to je problem koji mene brine. Što su oni prepustili tim stvarima mnogo više odluka koje nove realno nisu u stanju da donesu.
1: Znaš,
0: pogrešno se koristi, a sve je motivisano time da turn around profit što pre. Jer ovo što je do sada uloženo se ne vraća ni... Znači, to je toliko je uloženo, te velike kompanije. Znači, od ovog svega profitira samo Nvidia i jako malo tih ono poluprovodničkih kompanija. Ove velike, ovi tech giants koji to prave, oni moraju sada da izmisle kontekst u kom je to isplativo. Razumeš da bi mi nastavili
1: ne,
0: i
1: oni
0: ljudima,
1: da izmisle ljudima način da na koji će nešto isplatiti, da će naplatiti
0: oni,
1: nešto. Da,
0: za sada. Pored tih stvari, pošto ljudi vole da pričaju sa chat GPT-om i da prave smiješne slike, ali to je u principu neisplativo i neodrživo. I to je jedina stvar koju su ljudi u masovne, široko, nestručni ljudi,
1: dobro, ali...
0: obična raja. Znači ne ljudi sad koji rade u naučnim laboratorijima pa im AI računa stvari bolje, nego to je super, zato i treba da se koristi. Ali ono kao ovo što su sad dobili su momente da imaju te ništa to još uvek nije vratilo njihovu investiciju, a onda oni kreiraju ljudima potrebe koje ljudi realno nemaju. Ne, zašto pa, sve mora da bude pretplata? Zašto sve mora da bude with AI assistant? Zašto to ljudi ne žele? A sad oni su i dalje u procesu. Ja ne kažem da oni neće uspjeti, oni će vjerojatno uspjeti naturanjem. Sve što su nam dovoljno dugo naturali, mi smo na kraju prihvatili.
1: Pa da.
0: Ali ovo za sad je otpor veliki i samim tim zarada je manja. Razumiješ?
1: Da, ali oni imaju još ljudi, para da u to
0: ljudi nisu early adopters stvari uglavnom, znaš. Da. A i ovo što su early adoptovali za sada, nisu dobili ono što su želeli, razumiješ? Ljudi neće, znaš, kako što neko bilo kao, pre 20 godina, everything was also a camera. Se sećaš? Da jedno vreme se bilo, it's also 15, a camera.
1: Da, pre 10-15.
0: Da to samo jednom prestalo. Kad su ljudi shvatili da ne mora baš toster da bude also a camera, ali, znaš, ono kao, kompanije koje su proizvodile appliances su to gurale. A sve to ide, znaš, sa mi možemo da to stavimo na nivo naše ono privrede, da je ono kao kada premijerov kum nabavi 156.000 ono valjaka za krečenje, odjednom će svi krečiti, razumiješ?
1: Pa da, ili nepotrebna Dina kartica koju niko ne žela,
0: da, tako
1: a svi
0: je.
1: Ste dobili.
0: E, ja imam bukvalno utisak da se, ovo što nama trenutno, na ovom, da kažem, na konzumer nivou, ja ne pričam protiv ono primjene veštačke inteligencije u nauci, na nivoima na kojega ti ja ne vidimo faktički, ali na ovom konzumer nivou to je potpuno, nikome se ne vraća investicija. I sad oni, everything is also a camera, prave svuda. But it also has AI. Zašto? Znaš, kao zašto? Ne treba, nemam, ne treba mi treći rukav, ne treba mi ono, znaš, ne treba mi točkovi na tegli džema.
1: Jebi ga treba u Japanu čoveku da ima drugara. Pa ima AI, jebi ga da ne bude usamljen.
0: Ne kažem, moja frka da će nas AI uništiti nije zato što će ono terminatori da okrenu mašine na slove, nego će, brate, isto tako isključiti hlađenje reaktora negde. Da, razumeš, to je problem, to me brine. Ne moraju sve stvari biti u integrisanom online sistemu kojim upravljaju roboti. Jer ono kao, znaš, jedan čovek sa, uvek će čovek razjebati robot, jer ga čovek napravio, mislim. Znaš,
1: da. Ove, to je opet ulazimo u jedno filozofsko pitanje, a to je

0: pre 5 godina smatrali naj najvizionarskim, najfuturističkim, naš kao prebaci, učite da kodirate kod da. Tog danas.
1: A to AI radi
0: sve. Sad sve, pa sve da se kako su u jednom danu sjebali. A sve da kaže šta će ih možda natrati da uvedu regulativu. Što u jednom danu su Adobe recimo, mislim Adobe kompanije su jednim potezom ugasili, neko je vibe kodovo sve što ovi proizvode i potpuno ga legalno jer neregulisanost. Neko je vibe kodovi ostavio open source i sve sad što ima ovaj, kako se zove, mislim da su craft, sada photocraft, moviecraft, sve, ceo do pak, potpuno besplatno, radi isto što i ovaj, plus ga stalno update-uju da stalno prate ono što, ako Adobe slučajno bude još i razvijao neke nove alate, da. Oni će biti odmah vibe kodovani i open source-ovani svima da ih koriste potpuno besplatno. E, sad će odjedno možda, sad će možda odjedno, ne, to je super, to je ono kao, dobili su ukus sobstvenog leka. Znaš, i sada kada to bude bilo tako, sad će možda odjednom navrat na nos ovaj, biti, jebote, moramo da uvedemo regulativu, that's socialism. Znaš da bilo koja regulativa, bilo čega divljačkog na tržištu, to je komunizam bio
1: pa,
0: u Americi.
1: Dok ti ne gubiš pare.
0: Dok da.
1: Kad ti gubiš pare, onda zaštiti novac.
0: Naravno. Ali odjednom kad treba, znaš, kada treba uvesti zaštiti, onda odjednom može socialism, znaš, onda da. Regulativa ima smisla.
1: Da.
0: Ajmo u djecet, da.
2: Jet.

0: Aha. Mm-hmm.
1: Nije mi mesto u realitiju, vidjet ćemo o kome se radi. On je moja dušica dobra, Ena Čolić, majko. Ena Čolić je čerka od Zdravko Čolića.
0: Zdravko Čolić? Mm-hmm. Ne znam, pravo ti kažem. Čekaj, izvinja se, još ostao u materiji, a i je. Ovo, samo da se prebacim na... Evo vidio, majko Mila.
1: Ovo su deca Milančeta, Radosavljevića.
0: Ne više, gospode, gde li pronalazite?
1: Evo, konačno, Aneli i car žele bebu. Konačno neka dva imena koja, ono, za koje sam čuo. Majko, gubim sve.
0: Mi! Bože, ko, neko me proziva u novinama.
1: Šta kaže?
0: Kaže, top je u krevetu, nisam mogla da odolim.
1: Opa.
0: Igračica iznala šok tvrdnje o mužu pevačice. Igračica iznala šok tvrdnje o mužu pevačice. Aha. Posle razvoda oženio njenu kolegiju. Ja ne mogu, me ostavno, razumem zašto služi AI. Evo, ja bih sad volao da ovo ubacim u neki AI da mi narativ poslaže. Ja ne
1: mogu. Ali već AI ovo mi napisao.
0: Pa znam, može zato i zvuči ovako veštački. Ovako niko ne govori.
1: Matori, Marko Miljković pokazao kako izgleda kuća na selu koju gradi s Lunom.
0: Sise ima Luna. Koliko je to samo rasteč, znaš koliko je sisetina ima Luna, Đogani, pre neki dan sam video. Pa, ja to nisam uopšte znao.
1: Pa zašto ono
0: to se dograđuje stalno.
1: Pa, kad im sta, pa oni su, pa ti znaš da oni, njih, oni imaju fanove koji im plaćaju.
0: Gordana,
1: evo, postavlja veće.
0: Gordana,
1: a šta realno, kad imaš jedno popodne.
0: Raščivio sam.
1: Pa, kad ti dosadno popodne, ostalo ti pare.
0: Matori, od svake operacije si se oporavljaš 4 nedelje užasno bolnog oporavka. Užasno, a dobro, nema puno posla, pa ne može da stigne se oporavlja.
1: Ali užasno radio? Puno ove, silikona ona ubaci, razumeš, ove, i tako bude.
0: Gordana Aleksić je tvrdila da godinu dala bila u vezi sa Rađenom dok je bio u braku sa Anom Kokić. Evo, raščivio sam što se dešava. A Stanija Gola pije kafu u Majamiju i recimo, samo da ti kažem, da, on je donor, ne postoji. Pevačica samo self-feeding mother progovorila ocu svog deteta. Dao mi je pare da prekinem trudnoću. To se ne prašta. A koja je pevačica? Tako pevačica je Sandra Čaprić, čuvena.
1: Čuvena.
0: Sandra Čaprić Čapra. Čampar. Frank Čapra.
1: Stanija potpuno gola pije jutarnju kafu, znači neverovatno skinula se, gola pije kafu, isto koji ja, ja isto radim to. Ja leti, volim go popit kafu.
0: Stanija popuštaju ove bre fileri u licu, baš je, kako je zajebno.
1: Stanija and brave.
0: Stanija, jebote, sad vidi, tačno se vidi da ovo kad sve, kad ovi fileri popuste, to je baš je ono,
1: padne lice,
0: izgnječena breskva, da.
1: Dobro.
0: E jebi ga, kad se prerano počne, pre se i završi.
1: Dobro, ali znaš šta, ja mislim da...
0: Znači da zavirimo
1: u... Ti voliš nekad go da pečeš ove, recimo jaja, pa da ne mislim
0: pa
1: svoja. Pa ispečem
0: jaja.
1: Pa da ti onako malo ti prsne mi, po da. Tebe, jel voliš da, to?
0: Sad
1: da ti
0: sam,
1: prsne.
0: Od kada sam bez
1: možda
0: kravine.
1: Možda ona voli, a?
0: Od kada sam bez rolke, ovaj, kako se zove, opreznije go. Ja sam stvarno, mnogo pre sam više go kuvao sad. Jeste, sad kada je celja mora.
1: Meni problem stanem na kurac pa se sapletem.
0: A upadne mi u rernu,
1: ukradim. Ja baš sam imao ozbiljne probleme.
0: Upadne mi u rernu kad se okrenem, zaviznem po nekim teglama, mislim.
1: Strašno je.
0: E, hoćeš da zavirimo malo u luksus Čolinog doma.
1: Mm-hmm. Meni je najgore kad mi se zaglavio u liftu, potišao na 9. sprat.
0: Ode pa se ne vrati po 10 dana negde.
1: Pa se pravi dođi vamo, dođi
0: ja
1: tamo.
0: Ja kažem, tamo mi se spusti, vrati se kući, ono neki sneg po njemu. Reku, gde si ti bio, bok te?
1: Pa da na tri glavu.

0: Gde si ti bio? Kamin u dnevnoj sobi na zidovima umetničke slike. Da vidimo.
1: Evo. Fenseraj.
0: Na Čolić i Una i Lara. Kako ima prve dve najbiogra? Una i Lara. Mater, da li može dva ono? Beogradski je modern ženski.
1: Pa po rekama Bosni. Bo Bosni.
0: Da, Lara čuvena.
1: Una i čuvena lekara Lara.
0: Da, da. Ćerke su mu elegantno obučene.
1: Da, da. Inteligantne i uskusne.
0: Inteligantne i uskusne. Ove, da vidimo što još imamo ovako. On privatni život i porodicu redko izlaže.
1: Naravno, on ne govori.
0: Ali malo je na društvenim mrežama je izašlo. Ovo, samo da imamo šta se dešava. Ovako, ali, mislim, hoćemo više zaviriti u skru.
1: Moram
0: e, dobar je.
1: Čola ima dve bonbe već u kući, tako da mu ne treba ubacivati u
0: tako
1: ono,
0: je.
1: Već da znate.
0: Čola kaže, to razmažene su jako, do. Ali on njih razume jer ih je sam razmazio.
1: Pa to je u redu.
0: Nisam ni ja previše disciplinovan.
1: Ti čale tako, čola, brate.
0: A njegov čale bio vojno lice, je li tako?
1: Da.
0: His father was military
1: da,
0: face.
1: Da, da,
0: i onda
1: da.
0: On neće da ponovi to isto, neće strogu da, disciplinu, da. Hoće da razmazi.
1: Tako je, zato što zna on šta je to kad ti čale i seče čizme i počupa minđušu iz uha.
0: I kaže, neš ti meni apaš biti.
1: Neš ti meni apaš biti.
0: Apaš biti. Tiš meni apaš biti. Neš
1: ti meni
0: više.
1: Apaš biti.
0: Tako je bilo. Ne znam šta bih još imao.
1: Aco Kosu ušao u ozbiljnu lovu. Čedin prijatelj kupio BMW od 100.000. A sad mu vredi kao garsonjera
0: u Beogradu.
1: A čekaj,
0: to su Coa i
1: Čeda. Mogu li da stane u njegovom
0: satu? To su Coa i Čeda. Pa morat će da prije kako je krenulo ovaj, mislim, baš.
1: E. Će otići oni u no, na kraju negde, u Amsterdam, da je o zakone veze.
0: No, nisu oni u tom fazonu.
1: A šta? A samo ja kao, kao samo ko ti i ja. Planktonska ljubav.
0: Ne, oni su top, bromance. Bromance, razumeš.
1: Dobro.
0: To je to, da.
1: A Nelly sprema da otkrije sve detalje tajnog intimnog odnosa je sa Janjušem. Kako je to krenuo, baš me zanima. Eto, volio bih da pročitam u nekom stripu. Ako mogu neko, ako neko čovjek
0: ali koji nema
1: crtao,
0: više stripova.
1: Ako bi mogu čovjek koji crtao seksi strip da nam nacrta to.
0: Znaš, imam sve brojene. Fali mi dva samo.
1: Koji ti fali?
0: 21 i recimo 9. Ja mislim da je dva fali. Ne, 9 imam, to je dobro. 19 i 21 mi fali.
1: Ljudi, znači seksi strip 19 i 21.
0: Ko ima nek se
1: dobro što si mi rekao, ja ću sad brati pažnju na Nike.
0: Na Lonu, hvala.
1: Na Nike, ako se pojavi, ja ti kupujem. Ja mi ništa
0: a ja, moj omiljeni nekako najbroj ovoga seks stripa je bio nadražujući napitak koji sam našao na putu, u četvrtom razrednom putu u škole. Ja sam ga nosio i onda sam ga u školi čitao ispod klupe i onda me ova, sjećaš predvodnice?
1: Naravno.
0: Predvodnica me uhvatila i rekla, aha, onda pred cijelim razredom tela da me posrami, na što sam ja rekao, ne osjećam se osramoćenim.
1: Da. Ne osjećam se. Bio si Andrija
0: Artuković. Ne osjećam se osramoćenim jednostavno.
1: Gde si našao ovaj
0: strip? Kako da vam
1: ne
0: kažem, kako
1: se.
0: Da vam kažem, znam da sad kad ste mi, jedino što ste mi napravili problem što kad ste obnarodovali da ga imam, sad će mi ga svi hteti uzeti.
1: Naravno,
0: to je da. Jedini problem.
1: A dobro, čitao si ga malo ispod ove.
0: A da, bilo je prava.
1: Da.
0: Pravo sam ga manijački čitao kao što je treba, da. Ove,
1: eto, naša deca,
0: znači ovako,
1: i malo i mučnija deca ima, su donosili eko killer da puštaju i da zajebavaju, da. Da. Ju jebote, kaj to...
0: Sve glasove iz Partizanske akademije, policijske akademije.
1: Iz Nemačke to doneo Mita, znači 88.
0: A jesi se sećaš priveska?
1: Ma to i svi smo odlepili. Čuješ, se sećam, krudnim i neotpakovan, da.
0: Jeste?
1: Imam neotpakovan, čuvam za epizodu, da. Neotpakovan, ti mu sviraš. Ti mu sviraš kad ga izgubiš.
0: Da.
1: A brat ima 15 kila.
0: A on
1: naš
0: kaže,
1: koliki, naš koliki.
0: A gde si to izgubio?
1: I to dve velike vatere, ne možeš ga izgubiti nikako.
0: Nije dugmetar se išlo, to nema zemljati.
1: Hoće kažem da je veliko.
0: Ti si dobio neku sovjetsku vojnu verziju.
1: Nije, isti, onaj, znaš kako je dobar. Boja, sve ima one tri boje koje se presijavaju. Odličan je. Znači, kad tad, kad krenem svoju,
0: danas...
1: serija epoha, kad napravim Kickstarter, My Harter, kad nam ovaj, uleti lova, mi krenemo to da snimamo, bit će ludilo.
0: Da vam samo rezimiram kako danas je lepo provjeti. Ima ovako, ovaj, imate Tesla Fest na Spensu.
1: Da.
0: I imate...
1: Naoružite ovaj, se folijom. Foliju na glavu.
0: Socko mi krenite.
1: Znači,
0: ja ću danas
1: folijom na glavu da vam ne prisluškuju ideje.
0: Ja danas idem popodne da obiđem. I onda uveče se vidimo, oko 7 se vidimo u CK na 350 godina unutrašnje migracije.
1: 35 godina unutrašnje migracije doći. Ima slika. Dolazak Varnju
0: ima
1: u Vojvodinu.
0: Dolazak
1: Varnju, porodice Varnju u Vojvodinu. Van, oni kažu, mi smo već bili tu kad se formirala Vojvodina.
0: Mi jesmo ovdje došli, ali smo već bili tu.
1: Da. Mi smo prvi došli, a oni su već bili tu. Srdačan pozdrav iz našeg čokoladnog studija. Visoka koeficijent šećera u krvi je dalje prisutan i u jednom i u drugom voditelju. Uživali smo juče, uživat ćete vi sa nama sutra. Do skorog viđenja. Zdravo! Jet set.
2: Jet set. Jet set. Set. Set. Oh, you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Thank you.

Jono Potkivanok, dobar dan, 11 časova i 4 minuta, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, jedinu radijsku emisiju koja se emituje dva puta dnevno, bar je to danas slučaj, možda zbog toga uđemo u Guinnessovu knjigu rekorda. Slušate 349. izdanje emisije Unutrašnja emigracija u ovom uobičajenom terminu, dakle družimo se od 11 časova, do duše danas nešto kraće, ali družit ćemo se opet danas i to u omladinskom centru CK13, 350. izdanje emisije, dakle već danas popodne, i to uživo. Radit ćemo emisiju uživo sa bine omladinskog centra CK13, pridružit će mi se moji prijatelji DJ Miguelito, kao i Daško i Mlađa. Sve će to biti emitovano ovde na internet radiju www.daškoimlađa.com, a vi koji ste u Novom Sadu možete naravno doći na lice mesta i uživo slušati naše gluposti, razgovor, pokušaje šaljenja i poneku pobunu na revolucionarno delovanje. Dakle, dođite oko 18 časova i 30 minuta, negde u 19 časova mislim da će program definitivno početi, ukoliko ne bude nekih tehničkih problema. Evo, ja sam se danas baš rastrčao oko nekih detalja, jer pomoći će mi naravno moj dragi prijatelj Zoki Čuklevski, koga ljudi u Novom Sadu znaju i kao muzičara i kao tonca, ali dosta stvari ću morati sam da rešavam oko internet streaminga i tako dalje, i nadam se da će sve biti u redu. Imao sam već jedno iskustvo sa Miguelitom iz Sombora. Iskustvo sa Miguelitom iz Sombora zvuči onako kao prilično gej, zvuči, jel tako? Ali da, pričam o tome da smo Miguelito i ja već radili uživo program sa festivala Punk na Salašu, pa sad slično bi trebalo da izgleda i ovo, samo ću se zaista potruditi da zvuk, kada je reč o onome što čujete iz kluba, odnosno muzika koju čujete između našeg govora, bude onako dobro kvalitete, ali to prošli put baš i nije bio slučaj. Ali o tom potom, dođite večeras. Danas, kada je reč o ovoj 349. emisiji, družimo se do 13 časova, upravo zbog mojih obaveza i nekih stvari koje su vezane za večernji program, morat ću ranije da odem, ali evo, rešio sam ipak da ispoštujemo i ovaj termin i da prođemo kroz sve neke aktuelnosti kada je reč o informativnom programu, tako da ostanite na ovoj internet frekvenciji, ako internet ima frekvenciju, a nema je, sa vama sam danas do 13 časova. Idemo do Dublina, ovo su Fontaine's DC.

Boys in a Better Land, Fontaines, DC, mislim da ovaj band više nikada neće zvučati ovako, a možda se i vrate svojim korenima, ajde da ne grešim dušu. Novi album Fontaines DC izlazi 16. oktobra, dakle za 3 dana, i sudeći prema prva dva singla koji su se već pojavili, zapravo 3 komada ih ima već, izvinjam se, evo juče se pojavio još jedan single. Čini se da bend onako skreće ka nekom malo eksperimentalnijem i synth zvuku, da ovaj neće više biti toliko rock and roll band, ali da ja ne trčim malo previše, vidjet ćemo kako će to sve zvučati za 3 dana kada se pojavi novi album, naravno Fontaines DC, koji dolaze u Beograd, boga mi 2-3 dana nakon izbora, nisam sad siguran koji je tačan datum, da li 27. 28. oktobar. Ovaj, nisam kupio ulaznice jer ne znam šta će biti sa ovom državom 25. odnosno 26. oktobra. Vremenske prilike je da počnemo od juga i istoka zemlje, gde ovoga jutra, odnosno pre podneva, pada kiša. U Zaječaru izmereno 11 stepeni, pada kiša, a beležimo kišu i u Leskovcu, odnosno u Nišu, gde je trenutno izmereno 11 stepeni. Ako se pomerimo ka centralnoj Srbiji, vidjet ćemo da je delimično oblačno, recimo u Kraljevu, gde je izmereno 13 stepeni, u Kragujevcu 14 stepeni, kiša i dalje kruži oko ovog grada. U Beogradu je izmereno 13 stepeni i kažu da je u potpunosti vedro trenutno u Beogradu. U Banatu je takođe vedro, izmereno je 15 stepeni, u Zrenjaninu, odnosno 14 stepeni u Kikindi. Na samom severu Voše, u Somboru 12 stepeni, dok je u Severno-Bačkom okrugu u Subotici izmereno 11 stepeni, i stižemo do Novog Sada, gde je delimično oblačno i trenutno je izmereno 12 stepeni. Dakle, hladna jutra, sveži dani, to je nešto što obeležava vreme u Srbiji u narednom periodu. Duvaće i neki slab do umeren vetar, bit će celoga dana oblačno sa sunčanim intervalima. Ovde kod nas na severu uglavnom suvo, dakle u Vojvodini, u regiji oko Beograda, pa i u Šumadiji, eventualno na jugu, odnosno istoku Srbije, kao što je to ovoga pre podneva, može biti padavina. Temperatura koju možete danas očekivati je negde oko 15-16 stepeni. Sve do kraja ove sedmice zadržat će se sveže vreme, dnevne temperature, koliko vidim, uglavnom ispod 20 stepeni, bit će promenljivo oblačno u sunčane intervale, a kiša se očekuje tokom noći između četvrtka i petka. Možete očekivati kišu i u petak, pogotovo ukoliko živite južnije od Save i Dunava. Kažu meteorolozi, jesenje vreme će se nastaviti i početkom sledeće sedmice. Očekujte više oblaka, pravo jesenje vreme, uz povremenu kišu sada u većem delu zemlje.

0: 4-in Design i fenomenalni Homefront, jedan od najboljih bendova novije generacije, ko voli ovakav zvuk, a ja ga definitivno obožavam. Idemo u nastavku programa do Beograda, gde opozicioni odbornici pokušavaju da smene Šapića, gradonačelnika, i lokalnog kapuljaša, batinaša, kačketaša. Opozicioni odbornici su još 7. oktobra predali zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine Beograda sa predlogom za razrešenje Šapića, i to nakon incidenta u kojem je Šapić fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić. U međuvremenu su se pojavile neke informacije da je Šapić čak nosio i 2 pištolja sa sobom u tom trenutku. To je još uvek, kako da kažem, na nivou je izjave Save Manojlovića, ne znam, ne zna se da li je zaista tako. Inače, kada je reč o Skupštini Beograda, zahtev je potpisao 41 odbornik, dakle cela opozicija. 21 odbornik pokreta Kreni promeni, kao i predstavnici Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, Demokratske stranke, kao i Narodnog pokreta Srbije, Novog lica Srbije, ali i pokreta Mi, Glas iz naroda i Ekološkog ustanka. S druge strane, sednica Skupštine grada, na čijem je dnevnom redu, evo pre nekoliko minuta, bukvalno, trebalo da bude predlog opozicije za razrešenje gradonačelnika, nije ni održana, jer odbornici vladajuće većine nisu obezbedili kvorum. Predsednik Skupštine grada Beograda, Nikola Nikodijević, izjavio je na početku sednice da je u sali prisutno 47 od ukupno 110 odbornika, dakle naprednjaci i socijalisti su praktično pobegli i gurnuli su to u drugi plan, odnosno ostavili su da se odlučuje posle ovih izbora koje svi očekujemo 25. oktobra. Nikodijević je naime nastavak beogradske sednice zakazao za 23. novembar u 10 sati, a evo šta je pre otkazivanja ove sednice izjavila Natalija Stojmenović, odbornica Zeleno-levog fronta.
1: Što se nas tiče, mi već više od 2 godine tražimo izbore u gradu Beogradu, i posle ovog mislim da ni SNS i SPS nemaju gde da se sakriju, da su ti izbori očigledno potrebni. Samo da kažem, nije jedini razlog za smenu Aleksandra Šapića ovaj pokazuje da je on jedan najobičniji nasilnik, nedostojan svoje funkcije. Ali već dugo vremena i Zeleno-levi front i Pokret slobodnih građana govore o tome da je on nesposoban u upravljanju grada. Ja ću podsjetiti da samo pre nekoliko meseci smo saznali da 2/3 naše imovine u gradu Beogradu nije popisano i da ne znamo šta se sa njom dešava i da gubimo milijarde našeg novca. Nedavno je iz budžetskog trezora republičkog uplaćen novac gradu Beogradu zato što nije likvidan. Tako da Šapić je ovaj grad doveo do bankrota, a sada ga je i doveo do toga da na čelu grada, kao simbol grada, da kao najznačajnije lice imamo najobičnijeg nasilnika. Osuda nije dovoljna, on mora politički da odgovara za ovo. Da li će to biti sada dok ovi imaju, dok SNS i SPS imaju većinu, nisam sigurna, jer kao što sam rekla, Šapić ima mnogo lica u SNS-u, od Jutke do Branislava Lečića, Vladimira Balaća, ali ta odgovornost će ga sigurno sačekati, i zato i tražimo vanredne izbore, jer mislimo da SNS i SPS nemaju većinu u ovom gradu.
2: Krvavi prst smrti, utrst prtljak prti. Krvavi prst smrti, utrst prtljak prti.

0: Dog Race i The Leader, odličan engleski post-punk, gothic rock band, poreklom inače iz Bedforda, sada su locirani u Londonu. Osim ovog onako prepoznatljivog post-punk zvuka, treba istaći da vizualno kada pogledate njihove spotove, vidi se da su, a i sami su to izjavili, inspirisani estetikom nekih filmskih reditelja, pre svega Davida Lynch-a i Stanleya Kubricka. Mi smo sada slušali kompoziciju Leader, to je njihov single iz 2024. godine. Band koji još uvek krči svoj put i koji još uvek na nivou klubske atrakcije, čini mi se, u Londonu, ali verujem da će ovaj vremenom biti sve veći i veći, da će biti onako prilično zapaženi. Zašto da ne nešto kao Fontaine's DC? Sad kada ovaj Fontaine's DC odu u nekom synth smeru, alternativnom, eksperimentalnom, onda će se otvoriti prostor za neke nove alternativne rock bendove kojima je gitara bliža srcu. U nastavku programa idemo do centra Novog Sada. Sinoć je održan jedan protest, jedan u nizu protesta koji su vezani za Jovinu gimnaziju. Učenici Novosadske gimnazije Jovan Ivanović Zmaj optužili su sinoć Srpsku naprednu stranku, generala, dobro sam rekao, okupacionog upravnika Žarka Mićina i direktora te škole Radivoja P. Stojkovića, za zloupotrebu đaka u predizbornoj kampanji vladajuće opcije. Pre svega mislili su na slikanje koje je bilo upriličeno u svečanoj sali povodom ponovo otvorene gimnazije, jer su klinci bili došli, a nisu ni znali da ih tamo čekaju ova dvojica i da će ih slikati, ali također su učenici u tom pismu istakli da su bili prisluškivani. Tačnije da je njihov plenum u okviru koga su raspravljali na koji način će se vratiti u svoju matičnu zgradu, da je sve to preneseno u tabloidnim medijima, i to bukvalno koristili su onako rečenične konstrukcije kako su ih đaci izgovarali, što je onako prilično jasna potvrda da se radilo o prisluškivanju. Saopštenje đaka sinoć pročitala je profesorka Rima Grujić, jer su, kako je objasnila, deca svesna da bi bili targetirani od strane Radivoja i njemu bliskih ljudi. Poslušajmo profesorku Rimu Grujić koja je pročitala pismo učenika.
1: Ponovo će hodnici ove zgrade odzvanjati ljubavlju, znanjem i drugarstvom, a vi ćete svi biti daleko iza zatvorskih rešetaka. Vanredni parlamentarni izbori raspisani su 9. septembra 2026. godine. Radovi na zgradi gimnazije krenuli su 12. septembra 2026. godine. Učenici i profesori naše gimnazije su bili nezakonito izgnani od 8. aprila 2025. godine. 552 dana. 552 dana konstantnog zahtevanja da se vratimo u matičnu zgradu, 552 dana borbe, pretnje, ucenjivanja, kažnjavanja, ispisnica i disciplinskih postupaka, suspenzija i otkaza. I onda odjednom, direktor Radivoj Stojković i gradonačelnik Žarko Mićin zaključavaju maloletnu decu, učenike 7. i 8. razreda i učenike 1. i 2. godine u svečanu salu gimnazije, držeći im predavanje i prosipajući lažna obećanja o renoviranju ostalih delova škola i novom terenu, usput slikajući ih i stavljajući te iste slike na svoje profile na društvenim mrežama. Mi smo već dobro upoznati sa vašom zlobom i sa tim da vama zakon nije poznat pojam, ali podsjećamo vas da je fotografisanje maloletnih lica bez saglasnosti roditelja ilegalno i da ne pominjemo korišćenje istih tih slika u političkoj kampanji. Povratak đaka u gimnaziju nećemo dozvoliti da koristite u svojoj predizbornoj kampanji.
0: Evo, čuli ste profesorku Rimu Grujić, profesorku Jovine gimnazije, koja je pročitala saopštenje učenika Jovine gimnazije. Ovo saopštenje bilo je vezano osim za fotografisanje, neovlašćeno fotografisanje i korišćenje tih fotografija učenika, bilo je vezano i za prisluškivanje učeničkog plenuma koji se desio pre nekoliko dana. Inače, sinoć, nakon čitanja saopštenja, usledilo je i emitovanje dokumentarnog filma o prethodne dve godine i istoriji škole koje su pripremili đaci škole. Samo da vas podsjetim, Jovina gimnazija bila je zatvorena od maja 2025. godine, jer navodno zgrada nije imala građevinsku dozvolu za rekonstrukciju krova, odnosno kupole na zgradi gimnazije, a od tada učenici su pohađali nastavu na tri lokacije u tri različite škole.

želim da kažem i da se prisetimo tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

Ne može veći klasik za utorak od ovoga. The Sisters of Mercy i Lucretia My Reflection. Pre toga slušali smo novi single, novi hit za Dead Pioneers, The Worst Among Us, jedna saradnja sa Williamsonom iz Sliformoca. 11:46, vi slušate uživo program Unutrašnja emigracija i ono što je negde glavna tema ovde kod nas u Novosadskoj čaršiji jeste da li će Vučić doći u Novi Sad i gde će održati svoj miting. Ja verujem da baš i neće moći da zaobiđe Novi Sad, s obzirom da je predizborna kampanja. E sad, da li će to baš biti na centralnom Novosadskom trgu? Ne verujem. Ono što piše portal 021, izvesni Radomir Hadžibabić. Nikad čuo, ajde da još jednom izgovorim ime i prezime ovog čoveka. Radomir Hadžibabić, kandidat na listi Ujedinjene Srbije za parlamentarne izbore, najavio je, po znacima navoda, veličanstven skup naprednjaka u Novom Sadu. Kada? Do kraja nedelje. Oni kriju te termine kao zmija noge, zato što znaju da će narod da se okupi. Kako je naveo taj izvesni, da ponovim još jednom, Radomir Hadžibabić, na takozvanoj novosadskoj televiziji, na ovaj skup on poziva sve novosadžane da pokažu jedinstvo. Da pokažemo da Novi Sad nije blokaderski grad, već grad slobodnih ljudi, koji u ovom gradu mogu da se okupe i da pruže podršku budućem premijeru Srbije,

ovaj, tuču. Čak i to kada navijači zakazuju tuču, to nekako se pre sazna nego miting Srpske napredne stranke. Poslednji je skup najavio kandidat sa liste Miloš Vučević, izvesni lik isto, navodeći da će to biti najveći miting i najveći skup održan u Novom Sadu, čije održavanje, kako je on rekao, niko neće moći da zabrani. A sam kandidat za premijera, nezaposleni građanin Aleksandar Vučić, je 5. oktobra rekao da se očekuje, po znacima navoda, veliki miting u Novom Sadu. Tada je rekao da će miting biti veći nego onaj u Beogradskoj areni, a bio bi održan na Trgu Slobode. To je ono kad se nenajavljeno obratio sa nepoznate lokacije dovezenim ljudima u Petrovaradinu i onda je rekao kao oni mene hoće da vode u Spence, ali ja baš hoću na Trg Slobode. U međuvremenu u gradu su se pojavile i glasine da će skup ipak biti održan u unutrašnjosti, a ne na centralnom Novosadskom trgu, i to da će skup biti na Spensu. Ali iz ovog preduzeća za portal 021.rs za sada kažu da nemaju zaključen ugovor o zakupu prostora niti evidentiran zakazan skup, uključujući i skupove političkog karaktera. Eto, to su vam negde poslednje vesti kada je reč o Vučićevom potencijalnom dolasku u Novi Sad unutar kampanje. A mi ćemo u nastavku slušati Johnny Amara, koji ima novi studijski album The Age of Everything. Ta ploča pojavila se 2. oktobra ove godine. Slušamo kompoziciju It's Time. Ovo je Johnny Amara.

0: Bili su Lords of the New Church i Holy War. Slušate 349. izdanje emisije Unutrašnja emigracija uživo na internet radiju www.daškoimlađa.com. Ovih dana se dosta priča o promenama u beogradskim medijima, posebno na N1, Novoj TV i portalu Nova RS. I dok su naše oči uglavnom bile uprte u N1, izgleda da su ljudi iz režima i sa njima povezani takozvani biznismeni, da ih tako nazovem, prvo udarili na portal, i to Nova RS, i to zbog čitanosti velike tog portala, a mi smo uvek nekako, moram da priznam i ja sa svima vama, priznajte to sebi, sa nipodaštavanjem gledali taj Nova RS kao to je tabloid i kao to je urađena kao jedna vrsta kompromisa da i mi eto imamo tabloid koji nije prorežimski i tako dalje. I naravno da Nova RS ima tabloidnog sadržaja koliko god hoćete, ali hajde sada da priznamo da su se ljudi iz ove redakcije da su stvarno pokazali da imaju cojones u poslednjih nekoliko dana. Videli ste onaj njihov vrlo neprijatan razgovor sa Sedlerom, sa tom nekom novom ekipom koja dolazi iz Blica da preuzme portal Nova RS. Tako da pokazali su jedno jedinstvo, ali onako baš jednu hrabrost i veliki respekt za njih. Onako skroz su mi, moram priznati, porasli u očima. Evo, novinar i voditelj TV Nova Radovan Seratlić je također komentarisao ta dešavanja. On je ocenio za N1 da se poverenje publike u medije i novinare ne može promijeniti preko noći. Apsolutno se slažem, kaže Seratlić, bez obzira na eventualne kadrovske ili vlasničke promjene. Govoreći o aktualnim dešavanjima u redakciji Nove, rekao je da su gledaoci ili čitaoci vezani za novinare kojima veruju i da je upravo zato, kako je naveo, proces raspakivanja, kako je on rekao, medija sporiji nego što bi neki očekivali. Evo šta je Radovan još rekao.
1: Da ne ignorišemo slona u staklarskoj radnji, jasno je da se nešto dešava. Ne znam da li je baš 25. oktobar cilj, jer ljudi koji dolaze, planiraju da dođu, ili kako se to već kaže, ja cenim da neće imati vremena da se raspakuju. Tako, zato što ti dočeci nisu najsrdačniji. Kolegije sa Nove.rs su odreagovale opet u skladu sa merom svoje kože, jel tako, i rekle šta su imale. Posle toga smo imali i neke reakcije da kome se ne sviđa, jeli, ne mora da radi, da, to je tačno i to je suština svega. I onda se ja pitam zašto jednostavno neko ko ima moć ne kaže sad vas 30 više ne radi ovde, dovodimo naših 30. To je opasno i rizično zato što to, takvu stvar, tako nešto niko ne bi gledao. Mi već imamo sijaset televizija koje se uređuju sa jednog najvišeg mesta, nedavno je to bio Andrićev venac, sada je to malo dislocirano, dakle, ni jednoj kompaniji, ni jednoj korporaciji nije u cilju da sroza svoj, imidž manje više, ali na kraju krajeva tu gledanost i čitanost koja diktira neke zarade. Ima jedna stvar koja se zove poverenje, dakle, možeš ti da zameniš koga god želiš, ljudi koji su naučili da gledaju, navikli da gledaju nekoga kome veruju, a da taj neko nije nikada ili veoma retko izneverio njihovo poverenje, e pa te stvari se malo teško menjaju. Radimo kako jedino umemo, uvereni da je to ispravno, da je to u skladu sa našim ličnim poštenjem, novinarskim poštenjem i novinarskim kodeksom.
0: Evo, čuli ste Radovana Seratlića, da, teo bih da se nadovežem na ovo što je rekao, to je da slušate, odnosno čitate ili gledate novinare kojima verujete. To vam je jedini recept u današnje vreme. Dakle, nekad se govorilo kao čita između redova da bi shvatio šta želi da se poruči, nekad se verovalo određenim medijima zbog njihovog ugleda, a onda se to u današnjem svetu sve promenilo. Imate primjer i sa Washington, ili beše Washington Post, čini mi se, kupljen od strane Bezosa i tako dalje. Dakle, jedno ime koje je građeno decenijama, sada se dovodi u pitanje jer se vlasnička struktura promijenila. I sad, šta mi da radimo u toj situaciji ako više nemamo te medije kojima se decenijama moglo verovati? I ovo je Radovan dobro primetio, to je verujte ljudima. Dakle, ako je prilog uradio određeni novinar kojem verujete, znate da ima integritet, ako je tekst napisao neki istraživački novinar za koga znate da je hrabar, da je nagrađivan i tako dalje, onda znate da je ta informacija odnosno ta vest profesionalno obrađena i možete verovati ne tom mediju, već tom, tom novinaru ili toj novinarki. Tako nekako mislim da je najpametnije da se postavimo u ova prilično mračna vremena po medije. Prošlo je 12 časova, u nastavku slušamo West Side Cowboy, engleski indie rock band, osnovan u Manchesteru pre 3 godine, band koji spaja s jedne strane uticaje britanskog rock'n'rolla, a sa druge strane uticaje američkog alternativnog country-a. Objavili su album Prvenac u avgustu ove godine, album koji se zove It Goes On. Slušamo njihov single Well Done Kid, You Did It.

Opus King i The Sweet Goodbye sa istoimene ploče, album koji je u Velikoj Britaniji ocenjen kao jedan od najboljih ploča koja se pojavila ovog leta, tačnije 31. jula. Inače, sastav Opus King je osnovan u Brightonu 2017. godine. Ove godine se pojavio njihov dugo očekivani debut album, mada su pre toga imali i nekoliko EP izdanja, odnosno singlova. Čuli ste alternativni rock band, ali ipak malo drugačiji, rekao bih da imaju prilično jedinstven zvuk, s obzirom da imaju te bogate duvačke aranžmane koji vas ponekad mogu povući čak i u pravcu recimo džeza. A kad već evo pominjem tu neku duvačku sekciju sastava Opus King, naravno moram povući analogiju i sa sastavom Morfin, recimo, oni su također bili prepoznati zbog onih saksofon deonica. U svakom slučaju, Opus King, The Sweet Goodbye, verujte mi, ovaj album će biti na listama, svim listama, verujem, najboljih albuma, rock albuma 2026. godine. A ja verujem da većina vas koji slušate ovaj program ste već pronašli negde svoj način kako ćete doprineti ovom studentskom i opštenarodnom pokretu i rušenju režima, da ste se već negde prijavili. Međutim, verujem da možda ima i vas koji još uvijek niste pronašli negde svoje mesto, odnosno način na koji ćete moći da doprinesete. Tako da evo nekih, što bi se reklo, servisnih, protestnih informacija. Ova informacija je dakle od juče, dakle sveža je, i na Instagramu je IT Blokada objavila sledeće saopštenje. Ukoliko već niste našli svoju ulogu, a želite da izborni proces bude što transparentniji, prijavite se za posmatrače ispred IT Blokade. Oni kažu, izbori su praznik demokratije, a svaki glas je bitan i mora biti sačuvan. Uloga posmatrača je da prati izborni dan, beleži nepravilnosti i bude garant da je izborna volja neotuđiva. Popunite anketu i pridružite se zajednici slobodnih ljudi, poručuje IT Blokada. Možete otići na njihov Instagram profil, kucate IT Blokada i tamo ćete naći obrazac. Međutim, mnogo je jednostavnije, evo stvarno su učinili da obrazac, odnosno prijava za posmatrače izbora bude vrlo, vrlo jednostavna. Ukucajte u pretraživaču sajt posmatrači.org. Dakle, ponovit ću još jednom, posmatrači.org, i otvorit će vam se jedan prozor i bit će vrlo, vrlo jednostavno da to popunite vaše podatke i onda se uključujete u ceo proces. Posmatrači.org, dakle, ovo se odnosi na prijavljivanje posmatračkih misija, odnosno vas kao posmatrača, za celu Srbiju. Dakle, nije vezano samo za lokal. U nastavku programa imaću za vas još jednu servisnu informaciju, ali ovoga puta za Novosađane koji žele da pomognu u celoj ovoj borbi.

Novi, osmi po redu studijski album grupe Interpol nosi naziv The Mirror Weighs a Ton i objavljen je 28. avgusta ove godine. Prvi put da su snimali u svom rodnom gradu u Njujorku u poslednjih 10 godina. Inače, album je objavila poznata izdavačka kuća Partisan Records. Pre toga slušali smo Stranglerse i jedan post-punk klasik, Get a Grip on Your Self. A kada sam nešto ranije pričao o novinarima, o tome koliko je značajno da verujemo određenim pojedincima, određenim portalima i tako dalje, evo Birn ima jednu ekskluzivu i preporučio bih vam da odete na njihov sajt. Naime, u intervju za Birn, dugogodišnji član Srpske napredne stranke Momčilo Marjanović otvoreno priča o organizovanju batinaša za potrebe vladajuće partije. Oružju, koje se 15. marta nalazilo u takozvanom Ćacilendu, govori o sakupljanju sigurnih glasova i kako mu je za usluge isplaćivan novac u kešu u javnom komunalnom preduzeću Novosadska toplana. Momčilo Marjanović, inače novosadžanin, i više od 10 godina bio je aktivista Srpske napredne stranke, svedočio je kupovini glasova, organizovanju batinaša da čuvaju prostorije stranke ili izazivaju incidente i sukobom sa policijom. Bio je u Pionirskom parku ispred zgrade predsjedništva Srbije u takozvanom Ćacilendu 15. marta tokom najmasovnijeg protesta ikada održanog u Srbiji. Onako, zaista jedno dragoceno svedočenje. Kolega Saša Dragojlo je autor ovog teksta, tako da evo, čim se završi unutrašnja emigracija, ja vam preporučujem da idete pravo na birn.rs.

Program unutrašnja migracija, kada sam ga pokretao, zamišljen je od principu kao neki prepodnevni kolažni program gde bi onako dominirala muzika, onda neke informacije iz sfere popularne kulture, intervju sa nekim ličnostima, najviše iz sveta kulture. Međutim, sve se to nekako promenilo, odnosno prilagodilo ovim okolnostima, s obzirom da je studentska pobuna krenula opšte narodna pobuna, i onda sam razmišljao na koji način bih ja mogao da doprinesem, i tako je nekako ovaj program unutrašnje emigracije, osim svog naravno muzičkog aspekta koji je dominantan, prerastaju u neku vrstu, bar ja tako pokušavam da bude, servisa ovih protesta, odnosno neki moj pokušaj da doprinesem promeni vlasti u ovoj zemlji. Tako da, evo, stigli smo polako do 350. emisije koja će biti emitovana večeras uživo sa Bine Omladinskog centra CK13. Kada govorimo o servisnim informacijama, dakle, da ponovim još jednom informaciju, da odete na sajt posmatrači.org, to je sajt IT blokade, i tamo se prijavljujete za posmatrače. Oni su istakli, prijavljuju se samo oni kojima već nije dodeljena neka druga uloga u izbornom procesu. To je logično. Dakle, nemojte se prijavljivati ukoliko ste već negde prijavljeni ili ste prošli neke obuke. Osim na sajtu posmatrači.org, gde se prijavljuju svi građani Srbije, imam još jednu informaciju za Novosađanke i Novosađane. Naime, naše udruženje, naša ekipa Novosadska, budni do kraja. Oni takođe pozivaju ljude da se prijave, i to u naredna dva dana. Kažu u objavi na Instagramu, neko je kontrolor, neko je u mobilnom timu, a neko je posmatrač. Sve ove uloge imaju svoju svrhu. Biti posmatrač je isto tako velika uloga, uloga kojim se na pređašnjim lokalnim izborima u nekim momentima pokazala kao odlučujuća. Evo, imam nekoliko prijatelja koji su, primjera radi, upravo preko ovog udruženja bili u Kuli. Dakle, ukoliko još niste našli negde svoje mesto na predstojećim izborima, a tu ste u Novom Sadu ili okolini, postanite posmatrač, prijavite se odmah, a obuku dobijate kod njih u udruženju, uživo ili online, kako god da vam odgovara. A ako ne možete, onda prosto prosledite njihov link dalje, a ja ću vam sada reći kako se prijavljujete. Dakle, ovo se odnosi uglavnom na Novosađane i Novosađanke. Idete na sajt www.budnidokraja.org. Evo, da ponovim još jednom, www.budnidokraja.org.

Slušajte uživo 349. izdanje emisije Unutrašnja emigracija ovde na internet radiju www.daškoimlađa.com. Bio je ovo sastav Harker i pesma Hell Knows When. Inače, ovo je jedan novitet. Harker je inače britanski melodični punk rock band iz Brightona. Do sada su objavili, pa ja mislim, jedno 4 ili 5 studijskih albuma i evo, kao što ste čuli, onako prilično su inspirisani bendovima kao što su recimo Against Me ili Superchunk, a ove godine, tačnije pre nekoliko dana, 2. oktobra, objavili su svoj 3. studijski album pod nazivom All That Remains. Verujem da svi koji volite ovaj melodični punk zvuk treba da preslušate i novi album britanskog sastava Harker. U nastavku međunarodne vesti, evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da će biti zatvoreno još jedno poglavlje sa Albanijom i bit će otvorena po 2 sa Moldavijom i Ukrajinom, nakon što je Crna Gora dan ranije zatvorila 3 poglavlja u procesu evropskih integracija. Marta Kos je napisala na društvenoj mreži X kako proces proširenja dobija na zamahu. Razgovarat ćemo sa državama članicama o tome kako da osiguramo da naša unija postane snažnija dok se širi. Zbog toga smo predložili čvršće mehanizme za zaštitu vladavine prava i reforme radi efikasnije EU. Marta Kos je najavila da će zemljama kandidatima biti iskazana i dobrodošlica u Evropskom centru za demokratsku otpornost, jer, kao što je rekla, citiram, mnogi od zemalja kandidata se već godinama suočavaju sa hibridnim pretnjama, njihovo iskustvo nam može pomoći da zaštitimo demokratiju širom Evrope. Verovatno je aludirala na rad ruskih botova i ruske službe uopšte. Da ponovim samo, Crna Gora je juče na među vladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila pregovaračka poglavlja 17 o ekonomskoj i monetarnoj uniji, zatim 18 o statistici i 19 o socijalnoj politici i zapošljavanju. Ovo su Viagra Boys i Slow Learner. Neka to bude Srbija.

Suzy and the Banshees i Hong Kong Garden. Pre toga slušali smo Viagra Boys i Slow Learner. A tribina liste, studentska lista, studenti pobeđuju o ekonomskim temama, biće održana u Novom Sadu sutra u 18 časova u Limanskom parku. Dakle, sreda 14.

ovim temama govorit će Dejan Šoškić, Dragan Stojić i Dejan Jakšić. Kažu studenti, verujemo da stabilnost ne dolazi sama od sebe, već se gradi jasnim planom, odgovornom politikom i rešenjima koja su u interesu građana. Da ponovim još jednom, tribina studentske liste, sreda, Limanski park, 18 časova.

pesma Fascist Killed a Rock and Roll. Stigli smo do kraja 349. izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Ja završavam danas malo ranije jer moram da se spremam za 350. izdanje emisije Unutrašnja emigracija, koje će biti emitovano uživo sa Bine Omladinskog centra CK13. Meni će se na Bini pridružiti i DJ Miguelito iz Ljudi iz podzemlja, kao i Daško i Mlađa. Ukoliko ste u Novom Sadu, pozivam vas da dođete u CK13 večeras od 18:30. Ukoliko niste u mogućnosti, emisija će ići uživo upravo ovde na www.daškoimlađa.com. Vidimo se i čujemo večeras. Ćao!

0: What a garden
1: heart. Oh, makes you cry.
2: Und ID.

0: sad tvoj hoće na sve, a te ti gano prešao si se, tvoje poruke, tvoje molite svoje.
1: Hej, test 1, 2, da li me čuješ kada pričam reči koje govorim? Ajde. Evo ti. Čuje se, brate, evo ja ga čujem odavde.
2: Operišu.

čujemo. Jovane, se čujemo. Dobro. Presto se ljudi. Nećemo preko pesama pričati.

0: Čuli ste.
1: To je bio znak da emisija počinje.
0: Evo, stigao ugledni komunista danas, Aleksej Kišukas, tako da možemo početi emisiju. Dobar dan! Dobrodošli u 350. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Hvala svima koji ste došli. Pozdrav za vas koji slušate ovu emisiju, pozdrav za vas koji ste možda prvi put ovde, objasnit ćemo o čemu se radi. Pozdrav za ljude iz službe bezbednosti, verovatno je neki inspektor Višekruna među vama, gledam u tebe, Ljubo. Ljuba Nasilje, on deluje kao neko ko može da glumi inspektora Višekruna. Pored mene, moj dragi prijatelj Miguelito, koji će mi pomoći ovde da malo razbijem tremu, samo par reći pre nego što pređemo na razgovor o čemu se zapravo radi. Dakle, emisija Unutrašnja emigracija, radijska emisija koja je počela kao jedan moj hobi nedeljom uveče i koja je bila onako baš muzička emisija. Onda su se, što bih rekao ja, moji prijatelji iz Petrovaradina, neke stvari izdešavale u mom životu. Zna to Topalović o čemu pričam. I ništa, onda je ta emisija postala terapija, a nakon što je završila to svoje terapijsko dejstvo, postala je nekako moj svakodnevni posao i zahvaljujući vama i izvor prihoda. A ono što je najbitnije, emisija je tu zato što je medijska scena u Srbiji, medijska scena u Novom Sadu u katastrofalnom stanju i zato što sam smatrao da evo u radijskom svetu je potrebno neko pojačanje kolegama, recimo kolegi Latasu iz Danasa i tako dalje. Tako da eto, u jednu ruku je emisija muzička, a u drugu je informativnog karaktera. A pre nego što sam ja došao na radio kod dragih prijatelja Daško i Mlađe, koji će nam se kasnije pridružiti, na tom radiju je bio i moj prijatelj DJ Miguelito, koji se već bio domaćio kad sam ja stigao. Zapravo ja sam pekao zanat za unutrašnju emigraciju tako što sam dolazio kod Migeta u emisiju Ljudi iz podzemlja kao gost. A tako, Migi?
2: Pa jesi, čujemo.
0: Da, čujemo
2: se. Jesi, tiče te, da kažem, forme i stanice, ali si ti bio za mene kao naspre mene profi, bio si na radiju 021.
0: Da, da.
2: I da. Ne,
0: pa to je ideja, mislim,
2: ne kao,
0: šta ste očekivali? Ne, mislim.
2: Pa šta sad treba, kasnije ćemo da se pljujemo.
0: A da.
2: 021 sad ti meni reci, ja sam mislio kao normalna radio stanica da ćeš se tamo onako snaći na duže.
0: To jeste normalna radio stanica i dalje. Znaš, samo što je, vidi, da vam kažem iskreno, 021 je i dalje najbitniji medij u Novom Sadu, samo što je radio u drugom planu u odnosu na portal. I to je sve, a ja sam radijski čovek i onda, evo, zato sam ovde.
2: I nisu ti dali da biraš muziku koju puštaš?
0: Jesu, ja sam čak bio muzički urednik jedan period, ali, znaš šta je fora? Fora je u tome što sam se toliko prilagodio komercijalnom radiju da sam počeo samom sebi da lupam šamare. Znaš, ono kao, počeo sam da vršim neku vrstu autocenzure kada biram muziku. A sad to više nije slučaj. Tako
2: više ti paše ova disfunkcionalna porodica.
0: Apsolutno, pa ja sam ceo život disfunkcionalna.
2: Da.
0: Da. Mi se takmičimo zapravo koji ovde ima veći problem u životu, u smislu, koji ima veće traume u detinjstvu.
2: Da,
0: nego reci ti
2: bolje.
0: Meni, kad si ti krenuo emisiju, to je bilo koje godine? To je posle nekog Exita bilo, tako?
2: 2017. novembar, pošto sam odugovlačio onako, pa me Daško maltene natero. I tada je išlo onako regularno, svake srede, pa sam onda krenuo da menjam termin i pa onda svaka druga nedelja vamo tamo. Ali uglavnom je, koliko smo ono, 4 studio tad promenili, 4 gajbe.
0: Pa bar 4, Daško, ali tako? Pa da, ja sam dovoj poslednji. Ali bio sam u prethodnom, dolazio kod Migeta u goste.
2: Da ne govorimo adrese, ko zna da ovo je šta.
0: A svi znaju adrese, ceo grad zna adresu, ko nije bio u tom studiju.
2: Pa već, da kao, da. I nabadali su neke od nas tamo.
0: Otprilike, da, da. Sada, oglabaš Bobana 16 ili imaš jedan gluplji fazon, Mite Balije. Da, to je najgluplji fazon na svetu. Da, izvini, prekinuo sam te, da. Interesuje me, da, ta geneza, mislim, kako je to, otkud sad ti na radiju, mislim, ajde ja sam zalutao nekako.
2: A to već u pankreskim krugovima pričam, Kenjao sam uvijek Dašku, znaš, kao imate svu logistiku, nešto, nemate punk emisiju, on rekao, pa ajde ti. I bez ikakve filozofije, ali ajde, imao si me neke koncepte, slušao sam ranije neke emisije, šta je bilo, krajem 90-ih, kako se zvao, onaj Jokić što je vodio na radio Dunavu i tako nešto, znaš, pa sam kao, toga nije bilo, jer ako ali bi to bilo dobro
0: da neko... Ja sam samo mikrofonije.
2: U, bilo je pre to. E da, i Daško onda ovaj, u Hotel Parku, je li tako to bilo na ovaj, neko potkrulje Hotel Parku, je li tako nešto? Da.
0: E, ovo. Ima na YouTube-u, znaš, ima na YouTube-u kratak snimak, zvučite vrlo,
2: e.
0: Kako da vam kažem, ne mutirano, e, neobrezano.
2: Da, da. Ovaj, i onda su oni, kad se premestili na Liman, znaš šta će ovi reći, bulevarci i ostali, kao mora tu Liman da se ubaci u priču, ovaj, ali tamo u ovaj, nesrećni objekat, onaj Atrium, ovaj, e, i onda su počeli ovdje da dolaze grupno, ja sam dolazio ono kao da se grebim za CD-ove, da vidim šta puštaju, pa da pitam, da mi narežu da pozajme, a mlađe je ovaj, tu dolazio i maltene počeo ovako da preuzima show, ovaj, i mislim da je ovaj, vrhunac bio, da sam ja skonto da će tu morati da se izrodi neko još gore ludilo, kada su na akustari u narodnjačkoj verziji svirali ti kao fan obojnog programa, to nećeš ovo, možda voleti, ono, kako je, sve što želim, ali bi išlo kao, kako je išlo? Kad se neko nečem dobrom nada,
0: kao čokolada.
2: I onda to, ovaj, tu je bilo ljudi, onda su zvali razno razni frikovi i tako, to bilo je baš ovaj, zanimljivo i iz toga se izrodilo, tako.
0: Kad se neko reče dobro, aha, da, shvatam, dobro. A nemoj, doći će nam neka punk policija ovaj, da nas poapsi ovaj, i slično. Dobro, Migi, da, prekinuo sam te.
2: Ma ne znam šta sam te... Ovaj,
0: da.
2: Ovaj, uglavnom to, eto. Mikrofonija je kao neki, u stvari dobro si ti to primetio.
0: Jeste, jeste.
2: Početak,
0: da.
2: I onda smo se svi tu nekako nadograđivali,
0: da.
2: Kalemili.
0: Inače, već smo pričali ovu priču u programu, ali evo, ima ljudi koji su možda ovaj, nisu čuli ili prvi put slušaju unutrašnju migraciju i slično. Migi i ja imamo ovako jednu lepu istoriju prijateljstva. Upoznali smo se na pravnom fakultetu, pozemljivali smo skripte iz rimskog prava. Kod Antuna Malenice smo polagali i dok sam se ja zadržao na tom fakultetu i u epskom stilu završio studije nakon dobrih 8 godina, ako ne i jače, Migi je otišao na istoriju, ali ono što je bitno, i Migi je mene primetio na hodniku, ovo sam već pričao, ali da li se ponovim?
2: Na vežbama nekim.
0: Na vežbama nekim, Migi je primetio mene, ja sam bio vrlo upadljiv momak ovako. Ispale su mi skripte, tako je, nosio sam vijetnamku koja je 3 broja veća.
2: Imao si onako neku malo slepinu kosu i imao si...
0: To se kaže masnu, da, neopranu.
2: A nisam sad teo protiv slušateljstvom. I ovaj, imao si badge obojni program. A ja tad mrze obojni program, kebra mi je rekao, jo, ko je ovaj lik? I uglavnom, onda posle tih vežbi prolazio si hodnikom i pocepao plakat obraza. Ovaj, i ja sam ono malo tada, jo, kao, družit ću se s ovim likom.
0: Da. E pa to, gde su oni nacisti što su ovde dolazili? Pre neki dan, daj da ih pocepam, sve ko plakat.
2: Da.
0: Sad ne smiju.
2: Sad nema ni ovde neko militantan.
0: Da, ajde sad da bate. Da, tako je nekako krenulo, onda smo se kasnije povezali i preko bendova.
2: Da, ti si ovaj imao bend Ringišpil, sad možemo reći bio ozbiljan bend 2000-ih, gomila koncera.
0: Sad koliko je bio ozbiljan, to je diskutabilno.
2: Imali ste taj album prvi u našim malim krugovima, kao da kažem i kultni, koji se zvao Cuga putni troškovi. I setio sam se nedavno da je neki lik iz Bača zvao tvoj gitaristu Jovu i pitao...
0: Iz Bača znam jedino Vulina.
2: Ma,
0: ali ne Vulina sad, ovog...
2: Da, nego da.
0: Da.
2: Ma neki lik i kao pitao da svirate i ovaj rekao, ne znam, 300 evra tad, jel tako, 200-300 evra. I lik je pisao na onaj vaš guestbook, tako se nekad komuniciralo, nije bilo, ne znam, ono, Reddit.
0: Da, mi smo se dopisivali na guestbooku, da.
2: I guestbook. Ovaj, jo, kao kakvi su cugaputni troškovi, ovaj, a traže 200-300 evra. I onda si ti odgovorio diplomatski, ali kao album se zove Cuga puti troškovi i 3 tačke. Tajna je u 3 tačke.
0: Tako je.
2: Da,
0: da nikada ne znate šta će da usledi nakon cuge i putni troškova.
2: Da, tako da se tu skrivo.
0: Da, vrlo vratno ćete spavati u skvotu i probudit ćete se sa napisanim U na čelu. To se sećam u kutini da je bilo.
2: Da, pa vi ste, eto, tu je i Daško, sad ispada za sve sa mog radija, hvalim, ali među prvim bendovima, ajde ne računamo ono ateiste i to, koji su putovali po Hrvatskoj baš onako dosta.
0: Da, pa,
2: i češće u Hrvatskoj nego ovde ste svirali svi.
0: Pa ne, da, to je bilo ono vreme kada... Mislim, tati baš sam razmišljala o tome. Kako
2: nekad vidio je treće, četvrte, ili tako?
0: Da, razmišljala sam o tome kako kao kad smo klinci i kao kad smo svirali po Hrvatskoj, kao sviraš, baš te briga. Ne vidiš u tome neki kao politički aspekt s obzirom na to da svakako su ljudi koji slušaju tu vrstu muzike svi isti bez obzira u kom gradu se ovaj nalaze, a sad kako se ono cijela politička situacija ovaj vratila na ustaše i četnike i kako je sve otišlo u desno i u kurac, onda sam shvatio, izvinjavam se na psovanju, ovaj, onda sam shvatio koliko je su sva ta naša gostovanja po Hrvatskoj, po bivšim zemljama da. Imala neku težinu, je, u smislu zbližavanja ljudi.
2: Mislim da sad možda čak i gore tamo, naročito ti festivali koji su kao dotirani iz nekog budžeta, organizatorima sad frka maltene, pogotovo po ti nekim, ne pričam za Zagreb, ali ta neka druga mesta, ne znam, sad kad bi neko iz Benkovaca za obedne Srbije, odmah bi ovi branitelji skočili sad i kod njih bilo mnogo opuštenije. Počeli su, oni su, ono, mjesto nas da puste, da ono, da se potopimo u svojim govnima, sa ćacima i ostalim, oni ono konkurišu ovaj, opasto, da tako
0: jasno,
2: kažem.
0: Jasno,
2: da.
0: Jasno. E, sad ću pustiti jednu pesmu, ali ćeš ti napraviti uvod. Reci mi zašto voliš Jasnu Zlokić. Nećemo slušati Jasnu Zlokić, ne vrinite, ali zašto Mige voli Jasnu Zlokić?
2: E, ne znam ko nam je to provalio, verovatno ta putovanja često u Hrvatsku i samo se sećam, znači imali smo taj Skvot društveni centar koji je postao u Kineskoj četvrti, sad je ta zgrada srušena zbog ove evropske prestonice kulture i ovaj, a bila je ono što se tiče same kulture mnogo bitnije mesto nego bilo koja sad tamo ovaj, prostorija u Kineskoj četvrti i uglavnom to je nekako postala himna prostora, završavalo se veče sa pesmom Skitnica, to je bitno ovaj, i ne znam kako, ali su mi onaj antis benda Stillness je rekao, kaže
0: kolega novinar,
2: da, kaže kako je, kaže šta je ovo, kaže gomila ono pijanih punkera i ne znam i ćelavaca i sa dredovima ono dernjaju se u stihove Jasne Zlokić, kao toga nije bilo čak ni u Hrvatskoj.
0: I danas, da, sam ti, danas sam ti poslao krug, da. Se nekako zaokružio, a to da. Je da je Jasna Zlokić u jednom jako lepom maniru otpevala Teške boje. Ja sad tu pesmu, nažalost, ovde nemam, ali pogledajte na YouTube-u, Jasna Zlokić peva Teške boje od Gorana Bareta, zvuči zaista izvanredno i s obzirom da nas je Bare, evo, kao što svi znate, napustio, verujem da ste svi volili njegovu muziku, ja bih dodao da je meni privatno ta muzika značila onako baš kad sam bio...
2: Što si mračan rock'n'roll lik.
0: Da, je onako mračni, depresivni lik iz Bocki. Tako da je volao bi da čujemo, eto, jednu... Reci mi ih, izvoli.
2: Ja sam kažem, za depresiju je bitnije što si Mađar nego što si iz Bocki.
0: To je tačno. Da, Mađar iz Bocki, pola lika, pola kordun, pola Mađar, tu ne može ništa dobro da ispadne. Slušamo Majke, uživajte, daj mi, pa nastavljamo razgovor.

0: Malo tiše, malo počinje radijski program. Niko me ne sluša. E, jeste, jeste čudno, jeste jako čudno. Ovaj, ovo je kao Mige, znaš ono kada, ovaj, ti u stvari to voliš da praktikuješ između ostalog, a to je kada bendovi najavljuju, naročito punk bendovi, kada najavljuju ovaj neku pesmu, ako je pesma politički angažovana, onda frontman, recimo Mige, izađe i održi jedan kratak govor, kratko obraćanje u vezi sa temom pesme. E sad vam je ovo ovaj, bukvalno obrnuto, dakle imate 15 minuta obraćanja i onda jedna pesma, ovaj, tako da jako je čudno, ali valjda ćemo se evo navići. Hteo bih da se zahvalim Omladinskom centru CK13 što su izašli u susret ovaj, sa svojim prostorom, hvala puno. Hvala puno Ozrenu. Ozren, ali i Soldatović, naravno koga volimo, ali i ovaj naš drugi, novosadski. Ovaj, takođe, Zoki Đuklevski, koji je došao i namestio ove sprave koje vidite. Jedan od najboljih tonaca u gradu. I uskoro, rekao mi je, stiže novi novosadski studio za snimanje u Sremskoj Kamenici. Video sam fotografije, izgleda jako lepo. Migi, teo bih da prokomentarišemo, kad već spominjem CK13, ono što se desilo pre dva dana.
1: Ok, aj samo, da, se čujem ja.
0: Mislim da se čuješ, da.
1: Dok pričat ćemo suboti, ali šta je bitno reći? Sad nastavljamo da se hvalimo, Daško će reći da opet ide taj neki gay vibe, ali stvarno mi smo bili prisutni i u formiranju CK13, to jest u prvim
0: radovima. Da, imamo godišnjicu mature.
1: Da, i još tu ima dosta ljudi koje možda nema onako sad jako često u CK, ali vidimo i Iliju i koga tu sve...
0: Evo Ilija Momčilo, Mandić, Aleksej, pisao projekat, čovjek program za ovo.
1: Evo, i u prvim redovima ih ima, ali ovo...
0: Daško...
1: lakirali ove parkete, ova bina onda bila još manja, pa se sećam onda Džemba kada je svirao prvi put, ono, Čale njegov nekak, da produže binu.
0: Da, baš smo se našlekli.
1: Baš je onako bilo. I onda smo bili u kancelarijama, smo često otpadali.
0: Kancelarijama, da, poznacima navodom.
1: Ali bilo je dobro, tu je bio jako dobar internet, a mi smo kući svi imali spor i onda kao zapamtiš na YouTube-u šta te zanima i dođeš u CK.
0: YouTube-u, poznacima navodom.
1: Ne, stvarno, družili smo se ovde onako intenzivno, tako da kao iako sad...
0: Sam prostor je prošao svašta, da.
1: I smenilo se tu...
0: Puna ekipa.
1: Da, ljudi. Nadam se da se neki neće vratiti.
0: Da, ja isto.
1: Znamo na koga mislimo.
0: Neki iz Detelinare.
1: Da, i sad uvek je bilo napada, nekad, u stvari u naše vreme možda čak i najmanje. To je bilo ono tokom noći da bace ciglu vamo tamo.
0: Po neki grafit.
1: Ali evo taj ološ napada ako konta da neće biti
0: da se neće niko braniti
1: na pravi način i tako valjda biraju i te događaje, te drag i slične.
0: Da, za vas koji niste možda upućeni šta se desilo, dakle, bio je drag show ovde u Omladinskom centru CK13 u subotu, ja sam bio u petak na Shopliftersima i onom holandskom bendu i u subotu je bio drag show i oni su prvo počeli da provociraju osobu koja je bila na ulazu u CK13, a onda usledio i neki, bio i konkretan napad, je li tako?
1: Pa poprskano je nekoliko ljudi suzavcima, da.
0: Ili, da, suzavac, dobro.
1: Ali ono kao suzavac, sad ja ono kao malo ulično ću da zvučim, ono kao
0: ekspert,
1: suzavac se uglavnom koristio u samoodbrani, ranije sad ne znam, bar da su napadače koristili, da, suzavac uglavnom ono, kad te napadnete palijom i slično, ne daj Bože, nožem, i mislim da su rekli ljudi da se baš radi o jako mladim napadačima i meni je to poražavajuće da ono neki, da kažem, pubertetlije napadaju CK. I mislim, neka saopštenja da vidim da je pozvana policija, ajde ako to tako treba formalno da se radi, ali ne očekujte nikakvu pomoć od policije. Što se tiče ovakvih mjesta, moramo se ljudi sami organizovati i odbraniti prostor. Znači, mora nas dolaziti više. Prvi put kad naiđu na tvrd otpor, zapitaće se da li će napadati sledeći put. A ovako, saopštenje da ispadamo žrtve, nema toga.
0: Da, treba bez obzira na to da li nam se taj konkretan sadržaj dopada ili ne, da li u našem fazonu, nije u našem... Nije bitno, ovaj prostor je Mislim, mislim da nismo još ni svesni koliko je ovaj prostor bitan za grad Novi Sad.
1: Pa jedini je.
0: I sada je jedini, to sam teo baš da te pitam, kako komentarišeš ovaj, tu situaciju u gradu gde, evo, ti se baviš između ostalog i organizovanjem koncerata, ti bukvalno nemaš gde da organizuješ koncert, osim u CK 13, postoje li neke alternative
1: uopšte? U Senti čovek koji organizuje koncert ima pet lokala otprilike ovaj, dostupnih, a ovde, osim CK, ovaj, OK Fabrika, nadam se da će posle 25. biti ono,
0: slobodna.
1: Slobodna skroz, ovaj, iako zbog nekih ljudi sa KC volim i tamo nekad ovako da odem, ali neki ukus mi onako ipak ostane malo gorak. Ovaj, vidio si one najveće
0: ili lične.
1: A?
0: Hoćeš ići na Tubi Punk?
1: Ići ću, naravno.
0: Šta ima na Tubi Punku da je dobro? U novembru, inače, Tubi Punk festival.
1: E, pa nema...
0: Razlog za?
1: Da, nema headlinera, onako. Aha. Kao... svi su organizator Zgrova, ono, baš je, kaže, ono, nekoliko desetina bendova kontaktirao. Sve onako kako se zove... Manji su bendovi, eto, ti si putovao u Kutinu kad si bio mlađi, svirao, i znaš da taj bend Razlog za koji onako na nekoj...
0: Bio sam ja u Beču, da. Ja sam u Kutini.
1: Pa dobro, znači da nisam, pa i si svirao u Beču?
0: Ne.
1: Ja govorim da si svirao je.
0: Opa.
1: Ali ne, znaš tu scenu, to je bitno, ta kutinska scena, to je onako kao
0: ne.
1: Koliko je za neki nepoznat u mainstreamu, toliko je za taj naš mali luzerski underground svet.
0: Da, oni su vojnu baraku koju je koristila hrvatska vojska u ratu pretvorili u underground klub u kojem sviraju Srbi.
1: Da.
0: Hemijska fabrika, jel? Da. Ulje Kutina, da.
1: Da, je, a u Puli je kasarna bila.
0: Jel da?
1: Da.
0: Aha, tako, dobro, tako, da.
1: To si možda pomešao. I šta sam teo da kažem, i koga ću još da preporučim? Italijani, znaš da sam, svi mene kao povezuju sa francuskim punkom, kao to, da to sad...
0: E, ja te agitor... duše znam.
1: Da, ja sam ipak... Italijani Žabar. Su mi bili prva egzotika. I svira jedan band iz Genove, zovu se... Stiglitz po ovom liku iz Inglourious Basterds.
0: Da, znam.
1: I ovaj, to je ono, znači, taj ovaj punk sa onim refrenima kao sa stadiona. Ja ono, kontakt kada oni budu svirali, da ću flašu u glavu sebi da razbijem. Znači, to je ovaj...
0: Dobro. Još jedno pitanje, pre nego što pređemo na sledeću kompoziciju, ovaj, da li ideš na Cox Parer u Beograd? Iako znam odgovor.
1: E, pazi, ne idem na te koncerte u Beogradu koji... Prvo, upad, ja sam ti rekao 5000 dinara. 5500 dinara je upad. Znači, kakve su to... Ok, kontan došli Rusi, pidu na koncerte. Majku mu, ono... Ovaj, stvarno, baš ovaj, skupa cena. A u Beogradu, kad sviraju ti bendovi, stari bendovi iz 80-ih sa punk scene, bude gomila šljama, tako što treba da dam 5500 dinara i da ono da mi razbiju glavu za te pare.
0: E, a bio je jedan dobar, sad si mi dao jedan uvod, izvini što te prekidam, bio je jedan jako dobar koncert u Beogradu koji se dešava u onom prostoru Dorćol plac, koji je onako alternativni, ja bih rekao hipsterski, ali isto tako značajan prostor za ovaj, Beograd. I svirao je sastav High Viz, koji je jedan od onako nama omiljenijih novih alternativnih sastava, i bilo je bukvalno ekskurzija Novosađana. Ja nisam video toliko...
1: Stoja, kontam.
0: Da, ja nisam video toliko Novosađana na jednom mestu u Beogradu, još od kad smo izgubili finale kupa od Partizana, ono kad su nas pokrali, i svi smo, sećaš se, momčili, išli smo autobusima, da. GSP-ovim plavim za Beograd. Ja tad više nikad nisam išao, ne za Beograd, išao sam par puta, sad jedan češće imam povod, lepši, ali, ovaj, ali... A vidiš, kako sam ubacio, ovo niko nije prepoznao, ali Daško je prepoznao. Varnjuh u Beogradu. Ovaj, da, bio taj koncert i Mige mi prilazi i kaže, ovaj, meni je, kaže, Varnju, ovo je jako neobično, ovaj, kao da sam u Berlinu, a ne u Beogradu, i uopšte se ne osvrćem, kao niko me ne napada. Tako da si se bio našao u čudu.
1: Pričam o 2000-im. Eto, bio je Daško, ali on je uvijek bio malo fancy punk i on se vraća kolima, to jest dolazi kolima, a mi što smo čekali ovaj prvi voz i... Da. Ovaj, kalifornijska ta varijanta. Ovaj, i nas je ono napala ekipa, a malo smo se mi bahatili na tom koncertu, moram priznati. Da, jesmo ovaj. I onda se to među ovim beogradskim navijačima, pogotovo među Radovcima, pročulo... Ovaj, a pazi šta je bilo, Voša je igralo u Smederevu i onda je deo ekipe negde izašao kod BGA, koje stvarno zanima koncert, išli su na koncert, a oni, par onih Lepa Karoša, onaj Bođa za Cilinare,
0: je
1: isto došao, ali oni nisu nišli na koncert, uvali su lijepak okolo. I uglavnom, mi sedimo kod ove skupštine, ove, tu da je roknu Đinđić, kad sad tako moram da kažem, ovaj, i dolazi ovaj Bođa sa Lepkom, sa kesom lepka i ovako navlači je. Kaže, ekipa hoće da se druži s nama. A ja već znao, ono, ljude sa slika, ono, bili su kasnije, sam ih viđao isto u emisiji, ove Brankice, Insider Rush, ono, aha, nema ono krivičnog dela za koje ove, nisu odgovarali, uključujući ubistva.
0: Mere visinu kukuruza u...
1: I ovi samo nam postave neko pitanje, a vi ste oni šarpovci, šarpovci su, da kaže, neka levičarska varijanta skinhead pokreta, to se njima nikako nije dopalo. I izvadiše noževe, sećam se to onako zasijalo, drugar naš Palika malo dobio po butini i bilo je tu. I ovaj, što najgore, jedan naš čovjek se jako dobro snašao, tako da je jedini koji je ozbiljno povređen je bio njihov. Ovaj, baš onako dobro. Da. Znam kasnije da je teo da se ubije, da su dolazili onaj prota neki, da skoči sa zgrade, pa ga je ekipa ovaj... Ovis B92 hoće kao da snime, da pitaju prijatelje, kao, da li možete reći šta je, kakvih je on problema imao ovih? Kakvi problemi mrtava? No, ono, grozna ekipa. E, ono, mislim da to je rano neki iz Kosova. Ne? I uglavnom šta je tu bilo? I ovaj, uhvati mene Murija koja je čuvala, znači, skupštinu. I ja sam, jebi ga, sad govorio sam kako ne treba da se srađuje sa Murijom, a tad sam se baš obradovao Muriji. I kao šta je bilo, rekao, mogu ja malo tu s vama, znaš, ovaj... I kad sam ispričao da sam iz Novog Sada da idem kao na voz i oni kao tu ti je stanica, idi pravo, ako te vidimo da skreneš, ono, urnisat ćemo te, rekao, dobro.
0: Sada upravo u Beogradu neki panduri sede u kafani i prepričavaju istu ovu anegdotu, samo sa druge. Se sećate onog ćelavog kada je došao iz Novog Sada, vodoinstalatira.
1: Tad sam još bio student prava, ono, kao, znaš. I onda je bilo još tu nekoliko koncerta, isto Dead Kennedys, ja se sećam, ja došao solo, kao izlazim sa stanice i skontam ekipu koja se sprema, ono malte ne oštri mačete, da tako kažem, i skontam lika kog znam iz srednje.
0: Izvadiš pištolj kao Indiana Jonesu.
1: Ne, nije, kao, došao njih 10 s pištoljima, nisam razoružan, nisam ja toliko jebiga ovaj, kao neki, ovaj, nego samo sam skontao lika iz srednje koji je onako kao vidio me kričkom oko i pravio se da me ne vidi, malte ne me pustio. Dodam, znači taj BG bio zajeban i sad ovaj, bilo super, na primjer, band mi je, izbrao sam Ljubav, ona mi je 6. svirka u Beogradu bila prethodne subote, ali mi ne možemo na toj sceni gde ima kao te skinheadovi varijante, nego sviramo u Dragstoru gde hardcore ekipa organizuje koncert u prostoru koji je techno-gay, tako nešto. I pre toga je bila okretnica koja je bila Scott. Znači ipak super jer se u Beogradu pojavila neka i normalnija. A
0: čekaj, cena. Ima i ona guvernanta, tako zove.
1: Ima i to.
0: Znači, bude Vendi u četvrtak da, i u petak.
1: I punk.
0: Ali bukvalno, bez jebancije. Da. Mislim, što je super.
1: Da, Vendi ima tamo koncerte ludilo, koliko sam skontao. Vendi se pušta na divasečko nasilje,
0: moglo bude plaćeno. A pa da, viš, da. Vendi do, Vendi do 10 uveče. Ne, Vendi ide posle ponoći, vi ste do ponoći.
1: Da,
0: tako nekako. Ostani, molim te, na Bini. Ja ću sad pozvati i naše drugare Daška i Mlađu da se pridruže, a sada ćete slušati novi single za jedan vrlo interesantan engleski band, Brat i Sestra, koji su se odlučili da nastave tamo gde je Paul Weller stao kada je napustio, odnosno rasformirao sastav Jam. Ovo je band The Molotovs i Urbia. Nastavljamo.

0: Evo, bilo je to nešto novo, mada sam puštao par puta u emisiji The Molotovs i Urbia. Slušate 350. izdanje emisije Unutrašnja emigracija uživo sa Bine Omladinskog centra CK13. Nama su se pridružili radijski pregaoci, jednostruko inače nagrađivani publicisti i humaniste Daško i Mlađa. Inače, takođe, eksperti za to kako se pune grisine i takođe poznavaoci, odnosno imaoci smokija. A sad će da vam objasne zašto sam ih ovako najavio. Zašto sam vas ovako najavio?
1: Zato što smo mi juče imali konditorski, konditorsko buđenje, da tako kažemo. I još i smo u slatkoznoj komi. Znači, ja stoku spore slatkog, ne znam šta da radimo, naravno da, dva dana. Jesi ovo čuje? Čuje se, a? Okej.
0: Okay. Čudno je, da, čudno je.
1: Još
0: ovaj,
1: ne zašilji me malo.
0: Da, evo, ja sam sastavio na
1: malo. Čuje se malo, dobro.
0: Je li bolje sad, a?
1: E, sad je.
0: Dobro.
1: Čuje se.
0: Mlađo, šta ima u grisinu? Kad se,
2: u grisinama ima tajni sastojak. Potpisali smo tamo kad smo ušli u fabriku da nećemo
1: NDA
2: reći.
1: NDA smo potpisali.
2: Nećemo reći šta je sastav glavni, ali to je sjajno. Proći kroz Štark je ono, proći kroz svoje detinjstvo, videti ono sve te predivne slatkiše i slaniše koje smo imali prilike da jedemo kao klinci u novom pakovanju. To je bilo jako lepo, ali ja moram da kažem nešto još gledajući Migeta sve vreme ovde na Vini dok sam sedeo. Ja sam stvari shvatio da je ovaj čovek koji je zamenio Slavinu u našem studiju.
0: Jeste.
2: To je ovaj ovde čovek. Znači, da. Vi morate vidjeti...
1: Spomen Slavina,
2: ja
1: Miljan Bosančić.
2: Ja razumem da je to početak rada jednog mladog skinsa koji postaje...
0: Mladog vodoinstalatera.
2: Koji postaje vodoinstalater, da. I to
0: danas
2: se, ali vi morate
0: vidjeti...
2: To je na neki način njegov maturski rad. Mislim, ja to tako da
1: Više
2: življam.
1: Seminarski.
2: Ja to tako da življam. Više ja svako seminarski. Jutro kada perem šolje pomislim, gospode Bože, je li bilo moguće više približiti Slavinu?
1: Kako mu ni u jednom trenutku?
2: Samom dnu...
3: Ej, kad ide samo na hladnu vodu, ne može. Tražio sam u gvožđari, nema.
2: Kako bih rekao, u dužini... Možda se manje onoga. U dužini na krem bananice. Znači, ne možeš...
3: Rakijsku čašicu.
1: Možete natočiti, bez problema možete natočiti rakijsku čašicu, ali ne onu baš domaćinsku.
2: Ne, taj...
1: Nego više ono naprstak.
2: Jedan sadomazohistički moment kad ja treba nešto da operem tu i da ubacim bilo šta u tom...
1: Ja sam mislio
2: da
1: se tako pipane proizvode od 1949. Ali,
2: ne, ne,
1: ali on je našao.
3: Iz poštovanja prema radio nisam teo kod Kineza nekvalitetno, ali
2: jako cenim. Jako cenim.
1: Da, ovo je neka, vidi se neka old school. Ono,
2: setim ga se bane, svakog jutra ga se setim i njegove familije. Tako da, da, hvala mu puno što nam je pomogao.
1: Morate vidjeti, da, kad dođemo sutra ćemo vam slikati spomen čest, mokrit ćemo na Instagram da vidite.
2: Da.
1: Spomen čest, Miljan Bosančić.
0: Da, Kome treba dobar vodoinstalater?
1: Kome treba dobar vodoinstalater, nemojte njega zvati.
3: A prethodna što vam se zapalila...
1: Da, mi smo jedini ljudi kojima se zapalila česma. Ne znam,
0: dok sam vodio program.
1: Ljudi kaže, to nije moguće, ali mi smo uspeli.
0: Znači, vodim program i samo osetim miris paljevine plastike.
1: Ovo gori česma.
0: Da, gori česma. Ona Delimano česma se zapalila grejačno.

0: band, onaj da su glumci.
1: Ne bre, kako se zove naš bendski pesma Kenjam u mraku? Smislili smo Samovar.
0: Grupa Samovar i Kenjam u mraku, evo reci mi nešto više o vašem prvom albumu.
1: Pa sad
0: snimamo,
1: baš snimamo, nemamo album, imamo ovaj maxi single.
2: Čekamo jednu Ruskinju da nese ovaj, klavijature.
1: Čekamo, klavijaturiskinja nam je Ruskinja, mlađe, ja smo, ja sviram...
2: Nađa ovaj, se zove.
1: Ja sviram Temerin, a ovaj mlađe svira tromblon. I ovaj, imamo još imamo gitaru, imamo dva basa, to je dosta interesantno. Ovaj, i nemamo bubnjeve. Znači, to je neka nova fora koju mi...
0: Znači, kao bojni program, oni imaju dva basa.
1: Znači, termin, trombon, dva basa i jedna gitara.
2: Imamo tri basa i jedna gitara.
1: Da, i jednostavno to je tako. Ovaj, pokušto neki spoj, nešto sviramo, nešto između...
2: Da, sranje nešto između, i govneta.
1: Nešto između Primusa i, ovaj, i, ovaj, i Dragoljubog taksija.
0: Kenjam u mraku, čuveni hit.
2: Kenjam u mraku, naša druga pesma. Moram reći jednu stvar. Ja nekako sam se zatvorio od kada nema svetla u toaletu.
1: Znam, da. Ljudi, nije ni jednom Kenju već jako dugo.
2: Nisam Kenju jako dugo kada je mrak, tako da verovatno onog sekunda kad promenimo grlo i meni će se otvoriti grlo, pa će nešto hteti napolje. Ovako u mraku je čudno jako, moram reći. Može se reći da nam je u toalet, u studiju u srednjem veku.
0: Da, Daško, ajde molim ti i ti da prokomentarišeš ovo što se desilo ispred CK 13 pre
1: Podnoj,
0: dva dana.
1: Podnoj, mi je rekao sve što imamo, što je fora bila. Stvarno je bilo super da se malo bolje informišemo sledeći put, jer naravno oni dobro rekao, oni biraju te događaje na kojim pretpostave da će biti svi ljudi koji se, ono kao, kojima mogu jel, fizički da dokaju, ali ovaj, bilo bi super da sledeće ovaj, takvo, znaš, oni znaju da to neka ono laka... Vesela žurka, gde su ljudi apsolutno ne skloni bilo kakvim ono fizičkim obračunima i onda zato to i rade. Ali bi bilo super da ono da sledeći put ono izleti ekipa i da svi budemo na drag. To bi bilo još bolje.
0: Da, naravno.
1: To bi bilo najbolje.
0: Pa neko.
1: Da se svi lepo namestimo i da ih izjebemo kad ih uhvatimo. Da ih odvalimo.
0: Da, one škotske kiltove da stavimo.
2: Pa realno tako, brate. Realno oni zato i dolaze.
1: Znači, ne, mislim, da dobiju da ih odvalimo, ono.
0: Oni očekuju
1: da se to desi. Svako možeš da ubaciš 20 dinara popreka u bulju.
2: Svaki put kreneš da ga udariš pesicom, ono okreće bulju.
0: Da.
1: Tako ćemo.
2: Šta je to s tim ljudima, ja ne znam.
1: Tako je, da vidimo, da bude jedan Oktoberfest.
2: Ja bih samo htio da kažem jednu stvar ispred kolektiva, da se zahvalim Varnju na njegovom pregalaštvu, na jednom kvalitetu radijskog programa koji je našoj maloj radiostanici doneo svojim dolaskom i ti pregovori. Krona
1: emisija bez govana.
2: Tako je. Jedan kulturni moment koji je doneo na naš radio i izbacio sve psovke i fekalije kojima mi bombardujemo svako jutro. To je jedna stvar. Druga stvar, ti pregovori sa 021 oko njegovog prelaska su bili jako teški.
0: Da.
2: Ja sam tamo
1: zadnje pare smo dali na tu snemni slavinu.
2: Mislim, to je bilo jako teško.
0: Da, ja sam se bio povukao, inače kao Aleksandar Vučić, kada je Toma Nikolić osnivao Srpsku naprednu stranku, pa je Vučić nestao iz javnosti neko vreme, tako sam ja morao da se povučem, tihovao sam, bio sam kod mog druga Migeta na Salaksijama u Rakovcu, tamo sam se skrivao.
2: Tu su Salaksije, ako ste gledali film.
0: Jeste. No, kao što imate čuveni film Novosadski pecaroši, fanovi znaju, postoji i film Momci na Salaksijama. Recimo.
1: Reci kako je dobro, da li još uvek stoji putokaz najbolji ikada na svetu, Salaksi Winery? Znaš da je bio? Znaš što onda se skretalo za gore, za Vidikovac?
0: Da.
1: Bilo je kao, stavljali su, ne znam, ova Winery, ona Winery i Salaksija su ladno napisali Salaksi sa Y. Bilo je Salaksi Winery.
2: Velike čestitke za 350. epizodu.
0: Hvala puno.
2: I hoću kažem da mi susrećemo se kratko, jel da, kao u filmu Žena Soko.
0: Jest.
2: U jednom kratkom momentu.
0: Kratko ali slatko.
2: 10:15, ja sam Rutger Hauer, ona cura koja se pretvara u sokola.
1: Žena Socko.
2: I mi se vidimo tu.
1: Michelle Pfeiffer, što ko je? Šta ona
2: žena? To Michelle Pfeiffer, izvinjam se, okej. Bio sam mali i sa dioptrijom nisam je prepoznao. Ali, hoću da kažem da mi je jako drago da si uspeo da istraješ ovoliko i želim da napraviš barem još 100.000 ovako dobrih.
1: Ja bih dodao sve, meni drago što si živ. To mi je prvenstveno, drago. To mi je najdraže. A onda dobro su ti emisije.
3: A mlađo, pitanje za tebe. Ti si uvek volao nakon vaše emisije da se onako pokriješ onim
2: čebeta
3: vojnim
2: malo, ne mogu ovaj dođe odmah.
3: I da te sjebo koncepciju.
2: Dođi mi ovaj Rusin i onda ja, ajde, moram da izađem.
0: Sjebam koncepciju.
2: Da. Sjebam. Nisam, ja malo, ne, znao sam da tihujem.
1: Ne, kupili smo dvosjet koji to sam posebno
0: ali ja doprinosim mladenovom mentalnom zdravlju zato što ti doom scrolluješ. I onda ja kada upadnem, prekinem te u tome,
2: da,
0: i podsjetim te.
2: Krenem tihovanje svoje, spremam se da, ovaj, da krenem u RN fazu, da. Ali ovaj, on uđe tamo kad treba i izađem, tako da hvala ti.

0: puno na tome. To je
1: i drugi put.
0: Stvar, jer bi ostao u tom
1: bukvalno
0: ruskom,
1: sutra.
0: Ruskom dvosedu koji smo kupili tako što je Daško otišao kod žene i izvadio karticu i pitao može da plati, to nikad neću razumeti.
2: Ali u stanu s dvoje dece.
0: U stanu s dvoje dece kada mogu da platim karticu. Ono kao žena, evo ti pička da provučeš, gde da provučeš.
2: Na dlanu. Ono, uzmi nek bude tvoje.
0: Keveti, ja ga gledam, ono. What the fuck, ali je, mislim, stao je dvosed u kangua, verovali ne, kad smo oborili sva sedišta i prednje i onda ga gurali do kuće, ali stao je dvosed i dvosed je boje neke
3: odličan je.
0: Rusko, rusko
2: ako ste gledali ruske porniče s kraja 90-ih, recimo Moscow Amateurs, mogli ste vidjeti, baš taj isti dvosed, to je taj baš, ne taj model, nego taj dvosed.
0: Garantuje odsustvo erekcije. Znači, kad ga
2: u našem studiju se nikom nije digao, nikada.
1: Apsolutno. Znači, kao što Galija utiče na erekciju, tako, jednako i utiče i taj dvosed. Da. Dakle, Galija. Ako ne želite erekciju, onda pustite Galiju i opustite se na našem dvosedu u studiju. Tako.
0: Garancija, da. Ovo, erekcija ne zagarantova.
1: Da, ima ljudi koji ne žele erekciju, prosto priapizam, recimo, to je problem. I onda ljudi ne žele erekciju, ne tako žele, da. Ovo, mlađo, ti si angažovan, boga mi, koliko sad već to ima podcasta, pa 19, serija?
0: Imam 19 podcasta, 76 serija, sad radim i ovu novu dinastiju koju rade. Remasterizovan, on se odlučio da promeni tekst, pošto da AI može da uradi.
1: Naravno.
0: Tako da sam odlučio malo tu da se ubacim i tako, pored toga, sam inače i posmatrač ptica.
2: Aktivan na društvenim mrežama.
0: Aktivan sa društvenim mrežama. Posmatrač ptica i ljubitelj ptice egzota. Volim da se pozabavim i gledanjem u karte, a ponekad ponedeljkom odem s prijateljima na pljeskavicu.
1: Da, da. S druge strane,
2: a se sećate toga, to je bio Lazar, kako se zove, Lazar? Jebote, Krstić, bravo, bravo. Lazar Krstić, kad je Vučić pravio prvu svoju vladu.
1: U Zagradi 29.
2: Gde su, da. Smo gledali Lazar Krstić, onda Ludi Radule, i ovo Bakić je bio isto čovjek od poverenja u tom trenutku. Svi su, Pavlović, svi su verovali kao novog Vučića koji će nas, ne znam šta, uraditi. I onda je, kad su predstavili kao čudo deteta, Lazar Krstić je kao, pošto lik potpuni Marsovac, ono, znači, lik je baš vidi se da zna samo da sabira i oduzima. I onda su ga pitali, kao, ali se vi nekad kao, ili imate neki hobi? Ono kako kaže, pa volim ponekad s prijateljima da odem na pljeskavicu. Jedan od boljih hobija.
1: Uskoro ćemo...
0: Ali oni jedu zajedno, znaš, svi. Otvore pa zajedno jedu. To je kao... Kao dalmatinska klapa.
2: Ja ti prosto nisam mogao verujem da
0: kad
2: se govorio.
0: Kad zagrižeš zajedno s prijateljem pored tebe, to je neka vrsta sinhronog jedenja.
1: Da, imali ste vi jedan, da tako kažem, radijski skeč, pošto mi te segmente vaše emisije pretvaramo u Reelsove, pa je bio slučaj Štrand i nepojedena pljeskavica. Ako možeš to da nam približiš.
2: Pa 93. to je bila priča o tome kada se... Ja sam pitao stvari mlađu da li je ikada pao toliko nisko da završava tuđu hranu nepoznatih ljudi negde. I onda sam kao mislivši da kao to niko ne... Mislim kao... I on se svetio da ja to jesam uradio jednom i da je to bilo na Štrandu i da je to bila 93. a 93. bukvalno sve opravdao. Šta god si uradio 93. u redu je, mislim... Može biti koliko god ako nastrano i čudno i bizarno i za ne podičiti se, ali ako je bilo leto 93. onda nekako je u redu. Ja sam neki tip izveo ribu na pljesku, što ti je tad bilo kao da danas izvedeš ribu u Pariz. I onda ono kao, ona je da pokaže da ima nivo, ona je to samo zagrizla i ostavila, jer ono, mislim...
0: A ja da pokažem
2: da nemam nivo.
1: Mi nemamo nivo, za razliku od imamo nivo.
2: Da je tu sa mnom bio Vuk ili neko drugi, uglavnom, znam da on nije jeo, ja sam pojeo celu pljesku.
1: Mige, da li si ti imao iskustva? Tebi Kasandra...
2: Meni kako nisko, glavno si pojeo tu...
1: Tebi Kasandra, mama, zna da napravi za ekipu...
2: To je drugo.
4: Pošto u tim izlascima meni, kad krene se cirka, klopa i ne bude tako bitna. Ali baš, bilo je ono tipa da kada stoji, pošto u tim pankreskim skvotovima, bude ono klope u tim kazanima i to, pa da onda dođem, nađem malo hleba i umačem.
2: Ali dobro, to je napravljeno da uzmeš. Ja govorim,
0: to zove gazirani
2: ovo je da ne, pasu. Ovo je bilo napravljeno da ne uzmeš.
4: Ja mislim da nisam imao baš tu neku klošu varijantu.
2: A kažem ti, 90, ne znaš ti 93. Da, se ali ne sjećaš baš.
4: A to me šokira za tebe, ti si čistunac.
2: A bila je dobra riba, pa smo se kao ljubili.
0: On ne pije posle
4: pazi,
0: sebe.
4: Da.
0: Mislim, iz čaša.
4: Vraćalo
2: bila baš lepa riba. Svira
4: njegov bend u Mađarskoj i on kao kupuje cugu i kupuje, ne znam, gomilu voda i nekih tako neatraktivnih sokova. A onaj bravo, otprilike uzao sebi. On pio i ja ono, u tim danima piješ pa svaku jorku. E pa kao daj meni, on kao, e to je moje, ja ne pijem kao sa drugima, znaš. Pa rekao, jebem ti sunce što nisi uzao kiselu nego taj bravo, najskuplije ono sebi, znaš, tako da ovaj, zapamtio sam, tad, bila 2004.
2: Ja,
4: mart.
2: Pa ja skupo ne pijem s drugima.
4: Da,
2: ja se mogu da pijem s drugima.
1: Klub u Budimpešti zvao se Voroš Juk.
2: Voroš Juk, Crvena rupa.
1: Da, jedno večer smo svirali mi sa bendom Baso, a drugo večer Red Union sa...
2: Kako je ta mađarska, čoveče? To je već bilo mađarska ogrezla u mrak, ono, urbanizma.
1: A bilo je pre.
2: Ili je tek počinjalo?
1: Ja mislim da je bio Đučan.
2: Ja mislim da niješ bio Đučan tada. Mislim da je bio već...
1: To je 2004. peta. Orban je sišao sa vlasti, pa se vratio.
2: Tad
1: je bio bivši.
2: On je Đučan. Da, tad je bio bivši
1: Orban.
2: Da. Prisluškivanje, to je Đurčanje, da.
1: Eto, ako ste se pitali jeste. Kakve veze ima Viktor Orban sa novosadskom punk scenom, sada znate.
0: Đurčan je ulezao u cisternu Bravo Soka tada.
1: Jeste.
2: Da, taj klub je bio neki baš ono, znaš, ono, kad je krenuo taj nacionalizam u Mađarskoj, ono, jedan dan, 5000 neonacista na Trgu heroja.
1: Da.
2: Sutradan mi najbezbednije, ono, dve ulice dalje.
1: Da, bio je podsjećan akademiju malo onako, s obzirom na to da je bio
2: u podrumu. Jeste, bio super klub. Imao je nekako različitih prostorija mnogo.
1: Da.
2: Mogu si da budeš skroz u nekoj prostoriji da ne čuješ svirku.
1: Pa sada...
2: Ako si ima sreće. Svini,
0: mogu malo.
2: Možeš.
1: Svečani trenutak.
2: Možeš. Možeš, ali onda je tvoje do kraja.
1: Sad je tako u Durer Kertu u Budimpešti. Imaš manji klub i veći klub.
2: Durer Kert je nešto drugo, to je komercijalno.
1: Ali sada je Durer Kert u Budimu.
2: Jeste, ali ovo je bilo baš nekako, tad sam prvi put vidio taj klub, onako da nije na zapadu, to kao da onako izgleda, ima punkerski deo, ima ovaj neki, da kažem, alternativa deo, ono, gde mogu doći i ludi umetnici. Bilo je to dobro vreme.
1: U nastavku programa Mladen Rudarević će vam pričati o njegovom detinjstvu u Bukovcu.
2: Ali pre toga
1: slušamo bend u kome je Mlađa, ja mislim, svirao. Ja mislim, Mlađa, da ti jesi svirao u MT u nekom periodu. Ramon je basista, ali...
0: 92. do 93. a onda je Ramon preuzeo.
1: Eto, vidite. Slušamo UMT.
2: Mlađinu autobiografsku pesmu Dobrila.
0: To je čak i moja pesma. Ja sam ovo pesmu Ramon.

0: Slušate 350. izdanje emisije Unutrašnja emigracija uživo iz Omladinskog centra CK13. Sa nama su DJ Miguelito, Miljan Bosančić, Daško Milinović i Mlade Nurdarević. Pre nego što nam Daško malo kaže par reči o grupi Sivi dom, Mlađo, kako je nastala pesma Dobrilo?
1: Aha, pa to je zapravo period... U brani period UMTA 92. godina, 1892. Šta je, 1992. godina i napravili smo bend Mita, ja, Đorić i pokojni Đisa, koji je bio na vokalu i svirali smo u podrumu kod Gorana, to je paralelno bilo sa Korozijom i svirali smo jedno vreme zajedno, imali smo čak nekoliko svirki u Sremskoj Kamenici. Gde smo se upoznali sa bendom DMT.
0: Je to istinita priča?
1: Da,
0: to
1: za istinita priča.
0: UMT i DMT, da li da se
1: potuku? Sreli se na svirci u Kamenici u nekom domu za ne znam šta.
2: U mesnoj zajednici.
1: Mesnoj zajednici, da. I to je bilo ovako dosta interesantno, da su se tako bendovi upoznavali. I oni su došli zapravo nas da tuku, jer imamo ime kao oni isto. Ali onda su se bubnjari prepoznali da su stvari živeli zajedno u istoj zgradi ceo život i da se ovaj ocelio par godina prije toga. Pa smo se onda sprijateljili, nisu nas prebili. Da. Mogli su da nas prebiju, realno. Ono, značajno su stariji tada bili.
2: Šibođe,
1: tri godine je bilo, pa svako iz Kamenice može da me prebije. Da, to je tačno. Ali eto, to je bilo upoznavanje i kasnije, 93. je Ramon uleteo u sastav, a ja sam nastavio zbog ovih svirki u Engleskoj, što je Korozija imala, sam morao da izaći iz benda.
2: Zbog ugovora sa CBS-om.
1: Zbog ugovora sa SNS-om. Da. Sa CBS-om koji smo imali tada i zbog nekih...
0: E, imao si zabranu američke i britanske ambasade.
1: Zbog ogromnog broja svirki koji imaju jedan i drugi bend. Poklapali su nam se neke po ugovoru i onda nisam mogao.
2: Roskilde i Bizarre su nam se poklapili i niste mogli.
1: Tako da smo, ali da, i dalje je taj, kako bih rekao, postoji nekoliko pesama, ne nekoliko, mislim možda dve pesme.
2: A znaš što je to najbolje? Što svako svirao, ti si tu, pa onda ti svirao DMT-u, pa onda ovaj svirao s tobom trećem, i tu pet ljudi svirao 26 bendova.
1: Pa dobro.
0: Da, pa je svirao u Red Unionu, jednu svirku u Kumrovcu.
2: Svirao u Red Unionu, sve. Uredno, čovjek scena, je sve ovdje.
0: Da, a to je interesantno, evo, za naš radio, opet, Serdar Vojvodstvo, dakle, www.daškojmlađa.com, internet radio, gde ljudi koji uređuju emisije na ovom radiju, moraju da imaju u svom CV-u barem nekoliko bendova. Dakle, sa moje leve strane imate Koroziju, UMT, Regmen, Red Union, Sivi dom, Bajonec, Vršnjačko nasilje,
1: Shoplifters,
0: izvini, i moj pokojni bend Ringespiel.
1: Podrum,
2: Teror manjine.
0: Šta je Podrum?
1: Podrumski pacovi, to su sve bendovi koje se svirao.
0: A što je to, neki bend iz Jovan Popović škole?
1: To su sve bendovi iz SFRJ.
0: Da, naravno. Daško, slušali smo Šljakire, kako si iskopao, pošto je obrada, ovo je bend...
2: To su Mrgodi.
0: Nisu te Moroni, nego Mrgodi. Mešam nekad.
2: Mrgodi. Oni su bili, Mrgodi su meni bili uvijek tako, ono kao obskurni super band koji mi je nekako iz te beogradske ekipe, druga polovina 80-te i blago nešto su prešli u 90. Mislim, 92. izdali neki ono labuđe pesma, kasetu. Mm. Ali su bili mi tako neko najbliski, jer su uvijek sam ih oko doživljavao kao neki pravi levi beogradski band koji nikad nije otišao ni u nacionalizam, ni u... A ti godine su baš mnogi skrenuli u takozvani vulgarni antikomunizam i u nacionalizam, oni nisu. Da. Oni su ostali onako nekako... Ne znam puno njima, znam su Karaburme, da su... I da sam pokušao da nađem njihove neke dobre snimke i da sam skontaktirao članove benda i u ideji da sa ovim, kako se zove, Bože, stavim mozak, našim drugom, no plan, ovim... kako zove čovjek, stoje Darijem, jebo, Ademićem. Darijem Ademićem, da uradimo singlicu, međutim, mi nismo, oni sami nisu imali u posjedu ni jedan dobar snimak, osim audio kasete, koja nije bila dovoljno dobra, mislim, za vinil, jer je imalo čak i neke one onako gličeve i one neke, možda to sad, tako onda to, a i danas možda pegla, ali pre jedno 5-6 godina kad smo to pokušavali da napravimo, nije se moglo, i onda je prošlo neko vrijeme, kao napravili smo bend i ono kao, ta pesma mi je bila uvijek super, jer ima neki bolji snimak na YouTube-u.
0: No da, dobro.
2: I odatle smo rekli, daj da to snimimo. Ova pesma je zaslužila da se snimi čestito. I da cvira oni dobro, vrsni muzičar.
0: Ploče, stigle?
2: Ploče stigle pre neki dan, da, evo, ako Fipa nije otišao kući, a verovatno jeste, možete da vidite kod Fipa. Njemu sam donao Fipa producent. Izašla je za Dirty Old label iz Zagreba i mi smo dobili neki 50 komada, to ćemo da valjamo samo na svirkama, a ukoliko imate viška para i strpljenje da se jebavate s carinom, naručite iz Zagreba.
0: Pre nego što predam mikrofon mom drugu Miguelitu da malo predstavi ploče benda Vršnjačko nasilje, mlađo, bit će jedna svirka Korozije u Beogradu, hoće li biti još nešto?
1: Trebalo bi da bude, ja mislim, 29. ali imamo pre toga 25. tako da vidjet ćemo.
2: E, to je ta, 25. bit će 29.
0: Zvao me pre neki dan moj drug Mića Sovilj, znate ga kao novinar, ali znate ga iz Novog Sada, znate ga ispred radnje, ste pili pivo s njim, verovatno. Liko je poslao Vučića u bolnicu.
2: Koristeći samo jezik.
0: Koristeći samo...
2: ali ne tako ko što vi...
0: samo novinarska pitanja. I Vučića,
1: ali nekako bi Vučić volela.
0: I Vučića spucala hipertenzija.
2: Izludeo ga jezikom.
0: Da. Izludeo ga jezikom i sada nas čuje. Poslaću mu ovaj snimak, ovo mora da bude Reels. Da, zove me on i kaže kao da kupim karte za, pošto voli isto Fontaine's DC kao ja, mada ove nove pesme mi se ne sviđaju, moram priznati, i kaže kao sviraju kao dva, mislim sviraju 28. 27. tako nešto u Beogradu, oktobra, i kao da kupim karte, jer ko druže, i on ne. Razumeš, šta će biti 25. građanski rat, razumeš, mislim, ono kao, kakav bre, koncert. Šta kažeš? A, da, to je isto neko rekao, da, Oskar mi je rekao da uživo bez veze, jel? Da, eto.
2: Ako on... Vučić pominjeć biti četret.
0: Da, kažem. E, pa to svakako, da. Mige, ploče su stigle iz Zagreba, evo kratko ispriče ljudima
2: sad kako Mige su te ploče. Sad će Mige kako ste nadmušili Chinese Democracy u izdavanju ploče.
3: Ne, to je dobro rekao kolega Šaran iz Sarajeva, kad smo svirali tamo. Kaže, album mi se zove na latinskom zato što se taj jezik koristio u vreme kad su počeli da snimaju. Da. Tako da, Ali ajde, nećemo. I sad, okej, što smo mi to razvukli i snimajući i kako da kažem, i ostali segmenti izdanja, da se srede, to je onako bilo duža, stvarno stojimo ponosno iza tog izdanja, ali onda izdavač nam iz Zagreba i sad zajebanije na granici.
1: Imali ovde Srba.
3: Da. Znači ustaša blokader, nam je izdavač i uglavnom niko neće više da uzme, ono kaže cimaju na granici, gledaju sve to i mi smo našli ove naivne, mislim, donosi nam Raduli za teista u više navrata, hvala mu i još ne mogu da se setim koga smo cimali.
2: Čitava jedna emisija može o prenošenju muzike iz fabrike ili izdavača u Srbiju, gde ono kao, pa ne, cela ta zebancija kako scena
1: obstaje,
2: scena obstaje na ono na gepecima pojedinaca.
3: Da, i odmah smo iskoristili ove naivne iz benda Mašinko, njima je Igor dao kutiju ploča i tu su ih na granici cimali, kako je bilo ono, šta je to, kako Vršnjačko nasilje, jesu oni za ili protiv? I lik rekao, ne znam.
2: snašao se odmah, ne znam.
3: Da, ne mogu misliti onda. Mi smo imali na granici, inače, je to isti bio taj granični prelaz? Nije Ilok, nego one kao...
2: Bogojevo.
3: Tako ne.
2: Bogojevo, da.
3: I nas su pre nekoliko godina skidali skroz kao u filmovima, ono kada odlaziš u zatvor, na primjer, i tako nešto.
2: Nagni se, širi, kašli.
3: Pa ja sam to uradio, ovako, pošto neko skini se goj, ja uradio i ovo, kažem, zašto to radiš? Preko mislio sam da treba.
2: platili ti da im izdrkaš tim da...
3: Da, tako stvarno su i onda je meni, čak je imao kao ono u fazonu kad sam ja bio u gaćama i mislio da je to on kao, ma kao ne, skini se skroz, nema problema, kao ono široko, pa jebote, kao meni ima jebiga. Da, i čarape su, ma skroz, ono, i eto
1: bilo
3: tako
1: skini
3: da.
1: Skini se, pa skino sam se.
3: Da, tako da eto, sad je uzbudljivije mnogo na granici nego u naše vrijeme, izgleda, a i tad je bilo
0: Uvijek je bilo interesantno. Mislim, ja sad već ponavljam stoti put u priču, gde kao, ali moram da ispričam još jednom, zato što ima ljudi koji nisu čuli.
2: Ispričao član band u kom nije bio normalan. Mislim,
0: da, a znate, svi koji me poznaju, da nisam ni ja normalan, tako da, realno, sad, izvinjam se svima koji su čuli već ovu priču, ali stvarno je retardirana priča i moram da ispričam, a to je da vi predajete ATA karnet na graničnom prelazu, to je dakle dokument kojim dokazujete da roba koju unosite u Hrvatsku da ćete i vratiti nazad, dakle da nije nešto što ćete prodati i sad nosim ATA karnet gde su zapisani instrumenti i Pandor mi uzima pasoš i srpski, jel, i pogleda moje prezime i kaže Varnju, reko da, kako je to prezime? Ja reko kao, pa mađarsko. šta si ti neki Mađar kao? Pa rekao, da, pa kao tu, kao vojvođanski Mađar. Znaš mađarski? Pa rekao, slabo. Kako se na mađarskom kaže tri? Ja rekao, harom. Opalim te karom! I to, eto, to mi je policija. A iza mene Rumun stoji i vidi, vidim novčanica iz pasoša koji je spremio za mito.
2: Znači,
0: evo, bukvalno mlađo kao jedna ja scena. Kao ti izgleda, da?
1: Rumun.
0: Da, jedna scena koja bi bila ovaj, za neku ovaj seriju. Tako da, bilo je vrlo ovaj, uzbudljivo.
2: Ne, bilo bi dobro da zapravim jedan kao neki memorialni fanzin pamflet prelasci granice u ranom 21. stoljeću.
0: Da.
2: I da svi pišemo te ono.
0: Pa, mislim, bili su ono Hoću, neću i ti bendovi, pa je bila čuvena kompilacija Preko zidova nacionalizma i rata. Jel, to je inače kompilacija prva posleratna. Dakle, zapravo je bio još rat, čini mi se, i trajao on. A hrvatski, srpski i slovenački bendovi su zajedno to objavili, mi treba da objavimo isto tako neku Preko Dunava i kompilaciju. I da bude grupa tvog života, Gužvu 16-ercu, Bajanec, Red Union i svi ostali. Kaži mlađo.
1: Ne, mi smo prelazili 2006-2007, Viva La Pola, svirali smo DMT, pa sam išao sa njima i onda je bilo smešno, jako bilo dobro, jer to je bio taj period kada još uvek si mogao da pređeš sa instrumentima, nisu tražili, a mogo si da prevučeš bez atakarneta, ali bi ti kenjali nešto. I onda su nas prvo uhvatili i pitali koliko imate para, koliko ti imaš para. Ja sam imao 20 evra ili 20 maraka, 20 evra.
0: Da.
1: Sa 20 evra ideš u Hrvatsku, ja rekao, pa toliko imam.
2: Pa zaradit ćuš 20.
1: I onda je uzao ovako gitaru, otvorio i krenuo da čuka po, kao da traži, jer mi kao nešto nosimo.
2: Da.
1: Krenu da lupa tako po ovom koferu.
2: Zašto je najneprijatnije?
1: To je onako jako je tužno.
2: Zašto je najneprijatnije?
1: Tužno, jer onako vidiš da pas nemaš. Da mogu da onog psa što njuši drogu da prođe da nas ne ujede.
2: A zašto je pora što tu ti je dan ranije prošao ti paca Lukas koji ide da stvarno pravi pare.
1: Da,
2: i onda onako on sa njima nije baš jasan odnos.
1: Ne, njima nije jasno zašto neko zakurči zdravlje i ide preko. Znaš, to ne može. Šta ti prenosiš? Ne prenosim ništa.
0: Gde ti ugovor? Koliko zarađuješ?
2: Gde ti ugovor? Da, usećate čuvenih pozivnih pisa.
0: Da.
2: Pa udruga mladih ova ona, znaš, pa kao idemo, pa onda dođi tamo i ovaj, tražite kao, a ste vi kao band, kao što je trajite, pa mi bilo svega, idemo kod drugara na rođendan da sviramo, idemo u studio da snimamo, a ne da sviramo, idemo kao da potrošimo, a ne da zaradimo pare, i onda, znaš, on gleda svašta tu i, ovo, dobro, i gleda, ovaj, i onda, a mi kao imamo kao ponudili par CD-a za prodaju, i onda kao gleda CD i je kao, pa evo kao, mi kao, znaš, uzmite jednom, ne treba. Uze, ne treba.
3: Baš taj put, ovaj, kad su nas skidali naši skidali gole, stigli smo do Hrvata, ali tad smo bili kao bez instrumenta, kao nećemo da skontaju da smo band. Ali bilo bi bolje da smo rekli da smo band, pošto ovom iz Hrvatske ništa nije bilo jasno. Iz konta 20 majica, Vršnjačko nasilje, raširi, kaže, da. Šta je ovo? Od benda, joj, kaže, bend se zove Vršnjačko nasilje, kaže, joj.
2: Dobro, nije pročite Bošnjačko, pošto imajte ih ono. Pročite Bošnjačko nasilje.
1: Ali ste jadni, ovo
0: Evo posle,
2: oni na istu graničnu prelazu ti pređe, jebi ga dan ranije, Bajag ili Aca Lukas ili neko, i onda dođemo mi koji ono kao, smo iz potpuno drugih ono, pobuda tu, razumiješ, i onda ima, ništa nije jasno, znaš, i onda, bude i onaj varijanta da te bukvalno baš to vređaju, znaš, kao,
0: da.
2: Juče je bio lik, ono, znaš, kako on ima majice u boji, a ne ove vaše, ono.
3: E, samo spomenuo već kad si kod tog prelaženja granice, kada su panduri zbunjeni, ti si stigao i do Ukrajine. Tako, pa, tadašnja saksofoniskinja bila sumnjiva cariniku i ona čak je tražio kao da svira jer mislio da su tu, ne znam, ono kakve trgovina. Da,
2: a vraćate Moldavku.
0: To je istinita priča.
2: Vraćate Moldavku u Ukrajinu.
0: Znači, prvo zamislite retardirani novosadski bend koji ide na jednu svirku u Kijev kombijem i vraća se posle svirke nazad za Novi Sad. I to kakvim kombijem. Dakle, mi smo to uradili. Dakle, išli smo za Kijev, to je bilo pre Majdana, pre svega. Znači, zaustavljala se vojna policija kao saobraćajna policija sa mašinkama na ulicama. Ludilo, potpuno. I sad postoji mađarsko-ukrajinska granica i na graničnom prelazu su našu drugaricu, članicu benda, koju sada znate kao menadžerku Arena Cineplexa, Jelenu Galetin, koja je svirala saksofonom u ovom bivšem bendu, su rekli da izađe devojka napolje, jer nisu verovali da je članica benda, već da se tu radi o nekoj trgovini roblje.
2: I mora da odsvira nešto.
0: I da, i ona je morala da svira, i da dokaže da taj saksofon koji nosi sa sobom nije samo...
2: Da to nije neka alegorija, znači.
0: Da nije neka alegorija, da, ovaj, to je Daško rekao, ovaj, ja sam sad, postao sam kao ti, užas, šta radi, ovaj radi od mene. Ovaj, i devojka sad će se desvirala, taran, tarararam, pam, pam, param, tarararam.
2: Tekila!
0: Ovaj, tako da dobro je prošao taj test, ali sećam se da je naš drugar bubljar, Deja Garić, ovaj, koga ovoga puta pozdravljamo.
2: Drvo života Sokovi.
0: Drvo života Sokovi iz sponzor našeg podcasta, iz dobro. Bocki. Da je on u tom trenutku kada je Jelena izlazila iz kombija, on je onako spustio staklo i rekao je Ćao Jelena, drago mi je što sam te upoznao. I ona devojka tako odlazi. Tako da bili smo grozni, da, ali vratili smo se svi čitavi, živi, zdravi, sa jednom odsviranom svirkom na Extreme Festu, tako se zvao. Ovaj, u Kijevu.
2: Neki ono slot od 15.47 prepodne. Popodne.
0: Sve smo, boga mi, bilo je 500 ljudi. Velika svirka bila.
2: A vredilo je, šta ćeš.
0: Da, da, baš bilo dobro.
1: Bravo.
0: E, sad kada spominjemo granice i sve to, nemojte zaboraviti, a to su nas podsjetili mladi ljudi iz Novog Sada koji su osnovali jedan odličan bend koji se zove Zubi, koji vam preporučujem da niko ne mora biti pandur. Pušta mi u nekom playeru, ali evo, pustit ću.
2: U, kakve si joče ovo?
0: 10, 9, 8, 7.
2: Sad će ti izvedi, sad će ti daći 10 gura kaseta u kompo.
0: Vi stvarno neće da pusti u Vinampu, zašto neće, Daško?
2: Daži 10 gura kaseta u kompo.
0: Evo ga!
2: Ajmo!

želim da kažem i da se prisetimo tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju, da je Aleksandar, izvinjavam se, da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

0: Yeah!
1: Evo, Daško i ja komentarišemo da li je ovo sa prvog albuma Majke ili nije.
2: Ovo je vreme da se krenem.
1: Da, nisam bio u pravu. Zvuči kao da je prvi album. Samo da namestim ovaj ton. Evo još, čisto da znate, još jedno uključenje i puštamo muziku i uživate u žurci.
2: Razmaknite stolice, igranka.
1: Da, igranka, ali ovaj, pre nego što ovaj, se pozovimo, naravno družimo se još neko vreme. Daško, kakva su tvoja očekivanja od 25. oktobra? Da li će ono čuveno panduri promeniti stranu? Da li postoje dogovori unutar sistema? Ili ćemo 25. imati ovaj, šta ja znam, neku vrstu možda
2: sad,
1: manje revolucije.
2: Sad su moje očekivanja, to sad...
1: Ajde prvo...
2: Moram to sve nekako u glavi da poslažem, šta su očekivanja, šta su mogućnosti, šta su želje.
1: Da, i pazi šta izgovaraš, šta su... inspektor Višekruna je tu.
2: Inspektor Višekruna je tu, pa mislim, ja bih ga koji svi ostali očekujem da ćemo, očekujem da ćemo pobediti SNS, mislim, to mi je ono... svi živimo za to na zadnjih ne znam nijakoliko, tako da i ja se nadam, mislim, znaš, kao a sad da. Onda razlika između onog što bi ja želeo, kako meni sad stvari izgledaju, znaš, ostaje mi naravno, ostaje mi nada, ali ovaj ne znam što da mislim, ali ono što sam apsolutno siguran je da to neće glasanjem se završiti.
1: Da, to će potreti.
2: Potpuno siguran da 25. uveče, mi nećemo 26. uveče biti slobodni, razumiješ, to da, sam
1: da,
2: siguran.
1: Da, to su ljudi malo za nas.
2: I mislim da 25. Što više, siguran sam da će oni dogovlačiti i obarati biračka mesta po nekim zabitima do decembra, dokle god je to zakonski moguće. I da će to pokušati, takođe sam isto siguran da svako od nas ko glasa mora taj glas da bude spreman da brani fizički na ulici, jer jednostavno imamo posla s ljudima, s nasilnicima, mi imamo posla sa organizovanom grupom siledžija koji su kriminalci, među njima su ubice, silovatelji, narkotrafikanti, mislim, ti ljudi ne veruju u hemijsku olovku.
1: Da, definitivno si u pravu. Treba bi da vam pomenem samo još jednu stvar, jel Momčilo tu jeste? Momčilo, kako se zove grupa građana u kojoj si ti gde su posmatrači? Budni do kraja, jel tako?
3: Da, ali nisam ja.
1: Dobro. A ne, nego da kažem ljudima da još uvek možete da se prijavite. Video sam
2: ne,
1: na Instagramu.
2: Važno je jedno da. I drugo. Znači, važno je da imamo kontrolore, važno je da imate mobilne timove i važno je, ja se nadam da će studentske liste imati muda, da otvoreno pozove ljude da 25. nakon što se glasa, izađe na ulicu. Znači, da na ulici dočekujemo rezultate, da budemo ispod svojih gradskih kuća, trgova, šta da već kako se dogovara.
1: S obzirom na to da medije nemamo. Dakle, sad je najbitnija stvar.
2: Ono što po meni najvažnije je da imamo jednu, sasvim je moguće da će do 25. i N1 i Nova S biti upodobljene ili ugašene ili nešto će im uraditi. Ovaj, moramo da imamo, jako važno da imamo jednu ta medijsku tako tačku, koja, ba, dve, ajde. Da. Ali ne znam šta bi tu moglo bolje, meni pada na pamet Mašina i možda još neki tako...
4: I Daško i Mlađe.
2: I Daško i Mlađe koji će da budu na ulici isto da znaju koji je...
1: Ja ću raditi, znaš. Ja sam rešio da radim.
2: E pa dobro, to je tvoj ratni zadatak.
1: Ja sam kljakav. Ne mogu da doprinesem na ulici.
2: Ne, brate, mi prekim.
4: Meci hapšen na protestima.
2: Ne, vidi, znači, mi žestoki momci velikog srca ćemo na ulicu, a ti pred mikroskopom.
1: Pa da, pred mikroskopom da pogledam šta imam.
2: Da pogledam šta imam u gaćama.
1: Tako je. Znači, medijska situacija je katastrofa, recimo, primjera radi, ponavljao sam to u programu, dakle, Mađari su na vreme shvatili da su mediji doviđenja, i bukvalno su najkvalitetnije i najbolje novinare angažovali na portalima. I to je telex.hu, mađarski portal koji je pandam naš.
2: To su stvari koje se mogu prekopirati od Mađara.
1: Tako je, to je apsolutno.
2: Naslušali smo se glupih ideja i neprimenjivih potpuno tušta i tma, a ova jedna koja bi stvarno mogla se primeni, to još uvijek nismo uradili. Imamo još cijelih 10, ono, 12 dana da napravimo, znači mi moramo to veće svi imati jednu medijsku tačku.
1: Tako je. Mašina.rs,
2: recimo.
1: Vreme.com takođe najavljeno je, ne znam da li će biti.
2: I xvideos.com, šans.
1: Naravno, Pornhub i sve ostalo. Čekaj, meni je ex-hamster najdraži, iskreno.
2: Nemaš pojma.
1: Da, podobno znam ja da si...
2: Miki, šta ti kažeš? Kaži mi, koja je tvoja medijska strategija?
1: I tako smo sa priče o našoj budućnosti i tome da li ćemo se izboriti sa ono fašistima i ubicama prešli na ex-hamster.
2: Znači, Ulrike Majkov je rekla, jebanje i pucanje su isto.
1: E, to je tačno. Taj film je odličan.
2: Tako da molim vas.
1: Pogledajte film Baden Majkov kompleks, 3 sata traje, ali odličan je. Migi, ajde da uključimo i tebe. Gde ćeš ti biti 25. uveče, šta ti očekuješ?
4: E, pa prvo, kao, podržam onu taktiku da se glasa što ranije.
1: E, to je tačno.
4: U toku prepodneva bih glasao, pa bih onda ovako kasnije izašao i da podržimo celu našu stvar. I šta da kažem, ljudi, proverite da li imate prijavljenih na vašu adresu, koliko vidim, to je baš praksa. Eto, i koliko sam skonto od čega se bojim, ispada da 90% stanovništva i više ima pravo glasa u Srbiji, a gledam da je prosek...
2: Za sad 102% stanovništva ima pravo glasa.
4: A prosek u drugim zemljama koje su nedovoljno imali izbore je 70%, tako da se to mi onako...
2: Ne, taj deo velike izlaznosti, nam, ljudi, imamo jedan problem. Mi ne možemo da znamo kolika je izlaznost, pošto nemamo pojma naš, šta je 100%. Mi ne znamo šta je 100%. Ne znamo šta je 100%. 100% je ono što oni nama kažu. Mi moramo da verujemo...
1: I ko će nam reći? Da. Znaš, postoji jedan problem, ne znam, to sad niko nije primetio, a ja iz nekog mog bolesnog razloga jesam, kada su bili lokalni izbori, ovo sada Kula i sve ovo, Crta nije uopšte izašla sa podacima. Ne znam da ste to primetili. Nisu izašli ni sa izlaznošću, ni sa time koliko ljudi glasalo. Bukvalno su bili u fazonu, ovo je rat na ulicama, mi ne možemo što da procenimo. Tako da se malo brinem i u tom smislu, jer vidite da recimo Crtu medijski targetiraju i napadaju. Zašto? Zato da bi onoga ko saopštava neke preliminarne rezultate unapred diskreditovali. Kao što nameravaju da diskredituju medije. Tako da je to onako i, pazi, i ne samo medijski, nego je problem i to ko će saopštiti u smislu Crta ili ko već, znaš.
2: Tek danas su pozvali Evropsku misiju posmatračku, pazi, Evropska misija posmatračka se poziva na svaki izbor u svakoj zemlji. U Holandiji kad su izbori.
1: Gde mora biti pozvana.
2: Da, mora biti pozvana. Evropska misija posmatračka u Holandiji kad su izbori. Tamo su izbori ono, kako ti kažem, već 100 godina kako treba. Znači, nema niko u Holandiji ne dovodi u pitanje izborni proces, pa opet ipak bude jedna 12-člana, lupam, misija koja ide i posećuje random biračka mesta pa isprati proces u izbornoj komisiji do kraja. To je neka, kako bih rekao, praksa demokratska, razumeš? E sad, ali dolazi po pozivu. I pazi, oni u visoko diskutabilnoj, mislim, ono da ne lažem, ono da budem vrlo fin, visoko diskutabilnoj ono atmosferi izbora, oni tek danas pozovu misiju, valjda treba 14 dana. Mislim, mi smo zakasnili, ali ovi su rekli da će doći leto, kao, znaš, kod nas je sve specijalno, mi smo, ono, razumeš, inkluzija evropska, ono.
1: Mi smo specijalne potrebe.
2: I onda, da, onda će kao proglećen kroz prste, ono.
1: Ništa, slušajte internet radio daškomlađa.com, svašta možete čuti i pametno, i glupo, i subverzivno, i duhovito, i u muzičkom smislu interesantno. Evo recimo u 9 večeras odmah nakon ove live emisije kreće večernja škola rock'n'rolla.
2: Kreće? Jeste. Znači odmah Sonja posle.
1: Odmah Sonja posle ove emisije uživo.
2: Znači imate još jedno 12 minuta super muzike, a onda kreće Sonja.
1: Da, ali ja ću ostaviti muziku ovde da svira u klubu, dakle neće ići online stream. Naravno, moram da pomenem, a to je da jedini način da ovi mediji opstanu i da i dalje imate priliku da se smejete sa nama ili da budete na vreme informisani ili da otkrivate nove punk bendove i tako dalje, jeste da podržite rad naš na našim Patreon profilima.
2: Vi to platite sve nama, pa ćemo mi njima dati.
1: Da. Dajte Dašku.
2: Mi ćemo to sve njima dati.
1: Dajte da.
2: Znaš ti kad
1: sam... Evo, Daško mi je donao čokoladu.
2: Kad sam jednom pokušao da... E, to sam ti čokoladu... Ne samo da sam je donao, nego sam je i napravio. Ja sam ti napravio čokoladu, to da znam.
1: Znači, ja sam plaćen u naturi.
2: Tako je.
1: A pritom ne smijem da jedem šećer.
2: A pritom je teški dijabetičar, tako da...
1: Jebem ti život.
2: To je neki moj fazon. Pokušaj ubistva. Kada se sveti, tako ja ću njima dati. Znaš, kad smo mi, kao tele si primio na soko i to sve, i kao da regulišem odnosno programu, pa ovaj 56 puta pitao, a koja je to frekvencija? Kažem, to je internet radio. Dobro, internet radio, a koja je frekvencija? Ja kažem, jebote, nema je. Pa gde emitujete na internetu? A koja je frekvencija? Ne mogu više, razumiš, ono. I sam prosto kao, a kako se to plaća? Pa mi to kao, kako vi obeštetite autore, kao? Pa, recimo, domać je, kao koji član Sokoja, on njemu to leže uplata, ne znam, kvartalno, nemam pojma, a kao, a strane? Pa strane, kad dođu, mi njima damo, je rekao, koliko ste dali Beatlesima do sada? Znaš kao, ne znam ja sad kako to ide.
1: Dođe Axl Rose na koncert na Ušću i oni se pojave sa kovertom, onako plavo.
2: Bili Idol došao pa dobio tepih iz Intelona, ne znam da li dobio, ne znam da dobio pare.
1: E, Migi, završne reči, ajde, i ti za kraj, pa da se odjavljujemo.
4: Meni završno, takvu odgovornost.
1: Pa da,
4: E, ništa, drago mi je, a pretpostavljam da mogu da kažem i u ime Daška Mlađe, da smo bili deo ovog happeninga, dakle 350. Varmjova emisija.
1: Biće češće.
4: Kako se da citiram
2: ono... Kako stotu pravite ovako, a?
1: Vidjet ćemo, dogovorit ćemo.
4: Da, koji se ovako pronašao u ovom formatu i drago mi je da ga dosta ljudi podržava i hvali. I nakon, kako bi rekao, znaš onaj, kad nas je vozio onaj kombijem na svirke, onaj Ljuban, pa kad ne traži više para, rekao je, pa bilo je tu lutanja, tako je u tvojoj karijeri i sad si se definitivno pronašao. Da.
1: Hvala ti.
2: Ja.

Dobroveče, ekipa, prostaci, drugari, slušaoci. Kao prvo, sigurna sam da ste uživali u Varnju ovom programu proteklih nekoliko sati. Ja mu također čestitam ovaj mali veliki jubilej. A mi nastavljamo dalje sa našim druženjima utorkom i sa novom epizodom, 211. epizodom večernje škole rock'n'rolla. Za početak čuli smo Beatles-e. Za koji minut ću malo podrobnije o ovoj pesmi, o njima ispričati. U svakom slučaju, šta je intro? Proces snimanja muzike se često vezuje za dugotrajan rad i težnju ka savršenstvu, gde se svaki detalj dorađuje i obrađuje do krajnjih granica. Taj proces podrazumeva sate i dane i noći, ponekad posvećene samo jednoj deonici ili aranžmanima. Raznim rešenjima. Ipak u istoriju muzike znalo se desiti da su neka od najznačajnijih albuma nastali u drugačijim okolnostima, dosta brzo, skoro instinktivno i bez previše zadržavanja na sitnicama. I upravo ta spontanost u kombinaciji sa energijom i međusobnom hemijom među muzičarima je rezultirala nekim izdanjima koja su, premda snimljene za manje od 7 dana, ostala trajno upisana među najuticajnijima u muzici. To je upravo ono o čemu vam govorim večeras. Prvi put ikada nisam se vodila ni jednim člankom iz nekog stranog muzičkog magazina, već čini mi se da mi je ovo čak neko poslao pre nekoliko mjeseci sa nekog hrvatskog sajta. Najznačajniji muzički album je koji su nastali u periodu kraćem od 7 dana. Te, naravno, odmah za početak smo čuli Beatles-e. Oni su 1963. godine bili na početku svog velikog uspona. Tome je prethodila neubeđenost Georgea Martina da su oni sposobni da iznedre kakve hit pesme, premda jeste bio oduševljen njihovim kao ličnostima i harizmom koju su delili. Pitao ih je kao imali nešto polu spremno ili spremno iš što bi mogli brzo da snime. I zakazao im je samo 3 termina u studiju EMI koji je kasnije postao Abbey Road studio. Tačnije, najpre 2 termina kao jutarnji, popodnevni i onda kao ajde, isprsio se i za večernji, ali u svakom slučaju bilo je sve samo u roku od tih jednih 24 sata. Na snimanje je Lennon konkretno došao sa ozbiljnom prehladom koju je pokušao da zamaskira nekim pastilama za grlo, a kada su dan završili oko 22 sata, to jest uveče, obradom Twist and Shout, to je bila posljednja numera na kojoj su radili, izjavio je da ga je ta pesma zamalo ubila, da mu jako dugo vremena glas uopšte nije bio isti kao do tada, kao svaki put kada je gutao, imao osjećaj da guta šmirgala, tako nešto. U svakom slučaju, ona Martinova zabrinutost se pretvorila u bivanje zadovoljnim rezultatom. Rekao je da mu je potpuno neverovatno kako im je polazilo s rukom da budu samo bolji kako vrijeme odmiče, mislim vrijeme tog kao napornog dana. U današnjem novcu je tih kao 24 sata snimanja koštalo 7300 funti. Interesantno je da je George Martin bio kao počasni član zoološkog društva Londona, u čijem posjedu je bio londonski zoovrt. I kontao je kao dobar publicitet da bi bilo da cover fotka za omot albuma bude snimljena ispred insektarijuma, kao pošto je Beatles i to, ali nije dobio odobrenje. Zato te je napravljena opet prepoznatljiva fotka na kojoj oni kao sa onog nekog stepeništa u nekom parku, čini mi se, gledaju na dole. Album naravno postao je hitom kod kritičara. Konkretno citiram, kao stariji urednik magazina All Music je rekao da decenijama nakon objavljivanja ovo ostvarenje dalje zvuči sveže. Obrade su impresivne, a originali su fantastični. New Musical Express ga je smatrao pak manje savršenim, ali su opet imali mnogo hvale za obrade. A kao da su originali zablesnuli poneki put nekim dobrim momentom. U svakom slučaju, evo večeras u nastupajućih klasika Sat vremena slušamo odlična muzička ostvarenja koja su snimljena u manje od 7 dana. Uživajte!

Ovako, Bringing It All Back Home je peti album Boba Dylana iz 65. Sve je vrlo vremešno, klasika o čemu ću da vam govorim. I označio je njegov prelazak sa folka na električni zvuk, što je izazvalo razne kontroverze kod publike i mnogo podignutih obrva. I raspolutilo je savremenu folk scenu, najblaže rečeno. Na prvoj polovini albuma prati ga rock'n'roll band, a druga polovina se sastoji od mahom akustičnih numera. Protestnu muziku karakterističnu za svoj prethodni rad je ostavio iza sebe, zarad nekih nadrealnijih, kompleksnijih stihova. I ovo stvorenje se smatra katalizatorom za rađanje folk roka, koji je pak nadalje Dylan razvijao svojim budućim izdanjima Highway 61 Revisited i Blonde on Blonde. Time je podstaknuo američke folkere Buffalo Springfield i Simon and Garfunkel, a kao i preko bare Beatles-e i Stones-e na razne inovacije u svom radu. Naprimjer, kod Beatles-a je taj rezultat vidljiv u albumima Help i Rubber Soul, koji su pomogli da se folk rock pogura u mainstream. A, na primjer, Pete Townsend iz grupe The Who ističe ovaj album kao inspiraciju za jedan od njihovih najvećih hitova My Generation. A opet Beatlesi, sa druge strane, su uticali na Dylana, jer su se u leto 64. oni upoznali u New Yorku i Beatlesi su doprinali tome zapravo da on elektrifikuje svoj zvuk. Kao iz te večeri se razvilo međusobno uvažavanje, ali i rivalstvo koje je trajalo do kraja te dekade, to je do postojanja grupe The Beatles. U svakom slučaju, ovo Dylanovo ostvarenje je snimljeno za 3 dana. Prvog dana je on uglavnom radio sam, drugog su mu se pridružili sesijski muzičari i dobili smo ovu veliku promjenu u istoriji popularne muzike. A čuli smo zatim sastav Black Sabbath, godine 69. i za samo jedan dan je snimljen album koji se smatra prvim heavy metal albumom, čija se prva i naslovna pesma, jel, Black Sabbath, nalazi na prvom mestu najboljih heavy metal pesama svih vremena. A prema magazinu Rolling Stone i na nju se referiše kao na prvu doom metal pesmu. Mahom sve je kao snimljeno iz jednog take-a. Jedan od najvećih faktora ovog ostvarenja je dosta distinktivan zvuk benda, je stil sviranja Tomija i Omija stoji iza toga, koji on razvio silom prilika nakon nezgode u fabrici metala u kojoj je radio pre svog vakta u bendu. U tom prilikom je ostao bez vrhova prstiju, one ruke kojim drži akorde, pa je nekim sistemom do it yourself pravio neke lažne vrhove prstiju od plastike, od flaše za deterdžent za sudove i menjao je raspored žica na gitari. I jednu žicu sa svoje gitare je zamenio žicom sa banjo, pošto rekao da se lakše savijalo. Ozzy je uvek jako lepo pričao o procesu snimanja ovog albuma, kako je sve određeno korektno za maksimalno 12 sati, a onda su imali vremena čak i da odu u pub na turu pred zatvaranje. Kako bi trebalo da teku ove stvari, kako je rekao. Njihov bubnjar Bill se složio također, smatrao je da je album neverovatan koliko i naivan istovremeno, pošto su oni bili mladi, a već su imali neki jak osjećaj unije među sobom. Sa vrlo mračnom muzikom i stihovima za ono vrijeme, album je dočekan na nož od strane kritičara, a komercijalno je pokidao je sad ono, važnost i popularnost mu samo raste ono, sa godinama bez obzira.

Ovako, imam da priznam da do juče nisam znala ko je Nick Drake i za malo da ga ne uvrstim u današnju epizodu, pošto sam nekako bila mišljenja da je, ne znam, neko od popularnih danas muzičara, čim sam čula to Drake, nije mi se dopalo. Ali malo sam se bavila istraživačkim novinarstvom, tako da ću evo prvi put ikada za 5 godina spomenuti Nikolasa Rodnija Drakea, koji je bio britanski folk muzičar i kao veoma kvalitativan akustični gitarista potpisao je za Island Records kompaniju sa svojih 25 godina, dok je još bio student univerziteta u Cambridgeu. Debi album Five Leaves Left izašao je 69. godine, a pravili su ga Brighter Lighter i Pink Moon, o kom se radi danas ovde kod mene. On se nije za života susreo sa značajnijom pažnjom od strane šire publike. Prepoznavanje njegovog kvaliteta i kultni status došli su kasnije, post mortem. Rođen je na Burmi. Interesantno je to nekoliko mjeseci po proglašenju nezavisnosti od Britanskog carstva u muzičkoj porodici, te mu je taj talenat postican, jel, od ranog doba. U svom prvom srednjoškolskom bendu svoje mesto je tražio i Chris de Burgh, koji nam je najpoznatiji po numeri Lady in Red. Želeo da im se priključi, ali su ga odbili jer su smatrali da je on bio too poppy za to što su oni radili. Bio je dosta dobar u sportu i bio je dobar u školi, ali je vremenom stavio to sve u drugi, u stvari ne u drugi, nego u deseti plan, zarad rada na muzici i enormnog pasioniranog pušenja kanabisa. Muzički i privatno je bio inspirisan Dylanom, Donovanom i Van Morrisonom. Njegova nastupanja po lokalnim klubovima po Londonu doveli su do raznih poznanstava i onako one thing led to another, do ugovora sa muzičkom kompanijom i tih ploča koje je napravio. Njegov prvi album je prošao dosta loše, drugi još gore. Publika u klubovima ga nije volela, pošto su oni želeli pevljivu muziku sa ona catchy refrenima. I ta nakupljena negativna iskustva sa live svirki su ga ponukala da batali uživo nastupe. A zbog toga, u kombinaciji sa lošom prodajom albuma, prekida saradnja sa dugogodišnjim mentorom iz samačkog života, utonio je u depresiju, stidljivost i prekid kontakta sa porodicom i prijateljima. Taj pomenuti treći album, Pink Moon, snimio je za 2 dana i pojavio se potpuno neočekivano. To je bilo onako dosta ogoljeno ostvarenje samo sa njime, sa akustičnom gitarom. I on je prodao tu još manje primjeraka od prethodnika, pošto je niko odbijao svaki vid promocije, a kritičari mu nisu čak bili ni toliko nenaklonjeni. Na nagovor familije je išao kod psihijatra i dobio neku terapiju antidepresivima, ali stideo se kao korišćenja toga, brinuo je kako će oni ići u kombinaciji sa kanabisom. Tu se pojavljaju prvi znaci psihoze. A po izlasku tog albuma Pink Moon distancirao se bukvalno od svega i ljudi su govorili da su imali osjećaj da gleda kroz njih kada su u njihovom društvu ni sa kim ne bi pričao i to. I umro je od overdoza depresivima sa 26 godina. I zadnje smo čuli Led Zeppelin album, znani kao možda Led Zeppelin 1. U pitanju je još jedan debi iz 69. godine, objavljen u okviru kompanije Atlantic Records. Predstavlja miks originalnog materijala i obrada savremene blues i folk muzike. Snimanje je održano pre nego što je ova grupa zapravo imala zasiguran ugovor za album i to je sve bilo u trajanju od 36 sati, koje su bile raspoređeni u periodu od nekoliko sedmica. Znači, iscepkano je bilo onako. Snimanje su iz svog džepa platili Page i Peter Grant. U današnjem novcu bi to bilo 26.000 funti. Kao smatrali su da je važno da su oni sami to sve finansirali, pošto nije bilo, jel, diskografske kompanije da im se meša u taj proces.
Ova fuzija bluza i roka, kao i njihov doprinos rastućem hard rock zvuku, je momentalno bila uspešna i u Americi i u Britaniji. I to, premda su mnoge pesme na ovom ostvarenju dugačke, nisu bile prikladne za objavljivanje kao singlovi za radio programe, ali tada se zapravo javlja onaj AOR radio format, odnosno Album Oriented Radio, koji je koincidirao sa popularnošću ovog benda, te i mnoge njihove numere ipak jesu postale pečat classic rock radio stanica. A muzički mediji u ovom ostvarenju nisu bili naklonjeni. Bilo je dosta zluradih komentara da ako su kao braća blizanci Zeppelin i Jeff Beck Group, da su Zeppi onaj gori brat. Također su navodili da je Page dosta ograničen kao producent, da Plant pokušava da bude neki dandy guy poput Roda Stewarta, ali bezuspešno. I od tada nadalje, tokom čitave karijere benda, su oni totalno ignorisali novinare i medije u celosti. Premda reputacija dobrog uživo benda se brzo i dosta uspešno usmeno prenosila. Album se nasuprot tome prodavao kao lud. Odmah je došla i prva američka turneja, a značajan je kao tačka prekretnica u svetu hard rock i heavy metal muzike, i to ono, vremenom se samo utemeljuje još više.

Za početak ovde čuli smo Ramonce, u pitanju je još jedan debi, zapravo i prvi i drugi u ovom kratkom bloku su bili debi albumi. Ramons od Ramonsa je inicijalno bio neuspešan, snimljen je za tačno 7 dana i danas bi koštao 36.000 dolara. Oni su, kako je sve krenulo, jel, počeli da sviraju po New Yorku, po toj njihovoj nekoj punk sceni sredinom 70-ih. To su uglavnom bile dosta slabo posećene svirke, dok ih nije skontala Lisa Robinson. Tada je radila u dva muzička magazina i počela je da piše siže sa njihovih svirki. Njen primer pratio je Lenny Kaye, koji nam je možda poznatiji kao član sastava Patti Smith Group. I momci su potom dobili malo više pažnje od publike i od novinskih medija. Lisa je također kontaktirala bivšeg menadžera sastava The Stooges, Dennya Fieldsa, da ih uzme i jeste, pošto je rekao da su bili sve ono što je ikada voleo u bendu. U poređenju sa Stoogesima, ne znam, ono, znači moglo bi da bude tako raštimovan i svako na svoju stranu, poročni i ostalo. I jedan od producenata kompanije Sire Records, kom su se Ramon

0: album, a ne samo single, kako su im ponudili, ali sve je nekako prošlo i bilo je dosta okej. Okay. Liričke teme na ovom ostvarenju su samo zabavne stvari, nacizam, muška prostitucija, nasilje i drogiranje. Ali John i Ramon reče da oni nisu nastali da ih učine uvredljivim, nego eto, kao naprosto im je došlo. A sa druge strane, pozadina, na primjer, pesme Beat on the Bread, datira od perioda kada je Joey, Ramon, živio sa svojom mamom i bratom u nekom malo finijem delu Queensa, gde je bilo mnogo bogatih, umišljenih žena sa svojom razmaženom decom, koja su jurcala svuda kao bez discipline, kraja i konca, što je kod njega izazivalo poriv, jel, da ih izmlati, što je smatrao da bi kao trebalo kod svakog normalnog da se desi. Fotka na omotu ovog ostvarenja je napravljena od strane fotografkinje iz magazina Punk. Na njoj su četiri člana, jel, naslonjena na zid neke bašte u Njujorku i jedna je od najimitiranijih fotografija snimljena za album ikada. Sve pesme na ovom albumu su kratke, brzog tempa. Komercijalno je ovo ostvarenje bilo potpuni promašaj, ali su ga pak kritičari dosta gotivili. A naravno, danas je jedno od najvažnijih, najuticajnijih punk albuma ikada. Ima veliki odjek na ine muzičke žanrove, poput grunge i čak heavy metala. Ako su lagali mene, ja lažem vas. I nalazi se na prvom mestu liste magazina Rolling Stone 100 najboljih debija svih vremena. I na kraju smo čuli Dorse. Kao što rekoh, ponovo je u pitanju debiju. Album datira iz januara 67. snimljen je u okviru Elektra Records. U pitanju je psihodelik rock, acid rock ostvarenje za koje je većina materijala razvijena već tokom svirki benda u klubu Whiskey A Go Go u Los Angelesu. Oni su bili ono što se govorilo house band neko vreme tamo, ali su na samom kraju banovani iz tog kluba zato što je nekom prilikom Jim izvođenje pesme The End ubacio fragmente iz Sofoklovog Edipa, što se onako mnogima očigledno nije dopalo. A muzički ovo ostvarenje sadrži širok spektar stilova, u pitanju su jazz, pop, blues, rhythm and blues, ali rock muzika je kao temelj. Smatra se naravno obeležjem psihodelik roka i jedan je od najuticajnijih albuma 60-ih. Uspešan je bio na svim poljima gotovo odmah, a 2015. ga je biblioteka Američkog kongresa uvrstila, jel, u svoju kolekciju National Recording Registry zbog svoje kulturalne, estetske i istorijske važnosti. Time završavamo druženje za večeras. Hvala vam na slušanju. patreon.com/večernja-škola i Večernja škola rock'n'rolla Instagram stranica. Podržite me tom prilikom i slušamo se sljedećeg utorka ponovo u 9. Ćao!
1: Ti Večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
2: Večernja škola rock'n'rolla.
3: Večernja škola.
4: Večernja škola.
5: Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.

Swag is not swag.

je dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.